Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.

0: því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx. Svarið við því er að sjálfsögðu Mexíkó. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: til 10.
1: Ég myndi, já, ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni hólinu eða fyrir við séu það var bara svona getur fengið sushi, ég lægi það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
2: sko. Ég er svo saman.
1: Ég myndi gera alls konar.
2: Já, og þetta er bara, ég get lofa bara þetta er að fyrsta sport sem ég er að fara að setja sinni mína í bara, þú veist,
1: já, já.
2: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mér síðar.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Stjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Ég ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda einn, tveir Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

0: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
1: Nei. Ég get alveg svara því strax, þetta verður sumt alltaf það.
2: Hvað áttu við með því?
1: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með?
2: En það er rosalega varst þú eitthvað svartinn á þetta strax.
1: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjóni á honi greinlega.
2: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárleg. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple. En ef ég væri úti og horfandi

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Við erum að fara í dýragarð, þú veist, á þessum, þú veist, í ykkur sveit
3: okay.
2: sem er bara, þú veist, ég ándjóks, ég held að það væri að vera að trolla mig, ég voru að skoða hvað dýr eru það eru þetta geitinn sem er ljónið
3: þú
2: veist, það er alltaf gott að sjá ljónið
3: já.
2: Man er alltaf bara, what the fuck maður venst í ekkert það skiptir ekkert maður hvað þú eru gamað þú venst í ekkert það er bara, ég er hún, þú veist, ég er bara heyrði því Lúlega fyrir að gera því, ég sagði Lúli ég er ítla peppar sem Lúli maður takk fyrir að stinga upp á þessu
0: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offroad.

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: samnið með sjálfum.
1: Kjallaði fyrir að tala um að ég sé að hrista með sjöðum svona dag.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góð dag og velkomin á Fætur. Í dag föstudagur. Föstudagurinn 7. ágúst og hér sitja brennslubræður, Rikki G og Egill Plóter til klukkan 10 og það áfram svona grátt yfir Plóter, eins og þú orðaður svolítið skemmtileg gær. Það svolítið haustlegt.
2: Haustlegt sko. En sko á þetta, jú, það var rigning allan dag.
1: Já.
2: Ég held að þetta ætti bara að vera gerðaður.
1: Ná, það hefur eitthvað breyst. En já, meinar. Það er bara, það er ekki þurr þráður á okkur í dag.
2: Ekki á öllu landinu sko.
1: Nei.
2: Það var rigna bara á öllu landinu í allan dag.
1: Það er bara ekki flóknar en það.
2: Nei.
1: Síðan rofar til á morgun. Og hvað er að gerast á morgun?
2: Veitu, hvað er að gerast á morgun?
1: Að rofa til á morgun?
2: Já, það er náttúrulega gleðigangan.
1: Já. Reyndar sko.
2: Ísir sko, þetta fyndir maður.
1: Samkvæmt spáni er ekki sól. En
2: kvöldið er sko.
1: Já, en kvöldið er sól. En það er allavega, þú veist, það er engin rigning.
2: Nei.
1: Það skiptir alveg máli sko.
2: Já. Það er ekki hérna, það er bara svona létt skýjað og 11-12 gráður. En þessi, ég meina, þau bara fá ekki vont viður.
1: Nei.
2: Skipilega getur gleðugöngun.
1: Nei.
2: Það er alveg á, hérna, kristaltæru. Svakalegt. Hins vegar er náttúrulega líka magnað að hugsa til þess að vika síðan að við varum í Vestmanni, Ríki.
1: Já, ég var að segja þetta við í komin bara áttur á þegar vika sem við vorum í eigum. Tími flýgur.
2: Þetta er bara með úlíkindum. Þetta er alveg svakalegt, sko.
1: Það er bara komin helgi eftir Vestmannahelgina, sko.
2: Já. Það er svakalegt, sko.
1: En
2: hvað ætlaðu að segja?
1: Ég ætlaði bara röfleika. Ég ætlaði bara að koma svona þægilega settingu svona, þú veist. Við vantar að segja eitthvað en og hugsa á meðan og koma svo með setninguna.
2: The secret of radio.
1: Herðu, hérna. Nei, við þurfum ekki að segja neitt secret radio hérna, sko. Það eru tveir helvíti einfaldi gæjar, sko. Herðu, en hins vegar þá, hérna, að því ég ætla að spurja út í gærdaginn, þá náttúrulega og er heimurinn lítil skepna, sko.
2: Nefnilega, við hittust í gær.
1: Og við höfum ekki hugmyndið það, sko.
2: Nei.
1: Á þessum stað sem vorum að fara á.
2: Já.
1: Nú erum sérst að fara með, báður að fara með yngri bönnun okkar til læknis.
2: Já. Það er staðan. Og hérna, sko, og bara allt í góðu, báðum megin, svo þess að.
1: Alveg bara upp á tíu, sko.
2: Já, bara svona þurfti aðeins að láta checka.
1: Þetta er bara létt check.
2: Já, og þar voru þau, ég svo sem sagði þér frá því að ég var að fara til læknis, þú varst ekkert búin að. Þú myndir ekkert eftir?
1: Já, ég reyndar var ekkert að pæli því, sko. Ég veist að ég er að læknast í leitlega. Ég held að vera að fara, ég veist að ég man alveg sagði mér að ég lók kynningun ekki er, sko.
2: Já.
1: Ég held að vera bara að fara ekkert allt annað, sko.
2: Já. Nei, það er ekki allir hérna á sama staðin upp í hvarfi það.
1: Jú, sennilega, þetta er náttúrulega badna lækningarnar. En þú veist, ég náttúrulega bara er ekkert að mér þarna, sko. Ég held að allir væri kannski bara með einhverja heilsugæslu. Ég held að þið væri bara að fara, hvað heitir þetta þarna á hérna.
2: Læknavættina bara.
1: Já, þetta á Háleitsbreið, ég svo bara hugsaði að það er náttúrulega bara læknavættin, sko.
2: Já. Herri, en hins vegar, sko, ég er svolítið hrifin.
1: Þetta er alveg keisla fyrir ykkur, þarna.
2: Þarna uppbyttir.
1: Já,
2: það er alveg bara keisla fyrir okkur til ykkar líka, sko.
1: Já.
2: En ég ætlaði samt að var að segja, ég er svolítið hrifin af þessum breytingum. Það er svona skemmtilegt að Íslanda keyra nýja vegi.
1: Já. Varstu að gera það í fyrst skipti?
2: Já. Þú veist, ég meina, það er ekki hægt að beygja, það er þá verið að laga beygjuna sem sagt upp, keyra upp Breiðholtsbrautina.
1: Já.
2: Og svo hægri beygjan inn í Vatnsendahverfið.
1: Já, hún er lokuð
2: núna. Hún er lokuð núna, sem er alltaf venjulega leiðin inn í hverfið. Það er það sem að stíflan hefur alltaf myndast.
1: Akkurat.
2: Er stíflan orðin dauð með þessum nýju breytingum?
1: Ekki alveg.
2: Okay.
1: Af því að hinn vegurinn er ekki fungerandi, sko.
2: En þú ert sem með tvær akreinar.
1: Já. Þú veist þetta, þú veist, það er ekki komin, það er ekki, hvað ég segja?
2: Ekki komin beint laust.
1: Nei, sko, það er ekki komin mynd á þetta af því að þeir opnuðu þetta. Mm. Þegar allir voru basically í sumafríi og
2: já.
1: Það mun koma svona held ég meiri mynd á þetta þegar að
2: skólarnir byrja,
1: þegar Vatnsendaskóli byrjar og það allt.
2: Já.
1: Þá fær maður svolítið að sjá hversu vel virkar þetta.
2: Já.
1: En hérna,
2: þetta er flott breyting.
1: Já. En það er sumir sem segja þetta sem skiplast lýs.
2: Nú, ok, af hverju?
1: Bara, þú veist, þetta mun aldrei geta gengið og fungerað, sko. Þetta muni bara búa til meira vandamál þetta var fyrir sko.
2: Já, já, ég er, en af hverju er fólk að segja það? Af hverju, hvað gæti vandamáli verið? Ég, með tvær leiðir inn í hverfið í staðan fyrir eina.
1: Já, ekki? Ég veit það, ég skil þetta ekki alveg.
2: Þú veist með tvær akrinar úr hverfinu, ringtorgarna og eitthvað.
1: Já, já, ég fatt þetta ekki alveg því að ég get ekki betur síðan að þetta er bara fyrir að vera lyftistöng, sko. Svo náttúrulega eftir að opna veginn, sko, sjálfan Arnarnes veginn sem fer niður þarna búðakorinn. Já. Sem endar niður búðakorinu og það sem úrst að fara í salakverfið.
2: Já, já, já.
1: Þannig að þú veist, þeir sem búa í hvörfunum, þú veist, sávegur klár.
2: Já.
1: Í það farið þangað. En svo eftir að opna veginn fyrir þá sem er að fara í salakverfið og, og það allt.
2: Einmitt.
1: Og kórana, sko.
2: Já. Ég held að þetta sé bara gott.
1: Já, já, þú veist, ég get ekki annað en ímyndað mér í, menn þetta var lengi á teikniborðinu og ég get ekki...
2: Já, en hvenær á þetta vera tilbúið, hvenær
1: er þetta vera bara... Það stendur sko, svo góða við það með svona dæmi, það stendur haust 2026.
2: Já,
1: og
2: okay.
1: Hvað getur það tekt sér langt?
2: Já, það er, þá ertu með max bara oktober.
1: En það ekki?
2: Já.
1: Er ekki komið vetur í nóvember eða?
2: Já, á þetta vera bara búið, þetta er ekki, þetta verður aldrei búið þá.
1: Jú, ég heldur sér áall.
2: Það?
1: Já.
2: Já, ok.
1: Ég heldur sér bara með þetta á áallum, þú veist, við einhvern bara júli eða júní eða eitthvað og þá varum við þurfum að spyrja bara, herrna, þetta er bara alltaf áallin.
2: En hvað á svo að koma hann í stóru brekkunana fyrir aftan hér átti, það er ekki
1: þetta á að vera einhver vetrabraut eða eitthvað svona vetrargarður
2: vetrargarður sem á að vera svona aukið hvað bara svona aftreyng
1: já, eitthvað svona aftreyngagarður sko.
2: Á að koma að skíðalifta þarna eitthvað,
1: ég þekki það ekki, ég sko,
2: Þetta voru, mér minni nefnilega á þessum tíma að hérna þá hafði þetta verið kynnt með vetrargarður eða vetrarveröld eða hvað þetta heitir og þá átti að vera bara alls konar einhverju geggjóðan til að fara með börn og
1: Sjá
2: og búa bara til alvöru stemmingu þannig við breyðaldi
1: Já, ég næ ekki að googla þetta en jú, ég, úst, ég eina sem ég veit er að þetta á að vera bara happy place, sko
2: Já, ég sé það
1: Fyrir krakka og
2: fjölskyldur
1: Já, fjölskyldur Það máttu bara geta komið og Eflist voru einhver aðgónserir En ég meina það er bara Mér finnst það bara eðlilegt Ef það er mikil aftreying Ég meina Það borgar fyrir aftreyingu
2: Já, foreldrar eru alltaf að leitast að nýjum aftreyingu Með börni sín
1: Já, og hvað þá á veturnar, sko
2: já, já.
1: Þú veist, það er minna að gera á veturnar Þú veist, þú hefur ekkit margt Svolítið í bóði
2: Nei,
1: ég meina, Það er náttúrulega aldrei snjór, þannig þú veist það er ekkert mikið að renna þér
2: Nei, nei, um mitt
1: En eins og bara ártúrsbrekka, náttúrulega, má hrósa þeim, þeir eru bara komið vél
2: Já, já
1: Það með það er frost, það bara geta bara búið til snjó og bara, þú veist það er þetta að renna sér
2: Lyfta þar,
1: já,
2: það
1: er
2: sem ekki vita
1: Já, já, og svo hérna, svo er þetta bara keila, þú veist, þetta er bara mínigarurinn, þú veist, mínigolf, þú veist
2: Já, já,
1: já Þú veist, nú Af því að ég mann sko í gamla daga sko þegar ég yngri veist, þá var snjór á veturnar þá var ég bara, þú veist, rannst alltaf dag ég var alltaf að búa mig til nýtt snjóhús sko
2: Já.
1: þú veist, alltaf á sköflunum sko sem íturnar voru að búa til sko
2: Já, varstu að kalla eftir meiri snjó
1: Ég væri alveg til í slíkt svona yfir af því ég veit að veist, hún, Sandís mín sko, hún elskar að fara út á sleða, veist, hún á sleða hún á svona ringfótu og
2: já, já.
1: hún elskar að fara að renna sér einhverstaðar sko.
2: Já, já það var alltaf geðvegt
1: Svo bara allir krakka
2: já. Core memory fyrir mig að fara í Pluto brekkur undan Nesi fara að renna mér, taka eitthvað bretti sem var ekki svona festingar á og er eitthvað að reyna að fara niður og sleðana og svo koma þér heim einhvern veginn alveg að drepast úr kulda úr blautu sokkunum úr blautu nærbuxunum
1: wow,
2: í nýtt stöf mamma wow. búin að græja kakó niðri
1: og svo bara aftur beint út
2: þetta bara það er barnaska sko Ísir sko
1: hvað er Pluto brekkan? Nú er ég ekki í Nesi þú er enda útskýrur mig hvar er nú cirka?
2: Ef þú ertu að keyra bara inn á Nesið neðri leiðina bara meðfram sjónum
1: já
2: bara keirir áfram í staðan fyrir að beygja upp til vinstri svo sett að fara á völlin
1: ok
2: bara, þá heldur þau bara þess áfram að það er Pluto brekka bara svona þetta er góð brekka bara svona góð
1: bara svona ekta renni brekka
2: bara sleða renni brekka sko
1: já
2: beint fyrir neðan kirkjunu á Donesi
1: já, geggja
2: og ég mæla alveg með því líka fólk bara farið þangað eða það byrjar að snjóa það er bara gott að renna
1: við finnst nefnilega hérna
2: komin í helviti vetrarlega kynningum er.
1: Já, ég veist, ég veit, her, veist, ég,
2: það er ekki alveg komið, veit, sko.
1: Nei, nei, það er alveg sumar, sko.
2: Já, já, já, já.
1: En, veist, en við vorum bara, þú veist, við byrjum á þessari umræði, þú veist, bara því að fyrir viku síðan vorum við eigum að því að tími líður rosalega hratt,
2: sko. Já, já, það er alveg rétt.
1: Og ég ætla samtala að taka það fram, þú veist, við getum átt núna bara tvo, bara fína mánuði eftir að veðri, sko.
2: Já.
1: Ég meina, ég get bara sagt það fyrir tveimur ára síðan, 15. nóvember, þegar þú ert að fljúga út,
2: já,
1: þá er ég og Kristján Óli í leirinni, þá erum við á bólnum, sko.
2: Einmitt.
1: Það er nóvember, sko. Við getum alveg verið heppin, sko.
2: Einmitt, þegar ég var að fljúga út.
1: Þú varst að fara eitthvað ellendis.
2: Já. Einmitt.
1: Og við erum bara í leirinni og það erum bara svo 15 gráður.
2: Já. Já, já.
1: Af því að hérna, ég held nefnilega
2: sko, september hefur einhvern veginn alltaf verið svolítið bara næs.
1: Já, ég meina, þú veist, tökum það bara, september er held ég, ég held sér ekki að ljúga, hann er held yfir hlýrri mánuður heldur enn júní, sko.
2: Júní?
1: Já.
2: Já. Minnir þú að ég sagt þetta fyrir það?
1: Já. Ef þú ferð í mæli, eða þú veist, bara svona meðal hiti,
2: já,
1: þá held ég að september sé hlýrri en júní mánuður, sko, þannig að það þarf ekki að, hérna, það er ekki að, hérna, kvíða september. September getur oft verið askoti góður af því að hann er líka, því ég fylgist rosalega mikið með veðurfræðingum, hann er yfirleitt svona vindaminni heldur en flesti mánuður, sko. Það er ekki mikill vindur í september.
2: Nei, ég veit alveg að þú fylgist með mér, en þú ert bara eins og sért á launum, sko. Það fylgist með veðri, það er alveg magnað, sko. Og það er ekki veður, þá náttúrulega er langtímaspáin núna fyrir Hólsvöll í Leiru. 12 gráður, 4-5 metrar á sekundu og glittir í sunshine.
0: Fire!
1: Það er bara takk fyrir mér.
2: Já, það eru þetta bara vika í golfmót FM 957 og skráning bara í fullum gangi. Þannig að við erum vissum að fara inn á FM 957.is og skrá ykkur og makkerinn ykkar.
1: Og einn algengur miskilningur. Taka það fram. Þegar þú ert búin að skrá þig, veist, það er ekki gefið þú sér þá með komið með pláss.
2: Já, nei.
1: Það þarf að taka það alveg sérstaklega fram.
2: Já.
1: Það er dregið. Það eru, bara svo við segjum, það eru færri sem komast að vilja því miður.
2: Já.
1: En hins vegar þegar þú ert búin að skrá þig, þá er miður möguleiki.
2: Það er þannig, sko. Og hérna, þetta hefur einhvern veginn verið þannig í gegnum árin að við gætum bara þurft að gera þetta að tveggja þetta að mótið eitthvað.
1: Basically, sko, við gætum það auðvitað, sko.
2: Þetta er orðið alveg svakalegt.
1: Það er mikil aðsókn í þetta, enda, ég meina, fólk náttúrulega hefur fylst með vídjónum á samfélagsmiðlum í hvert skipti sem við höfum haldið þetta mót og sé bara gleðina og skemmtina. Þetta er svona pínu þjóðatíðin okkar, sko.
2: Já, þetta verður alveg þetta verður stórkostlegt, sko. Og bara eins og ég segi, miðið er möguleikið ef þú tekur skráningu, sko. Þannig að hérna,
1: já, það er náttúrulega skref eitt, að ef þú tekur ekki skráningu þá er útiloka á sérnað.
2: Það er hérna, það er nummer 1, 2, 3 ís.
1: Þannig að fyrir utan lækninni gær, Plóter.
2: Já, hvað gerði ég?
1: Hvað gerður?
2: Herðu,
1: stóra hressari, svona ennþá smá kvefið
2: er. Já, það er ennþá bara hellingskvefið mér. En ég er svona, þetta er allt, þetta hlýtur að fara aðeins að lagast, sko. Get ekki trúaður. En ég bara hérna gerði ekkert að viti, sko. Vitið, nú var ég eitthvað reyna að hugsa hvað ég gerði, ég hlýta að gert eitthvað.
1: Já, það ekki.
2: Jó. Þegar ég var ég kefti bara tilbúin kjúkling í Krónunni, sko. Það var bara kvöldmaturinn, það var bara að borða snemma. Svo bara þægilegt.
1: Já.
2: Horfði bara á nokkra þætti og var svo komin upp í, sko. Samt einhvern veginn ekkert sofnaði fyrir hennu miðnætti og...
1: Já, ég var á svipuðum tíma, sko, ég sofnaði frekar seint, sko.
2: Já. En býtum, mér líður sig að ég hef ekki gert neitt annað, ekki?
1: Já, bara læknir og svo bara...
2: Já,
1: ég bara eitthvað að ráum heima.
2: Já.
1: Já?
2: Bull er þetta, maður. Ég skal leið mér þess að hugsa þetta, hvað gerir þú hér?
1: Fyrir utan læknin þá, hérna...
2: Það er aðmanna, hver man maður ekki hvað maður að gera í gær.
1: Já, ég meina, þú veist... Það er ekkit merkilegt, ég meina, ég skal bara segja, þetta er mjög stutt, þetta er 10 sekúndur.
2: Já.
1: Ég fór í padel, sko.
2: Já, ok, næs.
1: Þú veist, það var rosalega næs, þú veist, fór svo bara í smá sánu og hérna, hendi mér í kalda í 30 sek og
2: já.
1: Svo bara sjáur og heim og svo bara var læknir.
2: Já, frábært.
1: Og svo þegar ég komið heim, þá bara gerði ég grýtu.
2: Já.
1: Og...
2: Var hún góð?
1: Hún var ógislega góð, steikti hakk og... Neynda frúin sá þetta sko.
2: Já.
1: En stekti, hún stekti svona hakk og svo bara setti hún pokan.
2: Já, þú gerir ekki neitt í þessu sett.
1: Nei, nei.
2: Ekki, ég eldaði grýtu.
1: Já, við, þú veist, það segja við gerðum grýtu.
2: Já, já.
1: Og svo hérna, voru bara bagettu og,
2: já.
1: Og svona mjúkt, bara svona gott íslensk smjör.
2: Mm.
1: Það er ekkit betra en að skera svona bagettbrauð. Þú ert með svona mat.
2: Það er bara æðislegt með.
1: Og þú veist, rekkir brauðinu í smjöri, sko.
2: Já.
1: Svo bara... Rífin ostur og með sýriðan og það er svona Mexíkó grýta.
2: Já, geðvægt.
1: Og bara borðum þetta öll með bestu list og svo byrjaði ég á nýjum þáttum í gær.
2: Já.
1: Sem heita Furious.
2: En einu nýju þættirnir.
1: Já. Og er náttúrulega gott hérna, ég vissi ekki eins og þetta sé að breytast, mér finnst bara að hafa komið frábæra þáttaræðir núna í vor og sumar. Því held ég þetta væri svona haust, vetrar, dæmið þegar þættir eru að koma út, sko.
2: Já, búið að koma svolítið í sumar. Bara, er þetta bara, var verið að byrta bara fyrsta þáttir núna?
1: Nei, hefur komið fjóru þættir, sko.
2: Já, já, já, ok.
1: En svona, þú veist.
2: Nei, mitt maður er ekki haldið að þessi fyrirtæki vera frumsýna á sumri til.
1: Akkurat, af því ég var að klára síðan þetta þáttar eru líka sem kom líka út í sumar.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, það bara, maður hugsar bara svona, það er bara helviti góð þættir, sko.
2: Já, já. Ég verð að senda henni klippu líka.
1: Okay.
2: Ég er búin að ég hérna var að neglina á hérna á Messenger.
1: Sjá,
2: og núna voru aðeins í svona smá gervigreindar umræði gær.
1: Já.
2: Og hérna, og eitt af því sem ég er svona með, ég hef verið bara með ónæmi fyrir.
1: Ok.
2: Það er eiga í tónlist.
1: Óf.
2: Ég óg slærfið með
1: það. Ég, hérna, við erum.
2: Það er þess að ég hrættur við líka.
1: Við erum svip, við erum líkar nú heldur.
2: Já.
1: Ég er nákvæmlega eins sko, bara leið og ég heyri þetta, ég bara svona,
2: En þetta var fyrsta lagi sem ég heyrði í gær sem ég var bara eitthvað, kannski var bara því ég lasin og eitthvað. Og hérna, það var þetta að stoppa þess hérna.
1: Það er alltaf eitthvað Spotify gangi.
2: Já, bara bull. En hérna, sérst, þarna er gervigreindin. Hún er að gera country útgáfu.
1: Já.
2: Að Far Away með Nickelback.
1: Í alvöginni? Ef sko Far Away með Nickelback er eitt uppáhaldslagið mitt með Nickelback.
2: Þetta er náttúrulega bara ruglalag, sko.
1: Ok. This

0: sjúkt hvað þetta gott, sko, ég með gæsa það, sko Ég veit það
1: Ha? Þú vill böggra mig hvað þetta gott Ég þóli ekki að þetta sé svona gott Jó, og ég veit ekki að þetta fyrsta svona AI-læði sem ég heyri og ég bara eitthvað Nei, þetta meikur mikið sens Klikka gott, sko
0: Hittir bara allt Þetta er, bara, þetta er bara... basically bara lag sem við getum sett bara í spilun, sko
1: En þú veist, semi Án gríns Þetta er bara svo mikið svona nice Þetta er bara svona leifi svo bara þess að lifa mánudags, þriðudags stemmingin skilur
0: En sá sem býr þetta til greinilega kann að nota
1: Það promptarétt
0: Promptarétt
1: sko, leiti,
0: En því að maður heyrir bara
1: Maður má ekki peppi það Skilur mig Maður má ekki peppi það Þetta er ekki Þetta er ekki listin sem maður eigum að Vilja skilur, þú veist, held ég að hefði bara eitthvað gaur gert þetta, bara eitthvað country gaur, hefði bara verið undan og bara, herri, ég ætla ekki að fara úr minn eitthvað back
0: og taka því svona útgáðu
1: Svona bara trillta eitthvað country útgáðu, sko
0: Ok, þetta er unreal hvað þetta er gott, sko
1: Þetta er bara
0: Ég veit ekki henni það, þegar kom, þú veist, þegar tekur viðlagið,
1: það
0: kom smá gæsar
1: hjá, sko oh, Sáu þetta gæri, það bara, ísus, hvað
0: þetta
1: er gott Hellingu framdann í dag, það er uppgjörið
0: Ó já
1: Og við fáum tvö sem hafa verið lengi bransan
0: Það er óvægt að segja það
1: já,
0: Þekkjast er, alveg pottjétt sko Hún er örglega komið í ófá viðtölun til aðilan sem er að koma líka sko
1: Já, þeirna, þú færð leifi til að kynna þetta inn
0: já. Já, við fáum að sjálfsögðu Smartlands drottninguna, Mörtu Maríu
1: Það er svaklegt
0: Það er stórt sko
1: Það er rosalega stórt
0: Ég bara gott ef við hafa sig, er það bara ekki fyrir skipti sem hún er komið hingað til okkar sko
1: Gott ef ekki, sko
0: Það er bara að spura næði, en ég man ekki til þess, sko
1: Einhverja litla minningu til þess að hún hefði komið einhvern tímann til okkar það gæti þá verið bara 4-5 ár síðan, sko Veit ekki alveg
0: Það getur verið, ég treysti þið betur en mér, þú ert með betra minni en ég, sko
1: En við þurfum að spura nút í það
0: Og svo er það þetta Ivar Gudmundsson
1: Já, við fengum bara Gudmundsson líka, sko
0: Vist, Og eins og þú segir, þetta fólk, þau tvö Að verið lengi bransan, Icon bara með Smartland og bara, þú veist, hún er ennað búin að lifa og hrærast í þessu veist, bara í einhverja áratugi og sömulegis Ívar og
1: Var ekki Smartland á tíma bara langu vinsælusti vefur landsins, já?
0: Jú, og er náttúrulega ennþá mjög vinsæl
1: Mjög vinsæl, já
0: Menni, hann er ennþá mjög virkur og og náttúrulega hún er búin að
1: En hvað vísir er búin að vinsælusti vefur landsins núna í örugglegur ár, eða ekki?
0: Er enn bjöll ekki
1: vinsælustur?
0: All right
1: Ég er 90% viss
0: Alveg bóttið
1: Alveg í nokkur ár
0: Ok
1: Ég held það
0: Já
1: Ég veit ekki hvort ég sé eitthvað bull sko En Smartlandið er, þú veist
0: Já,
1: ég man eftir sko Smartlandið er náttúrulega flipi inn á MBL sko.
0: Það er málið
1: Og smartland.is Ferðu bara inn á MBL skilur Já
0: Hún náttúrulega byrjaði ára sko, Svo náttúrulega bara fór hún á morgun Svo náttúrulega tengdist hún bara á morgunblæðinu Ég held að hún hefði byrjað löngu á hún og fór á morgun, Þess vegna erum við náttúrulega að fá hana náttúrulega Hún er að gera upp auðvitað vikuna með okkur En við náttúrulega svo náttúrulega með gestinu sem við fáum alltaf Við náttúrulega bara spyrjum hvað þau gera dagstaglega Og við náttúrulega bara að fá að vita hvernig þetta byrjaði allt Og þar fram eftir götónum
1: Herri, svo kemur okkar besti maður hérna Norðan Hann er mættur í bæinn, hann er náttúrulega með vaktina núna helgina líka Það er sá stóri cow
0: Boom.
1: Mætir hérna eitthvað létt eftir nýju, rétt eftir nýju segi í gott spjall Það er heill hellingu framdan, góðu listar, trúðslætin og hérna Og verður bara ansi gaman hjá okkur Förum í fyrsta hlustenda dagsins eftir smástund Verið með okkur því, hér eru við ekki að gefa eitt plótir með okkur til tíu

0: línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Það er bara þannig, þú ert að hlusta á brennsluna og við erum að fara í fyrsta hlustandi dagsins. Vitið hvernig það virkar á Friday. Hver ætlar að heyra í ykkur á Friday?
2: Jó, hvað er framundan helgina og ef það er ekki neitt ára líka bara allt í læg sko. Þetta er bara eitthvað léttasta spjall söguna sko.
1: Já, það má eiginlega segja það og græðir alltaf á því líkið þokkabót sko.
2: Heldur betur.
1: Góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan dag, þetta er Andri.
1: Andri, hvernig ertu?
3: Er ég þokkalegur?
1: Já, hvað er verið að gera?
3: Ég er í aðgerð.
1: Ertu í aðgerð?
3: Út á sjó.
1: Já.
2: Mér fannst ég svona einhvern veginn aðeins heyra í kringu. Já, hvernig bát ertu, Andri?
3: Er ég á ísfiskara?
2: Ertu á?
3: Ísfiskara, lítill tóri.
2: Já, lítill tóri.
3: Já.
2: Já, og hvað eru þá margir borð?
3: Þetta er 13.
2: Já.
1: Já, já, og eru þið lengi út í einu það?
3: Þetta getur verið frá 5 sólarhengum upp í alveg 5.
2: Já.
1: Já, já, já.
2: Og hvað ertu búin að vera lengi núna?
3: Ég fór út með ykkur morgun.
2: Já, já, þannig að það er svona verið að stefna í höfn.
3: Já, ég vona að ég verið komin langt á vonand á morgun.
2: Já, já. Og hvar eru þið núna?
3: Þetta, við erum heldur út á Sandgerði.
2: Já, Rikki er mjög vinsæll í Sandgerði.
1: Já, já.
3: Já, ekki.
2: Já. Hann er bara, þú veist, hann er tekur sín flestu gigg í Sandgerði.
1: Basically, ég er að fara í giggaði mitt í Sandgerði, ekki núna helginöldu þar næstu.
2: Já, já.
3: Já.
2: Hann er að vinkaðu Sandgerði fyrir Rikka G. Hann byður að heilsa.
3: Já, ég skal gera það.
2: Hvernig veiðin, Andri?
3: Hún er þokkaleg, hún er mjög góð.
2: Já, æðislegt.
1: Hérðu, hvað eru þið helst að veiða? Er þetta eitthvað sérstök fiskitegund eða hvað, sérhæfið ykkur í ykkur eða?
3: Það er mjög bólfisk. Ísa, þorskur, ufsi.
2: Já,
3: já, já. Það við.
2: Hvað er stærsti þorskur sem þú sé?
3: Það er þorskulega stór, sko.
2: Þeir geta verið svaka. Það er næstu jafnstór
1: og ég. Já, akkurat.
2: Næstu jafnstór og þú.
3: Já, menna einhverjum 10 cm með eitthvað cirka.
2: Já, hvað ertu há þessum?
3: Ég er 1,75.
2: Já, já, þeir eru bara svipað.
1: Við erum bara svipað.
2: Já, þú er ekki. Já, einmitt, þeir geta bara
3: 1,70 alveg nóg.
2: Já, já, þannig að þú getur bara fengið þorsk sem er bara 1,60.
3: Já, já.
2: Það er alveg kvík.
1: Rosalegt, 1,60.
2: Já.
1: Það er helviti stærð.
2: En sko, Andri, ég er alltaf forvitin líka sko bara um aðstæðarnar ykkur borð. Þú veist, hvað eru þið með, þú veist, maður eru við séð svo sem kannski stærri típunar eru með alveg bara pott og sánur og þú veist, og hvað eru að borða og svona, getur þú gefið okkur smá svona innsýn inn í þetta?
3: Það er verið með infrared sánu.
2: Þið eru með infrared sánu, ok.
1: Það er rosalegt.
2: Já, geðvegt.
3: Það er svona kannski eini hérna
2: lúksusinn.
3: Já, við erum með sturtu og klósett og
2: það. Já. Ok.
3: Og allt það.
2: Já. En hvernig er maturinn um borð? Hvað hérna erum við með, þú verður væntanlega að vera með helviti góðan kokk?
3: Já, við erum það.
2: Já, ok, geggjað. Hvað er fiskur átt í viku?
3: Það er alveg 34 sinum.
2: Já, já.
1: Já, já.
2: Það er náttúrulega eðlilegt.
3: Það er aldrei eins, sko.
2: Nei.
3: Hann er með einhverja 15 típur á réttum og hvernig svona hann eldar þetta, sko.
2: Og hvað er það að tala um að sé oft skilur við matur? Þú veist, er...
3: Hann eldar hátuð sem áttu kvöldbótt.
2: Já, ok.
1: Já.
2: Um mitt.
1: Þið græði ykkur sjálfur brekkaran og...
3: Já, já. Það er bara með skýr og...
2: Já. Hvernig vaktir er þetta?
3: Það er 8-8 og 12-12.
2: Já.
1: Og með ég ráða því, er þetta bara eitthvað fyrirfram ákveðið?
3: Fyrirfram ákveðið bara.
2: Æ, ég veist það,
1: ég
2: hef svo mikið áhuga þessu.
1: Já, ég líka.
2: Mér finnst svo geðveikt að heyra þetta og mér langar bara svona og alltaf, þú veist, þegar það eru svona einhverju þættir, sko, sem að fjalla einhverja skipverja.
1: Já.
2: Mér finnst það geðveikt að horfa þetta, sko.
1: Sammála.
2: Andri, við byggjum að heilsa krúinu að niður. Þú kemur í land á laugardaginn, segirðu?
1: Morgun.
3: Æ,
1: morgun.
3: Ég vona það.
2: Ég ætla alltaf að græja á þig, söpvei veistlu.
3: Já, við djöðlýsum við vel
2: að það. Þannig að það er þá söpvei veistluplatti, þannig að þú getur jafnvel bara búið strákunum líka í söpvei veistlu þegar þið lendis.
3: Þið verður nú, þið verður hljótt að ránaði með það.
2: Ég ætla rétt að vona það. Hvað er fullt nafn, Andri?
3: Það er Andri Hrafn Vilhelmsson.
2: Andri Hrafn Vilhelmsson. Geðvægt, þetta er hérna þín nafn á sögumspötinu, þú sækir bara þegar þú kemur í land.
3: Kekja.
2: Æst, okay. Takk fyrir að ringja.
3: Takk fyrir
2: að
3: það.
2: Ok, já. Ok, bye. Já, ég hef getað að spjalla þann miklu lengur.
1: Já, já, já, já. Þú, sko, þú hefur sérstaklega mikinn áhuga þessu.
2: Já,
1: já, já. Þú veist alveg áhugavert en þú ert svona eiginlega bara, þú er svolítið obsessed, sko.
2: Já, þú veist, og hvaða típa væri, skilur? Væri þú þessi típa á svona litlum togara sem myndi fara í 35 át og...
1: Frekar, heima, ekki já. Svona, þú veist, ég var ekki...
2: Ekki löngu túra.
1: Nei, nei, ég held ég ætti ekki til það.
2: Er ekki mennað núti sem er mán?
1: Já, já, þú veist, jú, jú, ég meina sömu meira, sko. Ég meina, ég hef heyrt túra sem að fara yfir 5 vikur, sko, þú veist, sérstaklega var að fiskast vel, þá eru menn, segja menn, þú veist...
2: Vilja ekki tværi land.
1: Nei, erum við, höldum bara áfram.
2: Já, já. Bara raunverulegur peningur í hvert einast að skipti sem draga
1: upp menn byrja bara að telja cash það er ekkit flóknar að það
2: cash is king
1: cash is king, herðu, föstudagur eftir smástund glintin ekki grafið og plótið þú basmið að fara út fyrir boxið
2: já.
1: Og það ætlaði svo sannlega að gera
0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: Alpensa flugvöllur. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum. Kjötkompaní. Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg

0: nikotínlausir púðar.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, mörkina 1.
3: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: ekki grafið.
1: Já.
2: Hvað ætlar að bjóða grupa á?
1: Herðu, ég er að fara í rosalegt. Ég er að fara í alvöru dæmi, sko.
2: Ok.
1: Þetta er gæi, hann hefði mögulega geta verið á sem lista í gæri yfir svona hvar eru nú.
2: Já, ok.
1: Því að þessi gæi var, hann var hittara sjúkur svona rétt eftir 2000.
2: Og ekkert heyrst
1: í honum. Ég hef ekkert heyrt mikið upp á síkasti allavega. Allavega ekki í einhver góð ár.
2: Ok.
1: Þetta er Sean the Paul.
2: Já.
1: Þetta er Sean the Paul.
2: Ok.
1: Og þetta lag heitir einfaldlega bara Get Busy.
2: Já, þetta er föstudagur.
1: Þetta er Friday, sko.
2: Aðeim.
1: Og ég held bara að fólk sem er í bílnu núna er núna hérna spennt fyrir helginni. Alltaf að taka þátt í hérna gleðugöngunni og hérna gera sér glaðan dag í kvöld eða á morgun.
2: Já, já.
1: Bara hækka vel í græjunum, húst.
2: Geðvægt.
1: Já.

0: já, Sean Paul, Get Busy, eigum við að gleyma þessu lagi áfram, eigum við að grafa þetta upp, þetta var rísa, rísa smellur.
1: Já, þetta var stórt þessum tíma maður.
0: Og þetta er svolítill föstudagur, sko, þetta er svona 50 dagur, föstudagur, lögadagur, sko.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
2: Góðan dag. Helviti fyrir, leið þetta lag koma á heyrið í kærisinni, leið að heyra nafnið, ég veit nákvæmlega hvað lag þetta er.
1: Já.
2: Og ég veit ekki vídjóið maður. Það er ekki orðið það.
0: Nei.
2: Grömmundur.
0: Grömmundur. Það var þetta alveg verið grætt í þessu vídjóið.
1: Já, já.
0: Góðan dag.
2: Útjú.
0: Já.
2: Hvernig ferðu því svo böðföl?
0: Hörðu, það er ekki, kannski, skoðum um áramót.
1: Já, já.
2: Og
0: geggjálög. Geggjálög, þakka þér fyrir. Herri áþurum fleiri, 5.11.0957. Og
1: það var aðeins að grínast í þér í þjóðatíðaþættinum og fólk er að taka það svolítið. Æ, sorry, Ríki.
0: Já, já. Það var ekki fallið til þér.
1: Nei.
0: En áfram gekk.
1: Já, já, það er þess að það er.
0: Herri, já, við þurfum fleiri, komið tvö atkvæði.
1: Já, já.
0: Og banna að vera feiminn, þetta er bara mjög einfalt, þetta er bara já eða nei.
1: Já.
0: Já eða nei. Góðan dag.
2: Góðan
0: dag.
2: Þetta var rosalega fíkur dagur.
0: Er það ekki? Grafa þetta upp.
2: Yes sir.
0: Takk frá mér. Góðan dag. Halló, halló.
3: Það eru góðan daginn, við þurfum að grafa þetta upp.
0: Er það ekki? Það myndi ég, nú bara halda, það er bara takk frá mér.
1: Já, þú ert komin í 4-0.
0: Komin í 4.
1: Já. Þarft eitt já í viðbót.
0: Yes sir.
1: Já, þrjú nei.
0: Góðan dag.
2: Herðu, við maður sér stundur í
0: Hvað serðu?
2: Gleimisup.
0: Gleimisup, já, já. Góðan dag.
4: Já, góðan, hefur þá grafað þetta?
0: Er það ekki, það er bara takk.
1: Thank you.
0: Herðu,
1: við erum að tala um að hérna Það er bara the perfect week á Ergi.
0: Já, já.
1: Það er svakalegt.
0: Líka búin að vera lengi frá það með, þú veist, það hefur verið skrítið hefði ég byrjað að falla bara með fyrsta lagi mitt, sko.
1: Já, já.
0: En eins og ég segi, þú veist, við ljúum ekki að hlustendum, við erum að fara að setjast niður núna, fljótlega,
1: já,
0: ég og þú,
1: já.
0: Það sem við erum svona aðeins að fara að brainstorma veturinn.
1: Já, við erum aðeins að breyta þættinum.
0: Breyta þættinum, við erum aðeins að fara, við erum að fara að koma inn með nýja liði, mögulega að taka eitthvað út,
1: já.
0: Og hérna, og það er bara ferskt. Og þetta er svona einn af þessum liðum sem verður í skoðun,
1: hvað
0: stu við ætlum að halda að henda.
1: Já.
0: Við erum búin að vera með mjög lengi og bara til þess að segja, það er náttúrulega ekki til endalust af lögum, sko.
1: Nei, ég meina við erum búin að vera að ná að halda út þessum liðum núna í 1.5 ár. Og hverjum einasta degi.
0: Það er rétt hjör.
1: Hverjum einasta degi í 1.5 ár.
0: Það með hvað ætlum við sem búin að spila mörg lög?
1: Já.
0: Þetta eru 5 daga vikunar.
1: Já.
0: Ég get ekki reiknað þetta, en þú veist
1: Nei, það er bara einhver fróðari sem gerir það fyrir okkur. En þetta er búið að vera ansi mörg lög, sko. Jú, tölum bara reynt út, það er alveg líklegt
0: að þessi sé að fara í smá
1: kælingu.
0: Smá kælingu. Herru, við förum í umræðinu hér eftir smástund.

0: Já. Stuð og stemming, DJ Snake, Justin Bieber, þau erum að fara í þetta. Að sjálfsögðu umræðan.
1: Já, ef að byrja á Zuckerberg.
0: Já, erum við hvað að gera starf?
1: Bandaríski dómari hefur sérst gert tæknifyrirtækinu Meta að greiða sekt upp á rúman hálfan miljard bandaríkjadollara fyrir að vara almenning ekki við áhættunni sem samfélagsmiðlar Meta kunna hafa á börn.
0: Já.
1: Og þetta bætist við aðra sekt upp á 100 miljónir dollara. Og að stærsta dóm sem fallið hefur gegn fyrirtækinu vegna öryggis barna. Og það var dómari í Nýja Mexíkó sem heitir Brian Beachheat. Hann líkti Meta við verksmiðu sem framleiddi auglýsingar og efni en mengunin væri sálrætt skaði og kynferðisleg misnotkun barna.
0: Hvað hérna, ég spyr, hálfum miljóru bandaríkjadólarar, hversu, er þetta mikill skellur eða er þetta bara eitthvað sem hann borgar og húst, hann finnur ekki fyrir þessu?
1: Já, þú veist.
0: Þú setjum þetta í stóra samhengið.
1: Já, þú veist, þetta er rúmar 70 miljardar króna, sko. Og fyrirtæki á að verja sérst peningunum í að koma í veg fyrir að börn hljóti skaða af notkun samfélagsmiðla. Þannig að nein, þú veist, ég veit ekki stóra samhengið. Ég áttum ekki heldur á því hvort þetta sé eitthvað svona sem er alveg hrikalegt, sko.
0: Nei.
1: En þeir, þetta er greinilega þannig að þeir eru að greiða þessi sekt eða nota sektina.
0: Já, basically, þú veist, ríkið ætlar ekki að taka þessi sekt, heldur hann á að verja þessum peningum.
1: Já.
0: Í að búa til sem sagt svona.
1: Já.
0: Já.
1: Þá Meta gert að fjarlæga tölur um hversu margir líka við efni fyrir börn undir 18.
0: Okay.
1: Og banna tilkynningar og reikningum barna frá miðlunum að milli klukkan 22:07 að morgni og að venjulegum skólatíma. Og að lokum þarf Meta innlega takmarkanir á hversu miklum tíma börnin geta varið á miðlunum við 90 klukkstundir á mánuði sem gera 3 klukkstundir á dag.
0: Er þetta ekki bara allt gott að blessað?
1: Ég held að sé bara flott.
0: Já. Búa, þú veist, ekki banna þetta, heldur setja hérna ákveðna reglur.
1: Svo er bara önnur regla sem er þetta, að dómurinn krafðist þess einnig að Meta myndi stilla aðgang barna og þann hátt að engin fullorinn einstaklingur geti sendt skilaboð á barn og ekki mætti senda eða fá sendar nektar myndir.
0: Já.
1: Vist, er þetta ekki bara,
0: ég held þetta sé bara,
1: er þetta ekki bara heilla skref?
0: Heilla skref, 100%. Förum aðeins í lögreglufréttinnar okkar, en lögreglan sem að sinni verkefnum í Grávogi, Mosfellsbæ og Árbæ stöðvaði sama ökumann í gærkvöldi, annað kvöldið í röð.
1: Já.
0: Hann er grunaður vímuakstur, ölvunarakstur og að vera án ökuréttinda.
1: Já.
0: Máli var afgreitt á lögreglustöð og hann er sennilegt í sérstaklega góðum málum. Annar ökumaður var stöðvaður í umdæminu grunar vímuakstur og akstur sviftur ökuréttindum að því er segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu vegna verkefna frá klukkan 17 í gær og til 5 í morgun. Það var tilkynnt innbrot í fyrirtæki í umdæmi lögreglunar á Hverfisgötu. Það mál til rannsóknar og lögreglan hafði einnig afskipta tveimur einstaklingum í annarlegu ástandi og svo var tilkynnt minni á það bruna í umdæmi lögreglunar í Hafnarfjörð og Garðabæ og var það mál til rannsóknar og svo var minniháttar umferðar óhapp í 109 hverfinu sem er auðvitað Sælakverfið í Breiðholti, engin þar sem betur verið slasaðist.
1: Herri, svo svona aðeins áfram í þessum geira en eldur kom upp við Kópavogshöfn á Kársnesi nú á 10. tímanum í gær. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sendi 2 bíla á staðinn en þegar þangað komið sást eldur í ruslahrúgu. Slökkvilsmenn voru fljótir að ráða niðurlögum eldsins og engin hætta var á eldurum breytist áfram að sögn Guðmundar Hreinssonar sem er varastjóri hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Og þeir eru bara eldsnöggir að slökkva, segir Guðmundur. Og 2 bílar hafa verið sendir þar sem ekki hafa verið vitað umfang eldsins þegar fyrsta tilkynning barst það. Það byrði kortir yfir 10 í gærkvöld, þannig að þetta er glæsilegt, enda allt sem hann vel þarna. Væri þú ekki flott slökkvilsmaður?
0: Veistu, ég keypti alltaf sko þegar ég og kona voru nýbyrjuð saman.
1: Já.
0: Það var eitthvað svona að því hún er eitthvað svona að tala eitthvað, þú veist, hún fyndi slökkulismenn svo flottir, þú veist.
1: Já.
0: Bara að leggja sig í hættu og svona bara, og bara búningurinn og svona, þú veist.
1: Já.
0: Þannig að ég tók áður en eignum við stelpuna, þá fór ég oft því ég var á jólastúsi.
1: Já.
0: Og kefti ég alltaf hérna slökkulistagatali fyrir hana. Það var alltaf í einum pakka til hennar.
1: Já, geðvögt. Það er hot pæling.
0: Já, það var bara, þú veist, þetta er bara styrkur.
1: Já, já.
0: Og allir glaðir. Þú veit alltaf hvað, hérna, hvað dagar eru hvað og og ég held að sé ennþá vinna með þetta koncept, sko.
1: Já, þeir eru ennþá þessu, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú, þeir hætta þess aldrei.
0: Nei.
1: Þetta er bara partur af þessu.
0: 100%.
1: Farðu með okkur í veðrið.
0: Herðu, tökum aðeins veðrið, hvernig þetta lítur allt saman út um helgina. Það er náttúrulega, er fólk sem er í sumarfríi, sko.
1: Já, já.
0: Einhverju byrjuðu bara í sumarfríi eftir Vestló og þeir sem eru að hugsa um að taka útilegum helgina, þá geti sagt fólki það að þið finni engan þurran stað í dag.
1: Nei, bara, ekki dag.
0: Ekki dag. Á morgun hins vegar, þá á besta veðri að vera í kringum Suðurlandið.
1: Kirkjubæðarklaustur.
0: Kirkjubæðarklaustur, Árnes og Flúðir og það.
1: Aðeins kalt, sko.
0: Aðeins kalt, en þú veist, allt í góðu. Mm-hmm. Síðan á sunnudaginn, þá fer að rofa til meðal annars á vesturhluta landsins, suðvesturhluta landsins og suðausturhluta landsins. Þar getum við séð bara glitta í góða sól.
1: Mm-hmm.
0: Og svo til dæmis á mánudaginn, þá er stórkostlegt veður nánast bara allt land.
1: Já, já, bara 13-14 gráður hérna höfuðborgarsvæðinu, heil sól og hérna og 3 metrar.
0: Já, annars er fyrir næsta sólarhringinn norðaustan 15-10 metrar á sekundu, norðvestan til landin í dag, en 5-10 metrar á sekundu sunnan og austalands. Það er rigning eða súld víða land í dag, hiti 7-12 stig, ekkit sérstaklega mikill lofthiti. Svo á morgun víða norðan 8-15 metrar á sekundu, á morgun þurft að kalla í suðvestur fjórðungi landsins, annars víða rigning og talsverð úrkoma á austurlandi, hitin að vera 6-16 stig og þá vera milda seiðist og svo kólnar heldur annað kvöld og dregur úr komu. Við förum í heilabrótið og nýjan klukkutíma eftir þetta.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og World Class. Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra. Skiljum ekkert eftir.
5: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
8: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Spýran. Takeaway, takeaway, takeaway. Spýran, heiðarlegur matur.
10: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingar veislur. Farðin á kokkarnir.is.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
13: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
14: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Föstudagur drottinn minn djöfull, hvað ég er fegin. Klukkan orðin 8, Riki G og Egil Blóter, brennslubræðu til klukkan 10, velkomin og fætur. Ef þú varst að rísa úr rekju og það er mikið framundan hjá okkur á hana klukkan slær 9, við erum þetta að fara í uppgjörð.
1: Við erum fara í uppgjörð og þar eru
0: góðsagnir.
1: Já, við myndum segja fjölmiðla góðsagnir. Fjölmiðla, kannski, já bara já, auðvitað, þetta eru bara legends, já. Skilur við, það hafa verið lengi í bransanum.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru auðvitað Marta Smartland.
0: Já.
1: Og Ívar Guðmundsson sem ætla að koma hérna til okkur og gera þessu upp vikuna á léttu nótunum. Þetta var alveg fréttavika.
0: Það er nefnilega
1: alveg eitt og annað sem hægt er að ræða í þessari viku. En ég gerir svona, ég svona hugsa þessi svona ein frétt sem er stærst sem við munum ræða hvað mest.
0: Já.
1: Fólk þarf aðeins svona kannski að tengja saman tvo og tvo þar.
0: Yep.
1: En förum betur yfir það hérna eftir þetta og miklu meira til á næsta klukkutíma. En hvað er heilabrót dagsins
0: í dag? Heilabrótið til fólks sér út í bíl. Meðalmanneskja gerir þetta 300 sinnum á ári. Average person does this 300 times a year.
1: Já, nánastæðlega.
0: Já, ég er ekki þarna.
1: Þú ert ekki þarna?
0: Alls ekki.
1: Bara gerir þetta ekki? Bara,
0: ég gerir þetta kannski 10 sinnum ári.
1: Já.
0: Ef ég ætta að gíska.
1: Atteklisvert.
0: Já.
1: Ætlum að hugsa að
0: þú gerir þetta mun oftar en ég.
1: Já, eða það?
0: Já. Og þetta oftar en ekki bugga mig þú gerir þetta.
15: Hæ?
16: Já, bara fyrsta vísmyndingi komið strax.
15: Skemmtilegt. Ok.
16: Mm-hmm.
15: Við hugsum þetta.
16: Það ekki.
15: Tvö lög svo fáum við svara við þessu, það eru þetta vinningur í bóðið fyrir rétt svar.

0: Já, heilabrotið í dag er þetta. Meðalmanneskja gerir þetta upp um það bil 300 sinnum ári. Ég gerir þetta afar sjaldan.
1: Já.
0: Afar sjaldan.
1: Ég gerir þetta oftar.
0: Þú gerir þetta mun oftar og þegar þú gerir þetta
1: þá böggar að þig.
0: Þá, já, þú getur böggað mig þú gerir þetta. Það fyrir eftir ég svona
2: í hvernig gýr ég er.
0: Já.
1: Já, já, já.
0: Það sjálfsögur vinningur í bóði, hvað gæti þetta verið? Góðan dag.
3: Góðan daginn.
1: Hvað heldur þetta sé?
3: Er þetta að taka selfie?
0: Taka selfie? Herðu, fínt gísk ekki það sem við leitum að. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
4: Góðan daginn.
1: Hvað segir þetta? Hvað heldur þetta sé?
4: Að tyggja tyggjó.
0: Að vera bara með gum.
1: Ég hugsa þetta líka.
4: Yes.
0: Þegar að plótir er með tyggjó og dettur í gerpiskýrin, hann getur gjössanlega gert mig geðveikan.
1: Já, það stundum erfitt
4: að eiga. Hvað ég tengi við þetta.
0: Jesus.
1: Já, það stundum erfitt að eiga við hann gýr, sko, ég við kynni það alveg.
0: Heldur betur maður.
1: Eri, hvað er nafn hjá þér?
4: Það er Unnur.
1: Unnur, hvað stóttir?
4: Andrisdóttir.
1: Unnur Andrisdóttir. Já, þú færir örsjaldan tyggjór ekki.
0: Já, ég er bara minnsti tyggjómaður í heimi, sko.
1: En þú, Unnur, ertu duglega að fá tyggjó?
4: Já, inn á milli, sko.
1: Já, oftast tyggjó.
4: Ég meiri myndinni.
1: Já, meinar, bara eitthvað smyndið, gamla góða.
4: Já.
1: Geðvegt.
0: Já.
1: Og breytir stundum út á vananum og færi jarðabyrjarsmynd.
4: Yes, að svona um helgar og svona.
1: Já, og leiði þér jarðabyrjarsmyndið um helgar.
4: Já.
1: Já, ég er svo með þér hérna, sko, það er alveg stórkostlegt, sko. Herðu, ég ætla að bjóða upp á hátíðismatrinu sem ég með söpbu gjafabréf fyrir hérna sem að býður eftir á Suðurlandsbrautinni hérna hjá okkur á þínu nafni.
4: Gægja, styrla, takk fyrir.
1: Takk sem leis, takk fyrir ringja.
4: Takk fyrir.
0: Það er tyggjóð, ég bara
1: ég skil ekki, af hverju, eins og ég segi, þú veist, tyggjóð brúkslega næs pæling, þú veist.
0: Að ég segi okkar bugga með við það. Ég tyggja svo hratt. Svo fer mér illt í kjálkanum. Svo verið ógislega þystur.
1: Já, verið þystur að tyggja?
0: Já.
1: Já, frulegt.
0: Já, ég er það náttúrulega.
1: Já, þú veist, einstöku vera, sko.
0: Já, já.
1: Það er alveg rétt. Og þegar þú færið tyggjó, þú veist, ertu þá bara myndu ekstra fælingum?
0: Já, ég er bara í svona, ég man því ég tók reyndar svona rosal tyggjó tímabil á grænum ekstra.
1: Ertu að tala þá græna ekstra, sko gamla græna
0: ekstra? Gamla græna ekstra.
1: Hvíta pakkanum og græna.
0: Já.
1: Hvað varðum það? Það var geðveikt tyggjó.
0: Það er bara besta tyggjó sem ég hef fengið.
1: Svo í minningunum var líka annar ekstra tyggjópakki sem var hérna með rauðustöðunum.
0: Já, já.
1: Sem varð bara svona brúnt þegar þú varst að tyggja það, sko.
0: Svo man ég alltaf eftir þegar amma og afi voru komið
1: frú. Nei, það var ljósblá, sorry.
0: Ljósblá, já. Ég man alltaf þegar amma og afi voru komið frú útlöndum. Það komið alltaf með kassa Juicy Fruit.
1: Já.
0: Hérna gula.
1: Guðs. Það er ennþá til, sko.
0: Nú?
1: Juicy Fruit er ennþá til. Þú er ennþá kept Juicy Fruit, sko.
0: Gula?
1: Já, já.
0: Ég vákvæði ekki tekið
1: fyrir. Kannski ekki hér, ég veit ekki.
0: Nei. Ég veit ekki til þess að sé til hérna, sko.
2: Ég tók bara líka eitthvað gýrin daginn. Hendi mig bara í húpa búpa.
0: Þá hefði ég ekki vilja vera nálætt þér, sko.
1: Nei.
0: Þú ert komin í hubba-bubba. Þá ertu komin í alvöru.
1: En pældi í því konsept að geta selt það konsept, geta selt það tyggjó. Þetta er bara, þú veist.
0: Var þetta ekki stútfullt að...
1: Þetta er stútfullt að sigri, en alveg saman það, þú veist, þú setur þetta uppið, þú tekur þetta í alvöru tíu sinum og bræðið þið farið. Þetta er bara, þú veist, það er bragð á þessu tyggjó í eina mínútu max. Þetta er furðuleg pæling.
0: Já, betur, hvenær er bræðið, þú veist, bræðið þið farið bara eftir fjórar, fimm mínútur,
1: ekki? Nei, bara í alvöru mínútu.
0: Mínútu.
1: Ég er ekkert sjóka. Þetta er bara, þú veist, þetta er algjörlega useless.
0: Þetta er eins og mikið useless, þetta er bara sölu concept dauðans.
1: Já, en það, þú veist, ég held að einn hópa búpa baki hafi kostið 99 krónur, sko.
0: Já.
1: Þetta er ekki svo þetta sé eitthvað rándýrt, sko.
0: Nei. Herðu, það fyrir að styttast í uppgjörið, við erum að fá eins og við erum búin að tala um tvær alvöru fjölmiðla góðsagnir.
1: Það er kanon.
0: Marta María Vinkel frá Smartlandi og sjálfsögðu útvars góðsagnin Ivor Goodmanson eftir smá.

0: Þetta er brennslan á föstu degi, fyrsti föstudagurinn eftir verslunumanna helgina hins einn dagar um helgina líka, gleðigangan og ég veit ekki hvað það er alltaf eitthvað í gangi.
1: Sumari heldur áfram.
0: Það heldur áfram, það er menninganótt eftir og þú veist, ljósanótt í Keflavík.
1: Við erum rétt að byrja í þessu.
0: Það er bara þannig, en allt á föstum þá förum við uppgjör vikunar, þá fáum við tvo skemmtilega gesti, til þess að fara yfir vikuna með okkur og við skulum votta það að þetta eru tveir virkilega skemmtilega gestir.
1: Já, þetta er svona eins og að fara í vinnbúðina og þú nærði gott rauðin úr efstu hillu.
0: Efstu hillu, þetta er svona múka, rúmlega múka.
1: Þetta er miklu meira en það.
0: Já, það er bara þannig.
1: Já, Ívar Guðmundsson og Marta María, verið hjartalega velkomin.
2: Takk. Svakali pressa, sko.
0: Nei.
2: Svaka skemmtilega og svo kem ég bara með einhverju furðufréttir og...
1: Ég elska furðufréttina
3: með Ívar. Ljósrit?
2: Nei, ég tók bara í prenta út smá
3: þess að... Þú prentaðir út og það er bara mjög gott sko.
2: Þetta er gamli skólin sko.
0: Marta, við ætlum að byrja á þér hérna, hvernig er sumar búið að vera? Hvert búin að gera sumar?
3: Heyru, ég er búin að hafa svo ótrúlega gott. Ég er bara búin að vera var bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum á
2: Það komið fyrir svo
3: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu og það var geðvegt Ég var bara eitthvað við vorum bara að lifa eins og drottningar Svo er ég bara búin að vera að vinna búin að vera að taka upp fullt að þáttum fyrir hlaðvarp mitt og bara svona þess að jafna mig á því að Smartland hafa orðið 15 ára og svo bara rosa mikið bara búin að vera að taka til bílskurnum og eitthvað svona reyna endurskipulega tilveru mína
1: Smartland 15 ára
3: Já, há pæli í því
0: það er alveg, Hvernig byrjaði þetta konsept?
3: Þetta byrjaði bara því að þú veist að mér var búið að vinna hjá Árvakri og byrjaði að gera eitthvað svona búið til einhvern svona gælu vef og hérna og ég var til það og hafði verið á pressunni áður með svona samskonar koncept og þetta var bara gekk ótrúlega vel bara frá fyrsta degi sko.
1: Já, hvað erum að tala um að það tók ekki langan tíma að verða bara svona vinsælusti vefurinn á landi
3: það tók einn dag
1: Já.
3: Nei, það er nú ekki sko, ef að þetta hefði verið sko bara einhver blogg síða sem að ég hefði byrjað með þá hefði náttúrulega ekki ná flugið hún náttúrulega var hann á MBL og MBL náttúrulega greiðlega mikið stórveldi þannig að þú veist ef að Smartland hefði ekki verið inn á MBL þú veist, það hefði ekkit gerst
1: Maður hefur þú að lifa og hærast í þessi 15 ár heyruðu allt stöfið frá öllum helgum, er alltaf eitthvað að koma til
0: eitthvað
1: skúb það kemur fyrst í mördumarju
3: Ég heyri ýmislegt svona en svo er eitthvað negin þú veist, svo er náttúrulega ekki takt að skrifa allt
1: Nei.
3: Bara, þú veist ég er alveg á bremsun sko.
1: Já, þú ert alveg á bremsun
3: Já, mjög mikið
1: Já, okay. En hvað er línan, skilur við?
3: Ég veit það ekki ég hef nú alveg gert mér stökk sko.
1: Þannig
3: að þarna, ég hef alveg farið yfir línuna
1: Eðlilega á 15 árum
3: og þannig að maður bara svona reyna að vanda sig og bara gera ekkert nema það sé helst 200%
1: En hvernig er það til þess að þú myndir skrifa grein um Rikka G?
0: Já, ég meina, ég skal segja dæmisu
1: okay.
0: Hversu fagleg hún er
1: okay.
0: Það er eignast fyrsta barnið mitt og ég setti hérna mynd á okkur þá sendi Marta María á mig, persónulega hæri ekki innilega til hamingju yndisleg, er í lagi að við fáum að skrifa fréttu upp úr þessu og ég sagði já, ekki smál
1: Einmitt. En svo ef ég spyr skilur ef þú hefur skrifað eitthvað sem að hann vissi ekki að vera að skrifa og hann myndi koma til hinn og segja herri, er ekki hrýra þessu Ertu þá að taka út?
3: Nei. En þú veist, svo, sko, blaðmenn þurfa náttúrulega líka að standa í lappirnar þú veist, það er ekki fólk, lesendur eru ekki ritstjórar á þessu meðli og auðvitað gerist það alveg að fólk er ósátt en það er yfirleitt einhver svona ekki broddborgarhegðun viðkomandi að baki ef að viðkomandi verður ósáttur og vill láta taka út
2: og er það að segja sko, ef einhver skýtur upp á bak og þú skrifar það, þá er það bara
3: já, þú veist, til dæmis eins og til dæmis sko flestir sko vilja fá umfjöllun um fasteignir.
1: Já.
3: Svo koma svona einhverir sem vilja alls ekki.
1: Já.
3: Það er yfirleitt þeir sem eru alltaf með 137. mánuði í tekjublaðinu en búa í 500 milljóna húsi og það eru, þú veist, bílar fyrir 150 milljónir í innkeyrslunni. Þeir vilja ekki fá umfjöllun um að þeir séu að selja
1: nei,
3: þetta.
1: Nei.
3: Að, veist, þannig að, þú veist, og þetta er bara svona mannlegt eðli og þú veist, og ég skil ég meina að þú ert búin að vera þarna, stela peningum á okkur hérna, við erum öll skattborgarar þarna, að þá viltu náttúrulega ekki að það sé vera að varpa ljósi á það að þú eigir svona mikið sko.
1: Alls ekki bara kemur
3: veist, og svona ég vinn náttúrulega mjög mikið upp úr opur gögnum vinn mikið upp úr fasteignamati ríkisins og lögbirtingablaðinu og alls konar stofnana vefjum sko.
0: En svo núna að fara að koma að tekja hvenær koma að tekja í Íslendinga? Er það ekki núna bara fljótlega?
3: Viðskiptablaði er náttúrulega þeir eru kongarnir í þessu
2: Ég samt frá fegin þeir hafa aldrei skrifað með þar
3: Nei,
2: það er ekki frítt Jú, ég menna, maður er náttúrulega
1: í sjálfbúðinu Það er ekki að
2: segja,
3: þetta nú er að fara
2: að skrifa Nei,
3: það er bara Kæri vinur á viðskiptablaðinu Lívar Guðmundsson Hann er fættur 1966
2: Þannig
3: að það var
0: 60
3: í mars
0: Stóra frétti Martin verður þegar tekjublaði kemur út og ég er með fyrirsögnum fyrir Risa stóra stökk Egils Plóters í launum eftir að hann verður dagskostjóri
1: alveg bara alls
3: já,
1: ekki sko.
3: Það eru alveg bara
1: það væri það ekki óskandi ef þetta hefði verið risa stökk maður helviki væri það gott
3: keftur þér eitthvað til að veluna þig
1: nei það var ekki það var ekki ágangur því ég hefði bara, þú veist, þið þurfum að heyra söguna ég bara hvað ég þurfti að gera til að borga reikninga þennan mánuðin júli var
3: varst í þessu jakka, varstu að safna dósum þetta, þú veist, í hlöðanum
0: Ívar, hvað er þú búin að vera að gera í sumar?
2: Ég er nú bara nýkóðun sumarfrí og hérna, við fórum bara heilmikið landið aðalega elta sólina og voru með einn af þessum 40.000 á kirkjubæklaustri
1: Já, geðvægt
2: Það var geggjæð, við tjöldum bara rétt fyrir utan bæinn og flottu tjálsvæð, vorum með 21 gráð hérna hita og hérna í 5 dagi röð
1: Já, sam og við bara
2: þú varst þannig, ég heyrði þér, það var allt fullt á tjálsvæðin sem þú varst Herðu og hérna, svo fórum við náttúrulega til Akureyrar líka sko aðeins fyrir í sumar náðum það líka góðu veðri og svo endaði ég svona á aftur á Akureyri á eldi blöðstrákana og voru þar bara í hóteli með hérna, upp í Hálöndum með hérna börnin, það er að segja þetta er ekki börnin, þetta er 14 ára stelpa og 18 ára strákur, þannig að þarf að fylgja þeim svolítið eftir í svona
1: Því hjónin hafði bara verið dugli líka bara skoða landið skilur bara hérna heima
2: Já, ég menn, við tókum hérna Skaftafell og hérna Fjálsólón sem er sturlaðu staður að vera liggum við fallegrinu Jökulsólón sem er náttúrulega bannað að segja en hérna sko, en það er, ég verð nú að viðkynna það Það er nú eiginlega allt einhvern að þakka
0: Ég
2: er rosalega lélegur í
0: Ég ætlaði að mynda að segja, bara áður nú kynntist henni þá varst þú bara í vodka Red Bull og stigafilin
2: Nei, ég fór aldrei neitt sko
3: Það var
2: mjög lítið Mér vantar stundum svo bara svo mikið hugmyndaflug í svona og hún er bara einhvern veginn óbáslega góða og ég held ég hafa aldrei farið á fleiri staði síðan ég kynntist henni og það var hann hvað 12 ár síðan ég stökk á hann á þjóðutíð og hérna og það ég er búin að upplifa mjög margt á þessum 12 árum í einmitt að skoða landið og bara og skoða heiminn við sko.
1: Eruð þið með hísi
2: við keftum okkur bara tjald sko.
1: Já,
2: uppblásið tjald þetta tekur enga stund, þetta er mjög gott fyrir mig mér gekk betur með þetta heldur en auðablöð hann ætla nú aldrei að koma því
0: alltaf ekki eftir að skrúa fyrir lokun
2: sagði frá þessu sjálfur en þetta er ótrúlega þægild, svo bara uppblásna vindsængur og svo eru bara keypt í orkubanka
1: já,
2: vinn okkar og hérna Jónakseli og þetta er bara perfekt.
3: Þannig þú ert ekki með frjókorna ánæmi?
2: Nei, ekki ég en hérna, konan er nú með svona ánæmi, hann hafa mikið hérna, ánæmistöflum sem fara þó
3: ég þyrsti að bara eitra fyrir manninu mínum ef ég ætti að koma ánæmi í tjald sko
2: Já,
3: það er svo ekki frjókotna ánum mig
1: já, já.
2: En hvernig er ég út í, hérna, eins og þið er búin að það út í Mexíkó og svona
3: Ég heiti London
2: Er það allt í lagi?
3: Já, ég, það er ekki, frjókotnin er ekki inn á hótel
2: Nei, sko. Nei, já,
1: en ertu útilegur konar, Marta?
3: Sko, ég var það þegar ég var úlingur. Ég var alltaf, ég var verið rosa hress. Ég var alltaf í svona útilegum og ég var með svona bakpoka sem ég kallaði lúparinn og ég var alltaf með hann fullan að skreitra gólju og bara, þú veist, ég var rosalega hress. Svo hefur nú aðeins dregið úr þessu. Það er náttúrulega aðlega því að Páll Vinkel með frjókornáfna mig. Og sko, árið 2020 þá mátti maður náttúrulega ekki ferast neitt. Akkurat. Það var COVID og okkur svona. Já. Þannig að ég sagði við strákana mína bara svona, já, við skulum bara, ég skal leigja húsbíl. Ég leigði húsbíl og ég var alveg bara, vil einhverju fleiri koma með á heimilinu? Allir bara, nei takk. Þannig að ég eitthvað hlusaðist þarna á Reykjanesið á einhverju húsbílaleigu.
0: Já.
3: Og þar tókum móti mig bara svona eldgamalt skrapatól og útvarp, þú veist, sonur minn var búinn að búa til playlista fyrir ferðina, útvarpið virkaði ekki.
0: Nei.
3: Og svo var ég alveg bara svona, já, býtu, hvað er að fara að gera í sem húsbíl?
0: Mm-hmm.
3: Þannig ég bara kom, keiri mig Þorlákshöfn, svo var ég alveg bara, erum við að fara að gista hér? Nei, og þannig að svo, það endaði með því að við fórum hringin í kringum landi, við, þú veist, gistum í Skaftafelli og við gistum á Borgarfirði eystri og eitthvað svona, og auðvitað það var alveg fjör hjá okkur. En svo, þú veist, á svona degi sex var hjólsið, þannig húsbílinn fara að líta út eins og hamstrabúr að innan, að eitthvað músli í einhverju hillu, hafði eitthvað skoppa út úr hillunni og það bara allt í rústi, ég bara, eigum við ekki bara að fara heim? Já. Það fyrir bara, jú.
0: Þannig að
3: það var bara svona, það var svona, þetta, það var áhört próta, en ég er ekki að fara að kaupa mér húsbíl.
0: Það var svona lokaskipti kannski bara.
3: Já, það var svona.
2: Þetta virka samt rosalega svona romantísku sjæmtilegt sko að vera með húsbíl. Ég sáum með þannig að Rakel Mari og hérna kærastan hennar ferðast.
0: Mm-hmm.
2: Splunkun í um geggjum húsbíl.
0: Já.
2: Sem þau leigðu bara í viku.
3: Já, það er kannski meira næs
2: að vera
3: að
2: sko.
3: Nýjum heldur en ykkur svona sem er alveg og ég hugsaði bara svo farið að blikka svona ljós
0: já,
3: og svo voru þeir hann á svo bílalögu sem manni hvað heitir þarna, þeir voru ekki að svara símanum sko. Þannig ég var bara eitthvað svona ef ég bræði úr húsbílnum hvað er þú veist, ég er engin skáti sko.
0: Þú veist,
3: ég hefði bara, við hefum bara dáið þarna upp á einhver heiði sko.
0: Við líðum svolítið einhvern veginn eins og hefði reddaðir sko. En það er náttúrulega ekki allra sko, eins og Riki G er náttúrulega búin að vera bara núna í sínu hísi, sínu 10 million hvernig hísi.
2: Þetta er bara með hjólísi er ekki
0: Hann kom með hjólísi, hann eitt ykkur 10 gólum í þetta
2: hjólísi
0: og allt með því maður. Þetta var svak, þetta er svakalit hísi, state of the art. Og hann var í því líka bara núna í 4 vikur í 50 daga sem að frýnsi.
4: Bara við erum að búið til, eins og við kallum, við erum að búið til minningar.
2: Já,
4: kórminningar.
0: En þegar hann mætti tilbaka á þjóti þá auglýst hann til sölu, hann var alveg búinn.
4: Það var alveg game over.
2: Er þetta að taka það í smartlanda eitthvað?
3: Já, það er nú, þarna, við erum alltaf reglilega flytja fréttir af einhverjum svona dóti sem fólk er hennar lósa sem við.
2: Já.
3: Það er bara, ég er alveg viss um að vera slegist um þetta hjólsi.
0: Ég held
3: að
0: líka.
4: Efast ekki um það, herru við skuldum auglýsingar, Marta María og Ívar eru hins vegar ekki að fara neitt, við ætlum að fara í uppgjör vikunar eftir smástund.
5: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
6: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
9: Hvað er planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú færi sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Við fáum betra bragð af fyrir sem eru til fjalla. Það er mikið betra bragð meira kjöt.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin á Blómavall.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
18: Sumari sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
19: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
20: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
21: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin.
20: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene+.

0: í uppgjörið. Við erum með tvær góðsagnir úr fjölmiðlabransanum, Marta María Winkel frá Smartland á MBL og svo sjálfsögðu maðurinn sem hefur fyllt landið og þjóð á bylgjunni. Já, síðan hvenær ég var
1: Já, sko, ég er búin að vera á bylgjunu síðan 1995 og hérna á þessum tíma
2: ég næstu,
0: næstu í
1: nei,
3: og á þessum tíma,
1: og þessum tíma er ég búin að vera sagt, síðan 2000 en ég byrjaði náttúrulega FM þannig að núna í næsta mánu eru 37 ár síðan ég byrjaði útvarpi. Þannig ég veit bara ekki hvað ég er búin að vera að gera því límit.
0: Þú veist, ég verið stundu spurður að þessari spurningu að þú er búin að sömu vakti núna hvenær síðan 2000 já,
1: nei, það er eiginlega skrýtnað. Mér er mest gaman að því ég er nú gert ýmislegt svona hérna innan dyra og mér er það allt saman að leiðinleitt sérstaklega að sitja fundi alveg óþólanda að sitja fundi en að vera þarna eitthvað og segja furðufréttir og spjalla við íslenskt tónlistafólk, þetta er bara
0: spila aftur á bak.
1: Já, aftur á bak var ég tekið það og alls konar.
2: Þannig að þú ert mjög vanafastur, ég heyri það.
1: Já, þú ert búin að spotta þetta strax. Eins og sagt er ég fer ekki mikið út fyrir boxið en það er gott stundum.
3: Við ætlum að vinda okkur í uppgjörið. Ef að byrja á Mörtu, jafnvel, bara fyrsta fréttin og ef að byrja kannski á þeirri stærstu eða hvað?
2: Já, eða ekki. Sko, það að Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirandi forseti Íslands og Dorrit Mosejef, viðskipta kona, hafi ákveðið að fara hvort í sína áttina, það er stórfrétt.
0: Það er stórfrétt.
2: Það hefur, það var aldrei gest í sögu lýðveldsins að það hafi orðið skilnaður á bestastu.
1: Nei, mitt.
3: Það var aldrei gest.
2: Nei, nei. Og þannig að þetta já, ég er bara sjokki yfir þessu, sko.
3: Já, ég veit alveg svona, maður sá þess að grein kom inn, hún kom bara inn bara rétt á hún, við fórum í lofti hérna, hvað, þriðjudaginn og maður var alveg svona smá sjokkraður, sko. Það var eitthvað svona, þetta var ekki að vera pælingin og eiginlega ekki núna líka, þú veist, þú ert komin henni aldur, akkur standi þessu, það er bara gaman.
2: Sko, málið er að ég held að við séum alltaf svona 17 ára í hjartanu, þó við séum sama hvað við erum gömul, þannig að þú veist það að vera sko á nýræðisaldri og ákveð þá að standi þessu, það segir bara svona ef að fólk er með svona hjarta sem slær, þá skiptir aldrei einhver máli.
3: Einmitt.
2: Þannig að þarna, en sko Dorrit hefur náttúrulega haft svo gríðaleg áhrif á okkar samfélag, ég meina þegar hún sko þegar þau þarna kemur manneskja inn í okkar samfélag sem kemur úr allt annari kreðsu ég meina við erum að tala um mannesku sem að er þú veist innsti kjarni í elitu í Bretlandi sem enginn kemst inn í. Nei. Meir sé að útrásavíkingarnir komist ekki inn í þessa eldu.
0: Nei. Fólk áttar sig ekki á hversu stór hún er.
2: Nei, hún er hjút, sko. Og ég meni að vera að tala um það að hún bara jammaði með Mick Jagger og bílunum og bara, þú veist hún er bara og hún eitthvað einn sko hefur alltaf verið svo frjáls ég meina, hún hefur aldrei verið neinum háð, hún hefur bara geta gert nákvæmlega sem henni sýnist þú veist, hún hefur náttúrulega vald sko, ef þú átt svona mikinn auður að þá getur gert nákvæmlega sem sýnist og ég meina og ég meina peningar geta ekki keft hamingju en þeir geta keft frelsi þannig að og ég meina þannig að þetta er svona þannig að þau koma úr gríðlega ólíkum heimum og þó Ólafur Ragnar hefur verið forseti, þá var hann samt sko þú veist, við erum smáríki þú veist, hann var ekki forseti Bandaríkjana og þegar þau leiðast eða þegar þau leiðast ekki þegar þau löbbi út af sjúkrahúsinu þegar hann datta
0: hessu
2: þá er hún með tösku Og þetta er sérst Birkinbak frá Erme og svo taska getur kostað bara 40 miljónir veit ekki hvað taskan þessi nákvæmlega taska hvað hún kostaði en bara svona til að setja í samhengi og það sem að og þú veist ég kynnist henni náttúrulega bara sem blaðamaður

0: mm-hmm. og þú veist, þegar ég hitt hann í fyrsta skipti af 2004 þegar Mette Marit og Hákon kom til Íslands og í opinberi heimsókn og ég var send út af örkinu sem blaðamaður frá síðu hert mm-hmm. og ritstjórnin þar að laða mig línurnar ég erði nú að taka eftir öllum smáadrum mm-hmm. og þú veist, ég get ekki verið þarna bara með þeim, þú veist ég, ég þyrfti að haga mér mm-hmm. en ég þyrfti samt að taka eftir öllu skil, og ég er bara mjög stressuð en svo heitti ég Dorrit mm-hmm. og fréttina bara skrifa sig sjálfa og svo höfum við bara endalaust hist í gegnum tíðina í gegnum alls konum viðburði og eitthvað svona mm-hmm. og hún er alltaf svo yndisleg
1: alltaf
0: svo fyndin og þú veist það sem að ég held að fólk kannski fatt ekki hvað hún hefur hjálpa mikið að íslenskum fyrirtækjum mm-hmm. þú veist vegna þess að hún hefur svo góða tengingar mm. þú veist hún hefur til dæmis verið að koma á tengingum fyrir þú veist íslenskar húðvörur í Bandaríkjunum og Bretlandi og eitthvað svona og eitthvað neginn og allt þetta, þú veist, hvernig hún þú veist, dró fram, þú veist, allt þetta íslenska handverk að þú veist, að seta þú veist, þegar Dorrit var búin að seta eitthvað sjál yfir, eitthvað hekla sjál yfir axlirnar, þú veist, þá var hún bara svo væri konungborinn, mm. en við hinar kannski fúlsum við þessu, við vildum þetta ekki, og þú veist, ég meina, hún var, sko, Dorrit var farin að mæta í, sko lopapeysu yfir sparafut í leikhúsið árið þú veist, 2003, löngu á hún íslenska sumarkonan fór að varð eitthvað eitthvað
2: þeng
0: já, þannig að þú veist, þetta er svona og einhvern veginn þú veist, þar sem hún er þar er fjör,
1: já,
0: þannig að þú veist og þú veist og ég held að sko mjög margir eigi svona þú veist bara jákvæða upplifun á henni en ég hugsa samt það er kannski ekkit auðvelt að vera hjónabandi með mannesku uh-huh. sem er alltaf bara út um allt það er örugglega svolítið svona ef að þú veist ég gerir ráð fyrir því að Ólafur Ragnars er svolítið svona inn í svona formfastur uh-huh. hún er það ekki Nei. Ég hugsa þetta sé bara mjög óþægilegt hún alltaf bara eitthvað gera eitthvað geggjað og hann bara allt að vera svona veist,
1: þannig að það áttu svo góð moment saman líka sko.
2: Já,
1: það er kannski ástæðan fyrir að maður er verður smá leiður bara því að momentin voru mörg svo góð með þeim saman
0: já, stórasta land í heimi
3: bara
0: geggja og einhvern veginn, þú veist
3: hver
0: hefði leift sér svona hoppaði upp í fangið á hérna, Hannesi þú veist þarna þegar Íslendinga voru að segra heiminn á einhver fótboltamóti og þú veist það er alveg endalaust svona veist, og við sem hefum starfað í blaðamennsku þú veist að það þetta er sko miljón mm-hmm. atriði mm-hmm. þar sem að hún hefur bara einhvern veginn, hún gefur mann svo mikið, að því þú veist, hún kann alveg protokoll, þú veist, hún er alveg í réttu fötunum og þú veist, hún mætir ekki balskum í útfærir og eitthvað svona, mm-hmm. en einhvern veginn leifi sér að vera hún sjálf og það er svo fallegt.
3: Mm-hmm. Mjög svo. Ég hérna var að hugsa að hérna, eina sem að þingi í mín við Ólaf, fyrir utan að hitta hann, er að vera með sama klippara.
1: Já,
3: og bara svo það sé sagt.
0: Hver er það?
3: Ég það er að nonni á effekt.
1: Það er
3: besta stræti.
1: Það er risa stórt
3: sko.
1: Að vera nonni á effekt núna.
3: Ég hef hitt hann stundu þar sko. Og hann er náttúrulega alveg yndislegur líka og svo bráðgáður að maður bara hlustar þegar hann er að tala.
1: Svakalegt er með client list og vera með Óla Ragnar Grímsson
3: og Ívar Guðmundsson sko. Hann er labda líka sko. Þannig að ég bara segja ykkur þetta sko.
0: Já, þetta er bara
3: eitthvað sem er í leyni sko.
1: Ég meina hvað er Ólafur honum gamall?
3: 81 eða ekki?
0: Já, og sko þegar, nei, hann er eldri.
1: Hann er eldri,
0: já. Sko, að því það sem að, þegar ég var hans eitthvað að grúska í þessu, að þá hnauti ég það að Ólafur Ragnar var sextur þegar þau giftust.
1: Einmitt,
0: hann, wow. Þú veist, þarna
1: 83 fjárara þá bara í dag.
3: Hann er 83. Já.
1: 83. Og hann er ennþá með full set of hair.
3: Já,
1: já, veist.
3: Nó,
0: ekki neinu þessum. Ekki tilklað þarna.
1: Nei,
3: það er alveg að rétt.
0: Nei, það er gaman af honum. Þannig er alveg, þú veist, þarna, klár náungi. En það finnasta sem að ég upplifiði alltaf reglu í hátíðismáum sem ég sakna mikið, það var þegar Davíð Oddsson heitinn, samstarfsmaður minn, var að leika Ólaf Ragnar. Hann var, þú veist, við vorum kannski bara að tala um eitthvað. Og þá bara byrjaði hann að leika vinsinn. Og þú veist, og ég bara, þú veist, pissaði næst í stundum í mig, ég hefði bara, þú eru haldið núna, þú veist, býttu frekar kinnarnar, heldur hann að pissiði að þetta var svo fyndi og þarna
2: bara forréttindi fyrir þig líka að vinna með hérna Davíð.
4: Vita það nefnilega ekki allir að Davíð var svaðalur humoristi, sko.
0: Já.
4: Bara fyndin.
5: Já, heldur
0: betur. Já, sko, við tölum aldrei pólitík.
5: Nei.
0: Við tölum bara sko einhver svona sögum fyndna sögur veist, ef að ég heyrði eitthvað fyndið þá sagði hann og hann náttúrulega var bara með þú veist, sögur á færibandi sko. Og það var aldrei einhvern veginn svona það var alltaf bara gaman þú veist, og bara eitthvað svona eitthvað kast veist, eitthvað tíma hann sagði mig frá því að þegar hann og Jóhanna Sigurðardóttir höfur saman í ríkistjórn, hún er alltaf að dansa saman í partíum, og ég bara, og þá eitthvað sprattið upp úr því að Jóhanna Sigurðardóttir var gefið út þarna, neða, Jóhanna Leósdóttir hafði skrifað bókina við Jóhanna og ég spurði Davíð, ertu búin að lesa bók? Og hann, nei, hann er ekki lesa bókina og ég var eitthvað svona var eitthvað að segja einhverju sögur úr þessar bók sem ég fannst áhugaverðar og þá fór hann að segja mig þetta. Og ég var eitthvað neginn ekki að sjá þetta fyrir. Ég hugsa bara, voru þau bara smá tipsi að dansa saman í partí bara voru í ríkistjórninni.
2: Gægjað.
0: Það er svona alls konar svona dýrmætt. Og það er svona, það er hann að blið lífinn eða svona þetta en litlu momentin sem að sitja eftir. Þú veist, það er ekki eitthvað svona, eitthvað risa stóra sem maður er búin að hlakka til og maður hugsa bara, ok, við næ þessum árangri að þá verður allt geggjað. Er ekki þannig
4: sko. Herru Ívar, hvað fannst þér standa upp úr í vikunni?
2: Sko, ég er svo rosalega lítið fyrir svona einhverja neikvæða fréttir
4: enda erum við ekki að fjalla það hér sko.
2: Nei, alls ekki. En það sem að ég vakti
0: Er þetta ekki með eitthvað stýrivaxta?
2: Nei, ég bara, og þeir verða alls sannlega hækkar þannig að ég hef enga sérstak áhuga á því þá hækkar lánið mitt og greiðslur og allt saman hana. Hvernig var þetta með svo kaupækunni? Heldur maður að fá hana?
0: Nei, ég bara pæli hver var Georg Bjarnfreðsson í þessu herbergi.
2: Það er áhugavert er að sko mikið af myndum og þáttum er að koma út núna sem eru með teknar á Íslandi.
5: Já.
2: En það búir að tala núna svo erfitt að hérna fá kvikmyndalið til Íslands en það er þó ekki, við erum ekki alveg dottin út.
5: Nei.
2: Og það er svona aðeins að glæðast þessi bransi, mér er það áhugavert og svo náttúrulega erum við með sólmyrkan og þegar við lítum út og gluggan hérna erum við til að hafa Bjartara þegar hann verður.
5: Já, þú veist og það sko,
0: en er hann ekki vitlusa átt? Er
2: hann ekki hinn aftur? Ég er bara svo skýjað. En það er ekki allir sem vita það að það náttúrulega verður heilmikið tónlistarupplifun hérna á Snæfisnesi á Hellisandi og það er verða uppselt á það.
4: Býttu, eru tónleikar?
5: Já.
2: Já, það er sko tónleikar nokkra daga, svona tónleika upplifun og það er eiginlega allt saman selt til útlendinga meira og minna því það eru að koma
0: hérna. Hver er að spila?
2: Já, sko, það er eitthvað allt annað mál. Var
0: eitthvað er lúsið?
2: Nei, það fínir tónlistamenn og setjum þetta risa tjald og þetta verður alveg geggja.
0: En við erum alveg að frétta sér ekki uppsöld.
2: Nei, sko, það er, við erum að tala um að séu bara 70 miðar eftir af einhverjum fleiri þúsund.
5: Já.
2: Það er eiginlega, finnst mér stóra fréttin af því að það er lítið búið að auðlýsa þetta og lítið búið að fjallum þetta og...
5: Nei, við erum alveg, það er alveg okkar fólk það er Guskus, það er Ásgeir, það er Daði Freyr, það er Vök, það er
0: alveg
5: stöf og þetta er bara, hvað heitir þetta, Iceland Eclipse Festival.
2: Já, já.
5: Bara 12.5.
4: águst. Hvað er þetta þegar að vera til hérna?
2: Ég var einmitt að hugsa, ég er að vinna sko. Þannig ég er að spá í hvað ég er skjóðast út fyrir húsið og...
0: Já, ég er líka að vinna sko.
5: Já. En eru þið að horfa á þetta skil, hústu, því að þetta er alveg svona meira en once in a lifetime dæmi, nema við förum að ferðast til
2: þess að horfa. Þetta gerist aldrei aftur sko. Nei. Í okkar líftíma.
5: Nei, hvernig var þetta aftur, Ríkki, aftur?
4: 2130 og
2: eitthvað. Ég missa því sennlega.
5: Já,
4: það er líklegt.
0: Ég held bara að, þú veist, við gætum alveg upplöðu þetta, ég meina Ívar hann alltaf í ræktinni, hann er pott þetta verða 350
2: ára,
5: sko. Ég var stúða. Og svo er þetta alltaf bara endun í að frum.
2: Já, svo er það, sko.
5: Þannig að þú þarft ekkit endilega.
2: Svo getur maður ekki vara hluti og alls konar hluti. Kannski verður maður það bara.
5: Herra, aftur yfir til þín, Marta, eitthvað annað sem stóð upp fyrir þér?
4: Fyrir utan Óla og Dorrit.
0: Sko, það er ein frétt. Það er svona skellur vikunar.
4: Skellur vikunar?
0: Já, þetta hefur ekki verið fréttum. Maður minn fyrir mikið sund. Og það sem hann situr í á sánabekk í áltanslauginni, þá vindur sér maður upp á honum og spyr hann hvort hann sé hvort hann sé ekki hættur að vinna.
2: Nú.
0: Og hann bara eitthvað, í dag eða? Uh-huh. Nei, þið ríkist þar sem býtu, hvenær komist þið á aldur? Maður minn sagði bara, nú sjötugt. og kallinn hann í sánaklifunum, hann reyndi eitthvað að klóra sér tilbaka. Þetta var það mikill skellur. Þetta gerðist sko í byrjum vikunar. Uh-huh. Ég frétt af þessu gæ.
4: Já, hann bara var hann bara að burðast með þetta með sér bara.
0: Er búin að vera í sjokki. Já. Og hann bara líti út fyrir að vera 70. Ég segi nei, þú lítur út fyrir að vera 53 ára. Uh-huh. Eins og þú ert. og hann alveg bara sko ég á 17 ár eftir að vinnumarkaði. Og veistu það, ég hló svo mikið í gærkvöldi, hann sagði mér þetta og með svo viðbjóðslega fyndi, en hann hafði sagt sko gælunum sem vinna með honum frá þessu, hann þorði ekki að segja mér þetta, hann var sko að mana sig upp í og ég var bara, hélt sem þetta skilja við þig einhver maður í sáninu heldur þú sétt 70.
2: Nú er ég töluvert eldri en hann sko, ég verið í sjokki líka sko.
5: Það myndi svo
0: væri það ekki skellu. Ég sagði bara ég verið að skrifa pistilin um þetta. Þetta er bara allt og fyndi sko.
4: Erum við alveg að falla tíma, Ívar, varstu með eitthvað?
2: Nei, ég er náttúrulega hérna, það sem að vakti náttúrulega athygli mína í þessari viku er náttúrulega vestanmelgi sem gekk alveg ótrúlega vel.
4: Já.
2: Og frábært í Eyjum, þeir voru nú þar. Mm-hmm. Og ég var fyrir norðan. Mér bara, við eigum bara að vera með tvær stórar hátíðis ykkur með enn landinu. Já, þannig að fólk getur bara valið og úrstu, það er margir að fara eitthvað.
5: Veðrið var gott báðum
2: með. Já, sko, það var ekkert geggjað. Það var ekkert geggjað fyrir norðan, en það var
5: alltaf lægi.
2: Það
5: var sól.
2: Já, kom sól og það var kannski ekkert mikið yfir 11 gráðu hita.
4: En þá kem ég með business hugmynd.
2: Já.
4: Eða ætlum við með tvær risa hátíðir sikkur megin á landinu, einn á sem bara akkur einn í Eyjum. Mm. Og ef fólk vill prófa upplega bæði, akkur ekki þessa helgi eru með beint flug frá Eyjum til akkur eru og öfugt.
2: Þetta er bara geggjuð hugmynd.
5: Æ, sammála.
2: Ég hefði hugsað það, sko.
5: Það hefði verið sniðut.
2: Skjótast á milli.
5: Já.
4: Það getur ekki
0: verið svo mikið. Þú ert að fara að vera ríkur núna. Þú ert bara að fara að skipulegja þetta.
5: Já.
0: Fjárfest í þessu.
5: Já.
2: Það væri bara briljant frá Akureyrarflugvelli og yfir til Vestmannaeyja.
4: Bara þessi helgi.
2: Já.
4: Bara bjóðu upp á þetta.
5: Já.
4: 100%.
5: Það er eitthvað pitstopp í höfuðborginn til að fara að fljúga aftur, taka tvö flug, eða kannski það er enda líka leiðin til að græða sko.
4: Já, já,
5: það er mjög lögt. Það er að borga fyrir báðarleggi. Það er svona.
4: Herru, hvernig lítur helgin út, Ívar, hvert ofur gerum helgina?
2: Herru, ég nú bara að fara að hérna, leysa hann Pál Sævar af hérna í hammingjusnum þjóðurinnar á morgun, þannig að, og svo hefur verið að fara að stekja. Já, ég má kannski ekki segja það.
4: Shit.
2: Það er gott að hann er ekki að hlusta. Nei, þetta ok. Það kemur ljós.
5: Það er alltaf partí um helgina.
2: Okay. Já, já, já, það verður bara gaman.
0: Það eru mikil inntaka á eiturefnum. Ég hefði
2: það. Já, er ekki hættulegsta eiturefni í mögva formi?
0: Jú, það er verið hýrst það.
2: Mér skilst það.
4: Já. Hvernig lítur helgin út í að þér, Marta?
0: Heyru, ég er sko alltaf aðeins að fara í leikfimi um helgina.
2: Mm-hmm. Er það bara um helgar?
0: Nei, það er alveg virkundi líka, en stundum bara þarna, dettur það aðeins út eins og sést.
2: Mm-hmm. Eins og gerist bara?
0: Eins og, já,
2: það sést skellur. Ekki.
0: Mm-hmm. Og þarna, svo erum við að taka þátt fyrir hlaðarp mitt. Mm-hmm. Og þarna, reyna að nýta helgarna svolítið í það.
5: Uh-huh.
0: Og svo. Ég bara að fara að lifa mínu besta lífi, þú veist, ég elska náttúrulega gleðugönguna,
2: sem
0: finnst geggjuð. Og þarna þarf aldrei að vita nefnir að ná að draga einhverja fjölskyldumeðlimi með mér þangað. Uh-huh. Vist það gaman?
5: Já.
0: Nei, svo finnst mér bara, sko, ég svolítið að taka til í skúrnum, ég er hérna með einhver dekka BMW sem ég þarf að gefa einhverjum.
4: Ert þú að sjá þetta?
0: Ég er kallinn á heimilinu.
5: Já.
0: Já. Kemur, ég er í kallokunni.
5: Kallinn er náttúrulega orðin 70.
0: Já, hann er bara, þú veist.
2: En kemur þú bílnum inn?
0: Það sko, ég er ekki komin um inn núna út af dóti. Þannig ég er aðeins að reyna að vinna í þessu.
5: Já.
0: Og þetta, nei, ég er nefnilega sko, ég er svona reddarinn á heimilinu.
5: Já.
0: En svo er ég með svona lögfræðingurinn sér sko um allt svona að fá tilbúin í að tryggingar
6: já,
0: þú veist, hann er, þú veist, það er mjög gagnlegt sko, þannig að bara svona svo ég leggi eitthvað mörgum þá var ég að reyna að koma sem dekkjum út og svo er ég líka með eitthvað svona jóla, svona betlegum þorpur sem ég kefti Costco, ég var líka til að fá 5 óskar fyrir það
7: bara selja þetta
6: ég sá þetta, ég er náttúrulega sem ekki jóla maður líka ég íhugaði að kaupa þetta, ég sagði þetta er geðvikt
0: og konar að gefa þetta Við sem væri til að gefa þér þetta betlum þá
7: Þetta er komið sko.
6: Það væri reyndið rosalegt
7: Já, takk
0: Já, herðu
7: Hann er alveg gjör jólamað
0: Kassin er alveg samt svona sko.
6: Mér er alveg sama
0: Og Jesú, jú, Jesú er reyndið lítill Það er inn í jötunni En María May er alveg svona 30 cm sko.
6: Herðu, ef þú ert ekki að grínast í mér Þá ætli ég bara að þykja þetta Ég er bara meir
7: Ég þarf að mynda þessu sko Ég er frá mynd
0: þegar
7: að Nei, bara æðislegt Marta María og Ívar Guðmunds Takk hérlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma til okkar í uppgjöf vikunar og hlökkum til að heyra ykkur bara aftur sem fyrst því að þetta var helvítið skemmtilegt
6: Þetta er bara skemmtilegasta uppgjöf sem ég hef verið með lengi
7: Takk fyrir komuna
0: Takk fyrir mig Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Kristall, það sést.
1: Iðnaðarhurðir úr áli, Ídex.
3: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
5: Sumar útsölunni líkur helgina. Komt og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
1: Riki G og Egil Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
6: Klukkan orðin 9, brennslan heldur áfram og þetta búið að fljúga þvílíkur, að ég þó ég segi sjálfur frá þvílíkur þáttur, þvílíkt uppgjör, að Já. Mínu mati
7: Eitt að besta.
6: Þetta bara öfður, ég er besta uppgjör síðan við byrjum.
7: Já, það þannig og færð svona Já, veterans í fjölmiðlaheimum, þau kunna alveg að tala í mækin
6: Heldur betur
7: Það var ekki vesinnið, þenn heyrðu hellingu framdann hjá okkur líka á næsta klukkutíma Við ætlum að fá okkur besta mann Stóra K Dóri K mæti til okkar hérna, er að komin í bæinn Eru þetta bara kóngur fyrir norðan Það er bænum þessa helgina, ætlar að vera í útsendingu
6: Það er stúdíó
7: Í stúdíónu, núna helgina
6: Já, hann er alltaf verið live frá Akurey
7: Já, já Við tökum bara eitthvað létt spjall við hann fyrir kannski að þessi við Vestlumannahelgina fyrir norðan hún var líka stórkostleg og hann náttúrulega allt í öllu þegar að kemur að því og hentu upp hann einhverju bogaballi bara með stuttum fyrirvara líka og það var, var tróðfullt þar Þetta við erum eftir að fara í góða lista jafnilega við förum í föstudags ef að fara í föstudags hérna bandle það
6: Já, klárja.
7: Gætu eftir að gera það.
6: Ekki?
7: Já.
6: Bara svona þess að flippa.
7: Já,
6: þess að flippa.
7: Heill herrleikur framöndan á næsta klukkutíma. Við erum einu eða okkur til tíu.

0: Já, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957.
1: Það er búið rosalegt bíómynda ár í ár.
0: Já.
1: Mikið af stórmyndum að koma út. Og ég held að séu mikið hægt. Er ekki Dún 3 að dettin líka?
0: Jú.
1: Þú átt ekki, þú átt ekki í þessar myndir.
0: Nei. Er þetta Marvel eða?
1: Dún?
0: Já.
1: Nei.
0: Hvað er þetta? Er þetta tölvuleikur?
1: Nei, þetta er bækur bara upprúlega, sko.
0: Hvernig skrifa maður þetta?
1: D-U-N-E. Hefur ekki séu eina mynd að
0: það? Nei.
1: Það er þetta magnað, sko.
0: Dún Movie, maður sjá. Dún Movie, ok. Það lukkar ekki vel.
1: Bara gúk, lukkar ekki vel.
0: Dún Part 1, einhver lúði ógislega hvítur í fram með sverð.
1: Næ, er ekki. Þetta eru svakalegar, hérna...
0: Er það er lúðin Timothy Chalamet, já, alltaf með eitthvað krullahár og heldur
1: okkur. Akkur þú á móti Timothy Chalamet?
0: Nei, er ekkert á mótunum, það er bara lúðalur á þessu plakati.
1: Oh.
0: Ok, er, um hvað er þetta?
1: Nei, ég er ekki að fara að vera eitthvað og segja um hvað Dún er, skilur við, það er ekki að skipta máli. Ég ætla bara að segja að það er bara svo mikið af, sko, að því að besta náttúrulega kvikmynda árið, besta kvikmynda ár sögunar.
0: 1994.
1: Mitt fæðingar ár.
0: Já. Ertu að segja að þetta sé að fara að toppa?
1: Nei, aldrei, nei, sko, nei, ég held ekki, sko. En þetta er svona kannski, er alveg upp þér 26, okay. Veist, við erum að tala Odyssey sem er náttúrulega núna í gangi. Spider-Man nýja, hérna Brand New Day. Þú veist með Avengers Doomsday í December. Þú veist með Dune Part 3 í December. Hvað okay. Er meira? Það er bara endalist búið að koma út að ykkur. Jú, ok.
0: Odyssey, vá, wow, heyrðu, hún er með 8,5 á IMDb.
1: Já, ertu ekki með svona?
0: Nei. Er þetta svona sverðamynd eða? Hvað?
1: Já, þú veist, já, þetta er,
0: já, þetta er Matt Damon.
1: Ertu ekki búin að sjá neitt um Odyssey? Bara, þú veist, stundum er ég bara í sjokki yfir, sko. Ég skil ekki hvernig þú loggaði svona út úr bara, þú veist, ertu ekki búin að heyra neina umræðu um þessa mynd eða neitt?
0: Nei. En hvað ef við tala, já, heyru, það tala um að fá mögul Óskar.
1: Þetta er náttúrulega bara nýja Kristofur Nólamyndin og tekin upp á Íslandi og þú veist, þetta er bara Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Travis Scott.
0: Voru þau öll hérna?
1: Robert Pattinson, Zendaya, þú veist, þetta er bara, þú er bara með sko, cream of the crop í leikur.
0: Vá, þetta er
1: bara, ein svona stærsta mynd sem hefur komið út síðustu árin, sko.
0: En hvað hérna, voru þau öll hérna á Íslandi þá?
1: Ég allan einhverja þeim, ég held ég að þeim ekki öll verið hérna, þurfti ekki að þeim öllum að halda, sko, hann.
0: Ok, ég er alveg, bíó, en er engin svona thrill, óvæntasta mynd sem ég séð í lengri tíma að koma út á þess ári. Ég veit ekki, ertu búin að segja hana? Obsession.
1: Nei.
0: Það er mynd.
1: Á. Já, ég
0: vil koma óvart maður.
1: Já, ég, hvað, þetta er hrollvekja.
0: Já, þetta er svona öðruvísi hrollvekja.
1: Ok. Já, ég, hérna, eftir að taka hana. Ég, þú veist, ég ætlaði nú bara að tala um þessar stærstu myndir sem var að koma út.
0: Já, sko. Ok, fleiri.
1: Nei, já, þetta er bara,
0: þetta er bara þær.
1: The Odyssey er auðvitað svona stærsta, skilur við, svo ertu með Avengers Doomsday sem er auðvitað bara nýja Marvel myndin. Já, þú veist, ég sammála þannig, ég er komin smá svona í sama pakka.
0: Er þetta ekki komið gott?
1: Þannig, ég held að það sé svona, það er smá svona eitthvað, skilur við. Spider-Man er sér nýja, en alltaf bara, þú veist, hún er held ég að bæta, sko, ég held að hún sé að fá meiri sölu heldur en Odyssey núna.
0: Í alvöginni?
1: Já, það er
0: hver leikur Spider-Man núna?
1: Tom Holland. Já, og svo Dún náttúrulega Part 3 að koma. Og það sem er magna í þessu, sko, Robert Pattinson er búin að vera í ansi mörgum myndum, Tom Holland svo sem líka, sko, en það eru greinlega heitustu leikarnir í Hollywood. Svo komu náttúrulega myndir þessu sem voru stóra, Devil Wears Prada 2. Já, en hún var stór.
0: Var hún stór?
1: Stór, já.
0: Ok.
1: Og 28 Years Later myndin hennar, sem ég var nú að taka daginn.
0: Hvað hérna, ég er nefnilega búin að sjá allar 28 myndina nema Years, sann nýjastu.
1: Áttu tvær nýjastu eftir?
0: Nei, eru það komið fjórar?
1: Já, þú ert með 28 Days Later, fyrsta myndin, svo 28 Weeks Later. Ég er enda ekki búin að sjá 28
0: Weeks Later. Ég er búin að sjá þær tvær.
1: Og svo er 28 Years Later, fyrsta myndin, hún var bara 2005. Og svo kom sérst bara önnur myndin sem var svona framhald af þeirri mynd núna á árinu. Sem var 28 Years Later, eitthvað Bone... The Bone Temple.
0: Mér skil. Já, gaman að þessu.
1: Góða myndir maður.
0: Já.
1: Erðu, þetta allan að var svona og er í rauninni góðsendis í kvikmyndum. Og
0: það ég... Það fara að drullast í bíó.
1: Ég vil meina kannski að 2026 sé árið sem að fólk fer aftur að fara í bíó.
0: Vonandi.
1: Ég ætla þetta að vona það. Við viljum ekki missa bíómenningun út, sko.
0: Af því það er bara ákveðin upplýðin sem getur ekki að fengja heima þér.
1: Já, það er svona ákveðin myndi sem verður að fara í bíó, skilur. Þú verður alltaf að fara á því Odyssey í bíó. Það er ekki að fara að taka Odyssey bara eitthvað heima hjá þér í sófanum.
0: Nei. 100% ekki. Herðu,
1: ótrúlegt að ég hafi verið að segja það frá Odyssey.
0: Já, ég þar, þú veist, heldur ég myndi hafa gaman að henni.
1: Já.
0: Það?
1: Já.
0: Ok, látum reyna það.
1: Já.
0: Herðu, allavega, þá erum við að fara í skemmtileg. Þú ætlar að henda mér í bandl, svona föstudags bandl.
1: Já.
0: Og það verður að vera stuðlög.
1: Já, ég er bara með 2010-ish lögin, það er fyrst í kringum 2010-2020 lögin.
0: Like it.
1: Okay.
0: Let's go. Vaknaðu með brennslunni á

0: Þetta er brennslaðin á föstu degi og já, þá erum við í föstu skýr. Ég var ekki ekki. Og ég, við viljum aðeins svona geta að leikja okkur að þessu föstu líka, þannig að ég ætla að henda þér í Bandwool. En like það er náttúrulega nöðsilegt að hlustendur séu með okkur í þessu líka. Þetta er þannig að þú farið eitt hljófari í einu.
1: Já.
0: Til að reyna að komast að því hvað lagið er. Ef þú ert ekki með þetta, þá þetta má bara ringin og hjálpa þér.
1: Til þess að útskýra þá segirum við kategóriuna. Hver er kategóriuna tónlistinni?
0: Yes.
1: Og þú segir alltaf views, eða ekki?
0: Jó, ég segi YouTube áhorf.
1: Já, réttu mér hérna.
0: Og svo segir þér alltaf sko par, þú veist, sem sagt, hvar fólk er að ná þessu einna helst, sko. Og þú byrjar, það sem hefur reyndar ekki verið endilega þinn styrkleiki, er að þú byrjar á easy. Þú hefur eiginlega sem er förulegt. En þú byrjar á Easy, þetta er lag sem er gefið út 2015 og með 3,9 B YouTube ár.
1: 2000 og hvað?
0: 2015.
1: 2015.
0: 3,9 B. Þannig að þú byrjar að fá trommu og bassa. Tilbúin. Gjörðu svo.

0: sé, þetta er svo easy.
1: Guð minn góður, hvað er easy.
0: Fólk næri svo, sem þetta er part 2, fólk næri svo flest bara í öðrum þegar þú fær sinn þinn á eftir. Þegar þú verist ekki vera með þetta, þú ert ekki komið með þetta strax, sko. Þetta er þetta aftur.
2: Já.
0: Einu svona enn.

0: Er það Weekend? Can't Feel My Face?
1: Can't Feel My Face The Weekend ég er 90% við sem það sé ekki rétt. Nei, það er ekki rétt.
0: Fuck!
1: Ertu tilbúin?
0: Já.
1: Þá færðu sinn þinn inn.
0: The Lean On Major Lazer.
1: Lean On Major Lazer.
0: Skita.
1: Þetta var smá skita sko. En þú færð hér smá klappa því þú náður þessu.
0: Já, ég vildi þetta klappa ekki því ég átti að taka því fyrsta.
1: Já, þetta er þannig að það voru 24% fólki með því öðru sem er 14% fólki með því fyrsta.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að hérna þannig að þetta var svona, þú varst bara á sama, þú veist, þú átt að vera kaliberi ofar, búin að vinna svo lengi í útvarpiskilur.
0: Þetta var skita, ég tek
1: það
0: á mig.
1: Já, já, það förum við í næsta og þá erum við að tala um að þetta sé lag frá 2013.
0: Mm-hmm.
1: Það er með 1,2 B mm-hmm. YouTube views.
0: Mm-hmm.
1: Ég ætla að segja rétt, sem er magnað.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er very hard.
0: Very hard?
1: Já, par 5, okay. Þannig að fólk er að náu svo oftast í 5.
0: Ok.
1: Og hér heyrum við trommur.

0: Eðlilega gefur þetta ekki mikið.
1: Þetta gefur bara ekki neitt.
0: Nei.
1: Ég er hérna, eina lagi sem við vann eftir frá 2013 er Macklemore Can't Hold Us.
0: Mm.
1: Bátti þetta ekki það sko.
0: Ok. Ekki rétt.
1: Nei.
0: Þú var bassa á sinn þinn.
1: Mhm.
0: Og svo minn ég á Síminn Robin, ef að einhver vill hjálpa Rikka og heldur hann að sé með það, þá er það 5, 11, 9, 5, 7.

0: Þetta er upp á sjónstöð þín. Þetta er Imagine Dragons Radioactive.
1: Þú ætlar að segja þetta sé Imagine Dragons Radioactive.
0: Já.
1: Það er ekki rétt.
0: Ó!
1: Það er ekki rétt. Þú ferði yfir í píanóið.
0: Ó.
1: Tilbúin.
0: Mm.

0: Ég er bara
1: 5.11.9.7.
0: Ég er bara engu nær, sko. Ég er ekki svona með gisk hérna, sko.
1: Nei.
0: Þetta er bara fokka ennþá meir í mér, sko.
1: Ok, en sko staðan er þannig að ef ég fer í fjórða og nær því, þá ertu ennþá í rauninni sko klassa fyrir ofan það sem að fólk er að ná þessu.
0: Ok.
1: Ég held, ég er með hugmynd, sko.
0: Ok, segðu það, ég meina þú mátt
1: Nei, ég, það er ekki það.
0: Já, há.
1: Nei.
0: Þá þú bara, herru, ég ætla bara að beða það hjálp frá þér. Hvað heldur þetta sé?
1: Sko, ég var að hugsa að þetta var í Beyoncé. Remember those words I built.
0: Já,
1: Halo.
0: Halo. Skrifa
1: það. Ég veit ekki hvað, þú veist. Nei, það er alls ekki rétt.
0: Nei, ok.
1: Það er alls greitt. Okay. Herru, þú færð gítar og strengi inn núna í fjórða. Tilbúin.
0: Já.

0: Ég er hingur næs aðna, sko. Þetta gerði ekkert aukalega. Ég var hleypilusin það.
1: Já.
0: Góð dæmi, ertu með þetta?
2: Já, þetta er Wrecking Ball með Miley Cyrus.
0: Er þetta Wrecking Ball með Miley Cyrus?
2: Jöp.
0: Ok, býttu.
1: Ég veldur það vandræðalegt.
0: Þú ert alveg líka mega örugur á þessu, sko. Býttu, skoðum þetta. Er þetta Wrecking Ball með Miley Cyrus? Þetta er bara hár rétt.
2: Já.
0: Ha?
2: Ég var bara nýbúin að heyra, ég var nýbúin að spila þetta, sko. Eitthvað kom fyrir, sko. Ég er bara að heyra þetta strax.
0: Býttu, hvað
1: er það sem er þetta ekkert líkt í?
0: Býttu, hvað er það?
2: Það er bara Eirit Bíóna, vei?
0: Já.
1: Ok, komdu með síðasta hljóðfæri svo.
0: Æra, þetta var ríkilega vel gert. Takk fyrir þetta.
1: Takk fyrir okkur.
2: Yes.
0: Takk, takk. Já, sko, næst myndir bara fá voice cover, sko. Það er bara í fymta.
1: Hvað það?
0: Samt eitthvað, þetta var samt alveg flókið, sko.
1: Þessna stóð very, very hard.
0: Já.
1: Ok.
0: Ég sagði þetta að fimm, sko, náttúrulega bara 82% af fólki, þetta er mögnu tölfræði, 82% af fólki náðu þessu í fimmta með þessu, skiljum við, þegar við heyrið þetta. Já. En, sko, 1% í fyrsta, 2% í annað, 2% í þriðja og 1% í fjórða. Þannig að fólk var ekkert að náðu
1: þessu. Þannig að þetta
0: er sennilega svona, já, ok. Eru það næsta lag. Kemur og gefið út 2019 með einn og hálfan jarða í YouTube views, 1.5 milljarð og er par 2 easy. Þannig að fólk er að ná þessu í annað bara nokkuð þægilega. Þú þarft að ná þessu fyrsta til að vera ekki gefið fyrir ofan, klass ofan, með 20 eitthvað ár í reynslu. Ok?

0: Ég með hugmynd.
1: Ég kannast óslega við það, sko.
0: Ég með hugmynd.
2: Einu svona.
0: Ekki vissum hún sé rétt.
2: Einu svona. Nú er einhvern veginn að segja Billie Eilish bad guy.
0: Ekki rétt.
2: Fuck.
0: Ok. Þú var bassan. Tilbúin. Þetta er ekki laðið sem ég var hugsa.

0: Nú er, nú ringir einhver sko.
1: Já. Nei, býtu, býtu. Ég ætla fyrst að giska.
0: Já.
1: Og ef það er villust í að mér, þá tekur þú síman.
0: Ok.
1: Ég ætla að segja Circles með Post Malone.
0: Það er ekki rétt.
1: Þú ætlar ég búin að lélur í þessi damar, Jesus. Ja,
0: það er ekki búin að finna það í þessu. Góðan daginn, ertu með þetta?
1: Þetta
0: sé ekki hár rétt.
1: Heyri þetta núna.
0: Sko, þetta kemur aðeins í ljósinna. Þetta er hár rétt. Ríkilega vel gert, kæra þakki.
1: Er ég á tvö eftir og ég trillist ef ég er ekki með bæði núna. Þetta er eina rítími mitt sem ég á eftir, sko.
0: Já, þú náður ekki fyrsta.
1: Nei, ég er ekki bara að ná neinu rétt, sko.
0: Þú ert ekki bara að ná neinu rétt.
1: Nei.
0: Þetta er ekki oft gerst.
1: Nei. Ja.
0: Tilbúin í næsta lag.
1: Já.
0: Næsta lag er gefið 2013 með einn B í YouTube Views After Easy Part 2. Tilbúin.
1: Mm-hmm.
0: Trommur.
1: Já.
0: Ok. Ok.
1: One Republic Counting Stars.
0: Ekki rétt. Það er ekki rétt, Viki. Þú fær bassan, tilbúin.

0: talking about it. Hvað heitir þetta lag?
1: Hvað heitir þetta lag?
0: Dun dun dun dun dun dun dun dun. So and I'm talking about it. And I'm talking about it. Dun. Hvað heitir þetta lag?
1: Já, ég veit ekki.
0: Ég með þetta, drósangjart.
1: Já, já.
0: To the booking go down on and show them how and I'll talk about it.
1: Ertu ekki með það?
0: Ég man bara ekki nafna á læginu.
1: Nei, það heitir Stolen Dance með Milky Chance.
0: Stolen Dance með Milky.
1: Já, 40% af fólki með þetta í öðru. Þetta var svona semirétti það, þú varst með lægið en ekki með þannig. Þá þarftu að fá lokalægið þitt.
0: Jú, ég þarf eiginlega að geta það í fyrsta.
1: Þú verður eiginlega að geta það í fyrsta. En lokalægið þitt kemur frá henni 2018. Það er með 2,4 miljarða áhorfa á YouTube. Og er í sí aftur tilbúin. Trommur og basi.
0: Trommur og basi.

0: Motherfuck. Með hugmynd.
1: Þú ert með hugmynd. Þau meðlaður nú nýja fyrir sér. Þú ert með hugmynd. Þá gætu við væri heldur gott að skilja. Já, þú veist að það væri smálegilegt.
0: Hvað er það með það einu svona enn?
1: Skilja ríkkan eftir með núll rétt. Þannig að væri svakalegt.
0: Hvað sem þetta var með mikið að bjúum?

0: 7 úr með þetta. Þú ert ekki með neitt giskir ekki.
1: Nei, ég er bara
0: Þú ert tómur.
1: Ég hugsa þetta hæ, hó, hæ, hæ, hæ, hæ, hæ, hvað heitir þetta lagður?
0: Góðan daginn.
2: Þetta er Lovely.
3: Góðan daginn.
0: Er þetta Lovely?
2: Já, með Billie Eilish.
0: Billie Eilish og Khalid Lovely.
4: Fire!
0: Já, það er á rétt. Þetta var virkilega vel gert, kæra þakki fyrir þetta. Og þarna með þessu þá náður að skilja Rikka eftir með 0 rétt í bandúlæsvíðuna. Það er þetta svakalegt.
1: Ég hef alltaf verið, sko, í eftir viku þá verið honum betur bara heila starfsemin á mér er bara ekki aftur komin í gang
0: eftir sumarfrí.
1: Eftir sumarfrí, sko.
0: Þannig, þetta hérna, en þetta hefur aldrei verið með, sko.
1: Nei, að því ég þekki ekki einu svona lagið, sko.
0: Nei, ég vissi það nefnilega, sko. Herra, við höldum áfram í brennslinu, við erum minna til tíu.
5: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
6: Brennslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Á föstudags og

0: sjö.
1: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Það er bara þannig, brennslan, þetta er búið að vera svaðal við þáttur. Nú erum við bara að fara að kveðja drengirnir og helgin er framundan og ég spyr bara hvernig lítur helgin út hjá Pílára?
1: Herði, það er svona, það er bara cozy heit per excellence í kvöld að minnsta kosti og svo átti ég nú að vera að fara í einhvers konar, á að vera að fara í mig ammali eða útilegu á morgun sem að ég er ekki vissum að ég nái því miður. Það er líka bara búið að vera smá veikindi í strögnum og svo er smá pössunarvesen og annað, þannig að hérna, ég gæti trúið að þetta veri nú bara svona þægilega og rólega helgi heima fyrir sko.
0: Já.
1: Sem er held ég bara fínt sko. En þú?
0: Herru, það er bara sama, það er hérna, það er matur hjá Tengdó í kvöld.
1: Já.
0: Og svo morgun þá hérna, þá er ég að fara í smá roadtrip, ég er að fara að skemmta á afar skemmtulegum stað.
1: Já.
0: Ég er að fara á Grundarfjörð. Ég er náttúrulega búin að vera svolítið í brúðkaupin þar.
1: Minnst þú oftur á Grundarfjörð?
0: Já.
1: Þú veist oft á Grundarfjörð og oft í Sandgeri?
0: Já.
1: Hvað er að gera
0: það? Ég veit að ég er bara, það er eitthvað við þessa staði, sem kannski bara einhverju sem fílar eitthvað ekki, ég veit að ekki.
1: Já.
0: En hérna, já, það verður gaman, bara gott roadtrip þangað og svo ætla ég að reyna að komast í sveiflu á sunnudaginn, ég er ekki búin að golfa neitt að viti, bara ég veit ekki hvað langan tíma, sko.
1: Nei, mitt. Hvað ætlar ekki, hvað, hérna, getum við ekki bara að fara í sán?
0: Já, allavega að skoða.
1: Að taka smá umbytun, ég menna það er bara vika í FM.
0: Málið það, ég þarf að geta delivera fyrir okkur. Já. En aftur á móti, þú er aldrei jafn lélur og varst í fyrra, það er ekki hægt.
1: Jú.
0: Nei,
1: jú.
0: Þú ert miklu betri núna heldur en varst í fyrra sko.
1: Já, ég er betri en,
0: þú veist, miklu betri.
1: Og ég var miklu verri til dæmis fyrir tveim árum heldur en
0: já, í fyrra. Já, það er nú önnur ástæð fyrir því.
1: Já, en sko þar var ég líka sko, ég var að hitta, ég var að sko náa negla niður nokkrum púttum yfir.
0: Já, ég er að segja það, þú veist. Þú varst mjög mikilvæg þar, en málið það ég gæti þurft svolítið að vera að halda á drivernum að því hann er bara búin að vera svolítið úti hjá mér.
1: Já.
0: Þannig ég þyrfti svolítið að
1: hann var fun heitur hjá mér fyrir Ítalíu driverin.
0: Já.
1: Það gerðist eitthvað með þessum nýju, þessum eldgömlu driverum sem við fengum lánað á Ítalíu.
0: Ég hef alltaf betur sleppt þeim hring sko.
1: Við hefum bara
0: sleppt. Hann er líka að því að það er líka búið að fokka mér upp sem golfara sko.
1: Ég bara er ekki að ná að dræfa eins og ég gerði fyrir Ítalíu sko.
0: Við þurfum að taka allavega tvö básasesjón áður en að við hérna fyrir móta mót.
1: Því það er náttúrulega sko, það er rímats.
0: Við erum fara að spila aftur við Blue og Gilsaran. Töpuðum fyrir þeim í fyrra en þá náttúrulega setti ég kolvið til að forgjöfa þó. Sem verður náttúrulega ekki ár.
1: Já.
0: Það verður öll ögn sængjarnar.
1: En núna náttúrulega eru þeir bara með sína forgjöf.
0: Og við okkar bara, já, bara já. Það sem þið fá á völlin og við fáum á völlin, já, bara mjög einfalt.
1: Já, já. Og þetta virkar þannig, hvernig virkar þetta? Forgjöfin er bara sett saman?
0: Bara tveir saman liði.
1: Já.
0: Þín forgjöf og mín forgjöf er lögð saman og deilt með fjórum.
1: Já. Ok.
0: Og svo færðu bara þessa alla forgjöf. Mjög einfalt.
1: Ég get ekki beðið, þetta verður stórkostlegt. Já, við tökum alltaf gott básasessjón, að minnsta kosti. Þannig að við ætlum að þakka fyrir okkur í dag. Hlökkum til að vera með ykkur aftur á mánudaginn milli 7 og 10, það er stór þáttur. Það er búið að læna upp rosalegu viðtali við okkar menn í Ice Guys.
0: Boom.
1: Þannig að þeir koma einn á mánudaginn og það verður væntanlega eitthvað meira til. Þannig að já, við erum vissum að stilla inn milli 7 og 10. Takk fyrir okkur í dag, góða helgi og gangið á drottins vegum.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: flutti yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stout í mörkina 1 eða pantaðu á stout.is.
1: Kristall, það sést.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og líf.

góðan daginn og gleðilegan föstudag. Föstudagurinn 7. ágúst og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, föstudagur sem vika búin að gjörsamlega fljúga áfram í svona smá rallleysi og hérna Já, svona almennu vesinni sem að tengist því bara að hafa haft gaman verslunarmanna helgina. En eins og ég búin að segja hérna alla vikuna þá bindi ég mikla vonur að röddin væri komin í Já, góðar horfur fyrir því að hún verði komin í ágæti stand bara á mánudaginn þannig að við ættum að vera detta inn í eitthvað aðeins venjulegra þá. En föstudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Má fara aðeins yfir hvað búið að vera að frétta í vikunni og svo hendum við okkur auðvitað í föstudags lagið. Við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist og já, hún byrja nú ekki af verri endanum. Framöndan hjá okkur, við erum að tala Jóa P. og Króla. Það

og BA hér á 5957. Herfið ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en áðurinnu fyrir mig það þá ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Samber, það Ed Sheeran en við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna. Þetta herra Hnetusmjör.

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan föstudaginn 7. ágúst og ja, afmælisbarn dagsins heldur betur ekki af verri endanum. Það mín besta kona og besta vinkona Sunneva Einarsdóttir sem á daginn í dag og ég held að við verðum að fá hérna, þurfum ekki að fá smá

Við náum samt ekki að party like it's your birthday í dag því að hún er að fagna sínum degi út í París með sínum besta manni og ég skal alveg viðkynna það, ég gæti verið í París núna að skála við hana. Það væri ekki leiðilegt að fara úr rigningunni hérna heima til Parísar en lakka til að skála við hana þegar hún kemur heim til hamingju með daginn, elsku besta mín. Já, fólk sem að deilir deginum með henni, hún er ekki að deila deginum með þeim, þau deila deginum með henni. Það leikunan Charlize Theron, ég var aldrei getur sagt nafnið hennar, ég veit ekki hvort sér ég að hún 51 árs í dag og já, það ekki, það engin fleiri nöfn hérna sem að ég þekki, enda bara Sunny's Day. Ef að þú deilir svo deginu með Sunnöfi, þá vona ég að dagurðin hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagniru vel í kvöld, maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og sérstaklega þegar það lendir á föstu degi. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Bieber. Það Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Eitt gammal gott, þetta Justin Bieber As Long As You Love Me hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið. Herðu, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday en áðurinnum förum í það. Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Ég myndi liggja sem svona nakin sushi-gaur sem á einni holunni eða fyrir við sjö það var bara svona getur fengið sushi í lagið það nakin þú veist, til að eiga sveiflu og ræskunni
4: ég svo saman
3: ég myndi gera alls konar
4: já. Og þetta bara, ég get lofa bara þetta fyrsta sport sem ég að fara setja sinni mína í bara, þú veist,
3: já, já.
4: Þið eru alltaf að fara í golf og þið myndi þakka mig síðar
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
7: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
8: Sýndu hornin. Lenovo.

Back One More Time hér á 5957. Herri, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að ananas innihaldir ensím sem að byrjar að brjóta niður prótein í munninum og það er þess vegna sem að maður verið svona smá skrítin stundum í munninum en maður borða mikið annars. Við erum basically þá að borða eitthvað sem borða mann á móti. Þú veist, er þetta einhver svona bull ChatGPT staðreynd eða er þetta satt? Ég veit ekki, en jú, er það ekki, mjög sem að verður alveg svona steiktir í munninum en maður borða mikið annars. Ég held sér rétt, ég held það. Herði, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Pia Mía. Það er Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

er Pia Mía, þú er again hér á FM 957. Herði, ert þú búin að skráði á golfmót FM 957? Það verður haldið 14. ágúst á Hólmsvelli í leirunni á Suðurnesjum. Það eru tveir sem að spila saman og svo verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga mögulega að vinna glæsilega vinninga. Það verður veitt verðlaun fyrir efstu þrjú sætin og ég veit ekki hvað og hvað. Skelltiður inn á fm957.is, skráðu þig og félagaðinn til leiks og við draugum úr skráningum 11.

Þetta er Rihanna Cheers eða Drink to That hér á FM 957. Herðu, við ætlum heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Post Malone og Sway Lee. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Sara Larsson. I'm

0: Þetta er Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herri Ariana Grande, hún að taka sér pásu, förum betri við þetta hér eftir smástund.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Sjónaukaða færði í Vesturöst. Vesturöst.is
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
5: Já, þetta skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svona skíðabakterían.
6: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Bruno Mars, that's what I like hér á FM 957. Herði, bandaríska söng- og popstjarnan Ariana Grande ætlar að þau draga sig í hlé frá sviðsljósinu þegar hún klárar tónleikaferðalag sitt Eternal Sunshine Tour núna í byrjun september. En það var upplýsingafulltrúi Ariana Grande sem að greindi frá sér ákvörðun helgina, eða svo satt seinustu helgi. Og sagði hann að vilja ljúka þessari tónleikaferð með stæl að hún tæki sér verðskuldafrí frá störfum og framkomi. En Ariana Grande, hún ræddi þessa ákvörðun á tónleikum í Chicago núna seinasta mánudag og tók það sérstaklega fram að þessi ákvörðun hefði ekki verið tekin í flýti nýja vegna neikvæðrar umræðu hana. En það hefur verið rosalega mikið umræðinu hversu grönn Ariana Grande orðin. En við megum náttúrulega heldur ekki gleyma því, sko, Ariana Grande hefur svolítið staðið frammi fyrir frekar mörgum áföllum. Hún náttúrulega lendi í því að það var maður sem að framdi hryðjuverk á tónleikum sem hún var að halda í Manchester og svo ári setna, sem að fyrirvarandi kæristinn hennar Mac Miller lést síðan. Og svo hefur nú ýmislegt held ég verið í gangi hjá henni líka eftir þetta. Þannig að það er alveg spurning hvort að hún þurfi bara smá pásu eða hvort hún sé jafnilega að taka sér pásu og ætli sér að fara að gefa út nýja tónlist. En ég fylgist það sjálfsög vel með því. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það er Ariana Grande, Jason Derulo og Snoop Dogg. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: need, and that's what I get, yeah.
1: I want it, I got it.
2: Eitt gamalt gott með Ariana Grande, þetta Seven Rings hér á 5957. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur, B.O.B. og Hayley Williams. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Party Next Door og Drake.

út með B.O.B. og Hayley Williams, þetta Airplanes hér á 957. Lag sem kom út árið 2010 og var sömulegis eitt stærsta lag ársins það árið. Komst í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum og var í fyrsta sæti í Bretlandi og Nýja Sjálandi og komst sko í top 10 bara í, já, hvað ég var að segja, fjölda annara landa. En þetta var sömulegis líka eitt af þessum lögum sem var nánast bara svona óhjákvæmilegt að heyra í útvarpi sömari 2010 og orðið algjör nostalgía í dag. En já, nóum þetta lag við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framundan hjá okkur eitt gamalt gott með One Direction en við byrjum fyrst á þessu hér.

0: Þetta er One Direction, What Makes You Beautiful hér á 5957. Herðu, klukkan, hún að detta í 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í góðu samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst hopp yfir í örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt eitthvað lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið, sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Felix tómatsósa með hamborgaranum, með soðinn ísu, með ofnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
2: Ef skalti á skipta máli, Sæn, sæn.is.
3: Við erum konir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
3: Komið þið sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikil.
5: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Let's go!
6: Top tónlistarstöðin.
8: Come on!
9: Þetta er FM.
10: Ég bara úti og horfandi.

Þetta er Till the Sky Falls Down hér á 957. Herðu, parið, stjörnuparið, Gigi Hadid og Bradley Cooper virðast vera búin að gifta sig bara í leyni. En þegar var bæði sést með hringa og sáust með þá í París. Ætli að hafi gift sig þá í París. Það ekki eðlilega kjút. En þau eru búin saman í 3 ár og eiga eitt barn hvort úr fyrra sambandi Gigi Hadid á barn með Zayn Malik sem var í One Direction og Bradley Cooper á stelpu með Irina Shayk. Fyrirstandi, þannig að vá, það ógislega krúttlegt ef þau eru bara búin að gifta sig í París. Hversu mikill draumur væri það? Herði, við fylgjumst vel með og við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, Ariana Grande og Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Ice Guys.

Justin Bieber með Stuck With You hér á FM 95.7. Herði, við ætlum að halda áfram í föstu dag stemningun og halda áfram að keira okkur vel inn í þennan föstu dag framundan hjá okkur. Henrik Bering, Blas Rokka og Friðrik Dór með keirum eitt í gang en við ætlum að byrja fyrst á einni af mínum allra uppáhalds. Þetta Sabrina Carpenter.

0: Henrik Bering, Blas Rokka og Friðrik Dór keirum þetta í gang hér á FM 957. Ef þetta kemur ekki í föstu dagskýrin þá veit ég ekki hvað gerir það. Heyrðu, við erum hálfnir saman þannan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni hér eftir smá stund en áður en við gerum það til að fá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemming og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og meði. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Að búa til lambakjöti er svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinnu eftir 2 ár.
9: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
10: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.

Michael Jackson með Beat It hér á FM 957. Heyrðu, ert þú ekki örugglega búin að skrá þig á golfmót FM 957 sem að fer fram þann 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirinni á Suðurnesjum? Við erum að tala það að það eru tveir sem að spila saman og það verður ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Það verður dregið úr skorkortum þannig að allir þáttakendur eiga mögulega á að vinna glæsilega vinninga og svo verða einnig veitt velun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltuður inn á fm957.is, skráðu þig og félagaðinn til leiks og við draugum svo úr skorkortum. Þriðju daginn, nei ekki skorkortum, við draugum úr skráningum. Þriðju daginn 11. ágúst, ekki láta þig vanta á golfmót ársins.

David Guetta, Teddy Swims, Tones and I með Gone, Gone, Gone hér á FM 957. Herði, leikari Matt LeBlanc sem að lék Joey í Friends komið með nýja vinkonu en hann sást út að borða í vikunni með frægum jókakennara sem kalla sig Tjás og já, þau voru heldur betur vel dressu þannig að það spurning hvort að þau sé eitthvað meira en vinir tíminn væntalega leiðir það í ljós og ég fylgist vel með Framöndan hjá okkur, Elvar, en við ætlum að byrja fyrst á þessu

0: er Elvar, miklu betri einn hér á 5957. Herri klukkan, hún orðin hálf eitt og rétt rúmlega það þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið. Herðu, dagskráin á morgun, hann ætla geiparætt á morgun, fyrir betri við það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk fómo.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fekk fómo? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að fram við? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda, einn, tveir
2: Ekki einn
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina það
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina Kynntu þér málið á subway.is
4: Fáðir öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvi í skólan. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is. Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin á Blómavall.
5: Vissir þú að gegn framvísu skólaskýrtinniðs færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilvörinni.
6: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá það bara teð. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval að fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaði á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
11: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

er á 5957. Herði á morgun, laugardaginn 8. ágúst er já, stærsti dagur hins einn daga í Reykjavík og er hápunkturinn Gleðigangan sem að byrjar klukkan 2 á morgun en gangan leggur á stað frá eða við Hallgrímskirkju og leiðin leggur Skólavörðustíg, Lækjargötu, Fríkirkjuveg og Sóleyjargötu og endar svo í Hljómskálagarði þar sem að klukkan 3 verða úti tónleikar Og já, svo verður náttúrulega bara eitthvað prógram og ýmsir ýmis partí og viðburðir sem að fara fram já, alla Reykjavík, þannig að hvetið til að mæta niður í miðbæ á morgun og ef þú allar að fara þá held ég að sé rosa gott að vera tímanlega því að það verður náttúrulega mikið af götu lokunum og mikið af fólki, þannig að betra að mæta fyrr frekar en seinna.

Það er Joel Corey og Tom Grennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Mjög fyndi, ég held að þetta væri gamall lag en þetta er lag sem kom út árið 2022 þannig að ef að þú já, helst það sama og ég þá veistu allavega núna Við ætlum að halda áfram í topptónlistinni og næsta dagskrá, þetta

0: sjö. Rosalegur betti sem að vara að koma hérna inn til mín, sjátað á okkar besta mann Julian sem að ég hjálpar okkur með svona dæmi hér á FM 957. Ég verði ekki að þessi mjög góður. En heyrðu, klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn sem að, jú, því bara eitt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slipp félagið. Og ef þú hlustar reglulega þá veistu að ég dásama Slipp félagið reglulega og kontentið sem þau setja á Instagram. En ég mæli eindreið með að vera að followa þau þar af því að sko ef þú ert í einhverjum svona breytinga, framkvæmda, málinga, pælingum heima hjá þér að þá er Slipp félagið Instagram að fara að gefa þér geggjaðari hugmyndir. Skelltu þér inn á Instagram og hentu í follow á þeim. Slipp félagið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slipp félagið. Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun, húsasmiðin á Blómavall.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Einn af mínum allra uppáhalds, þetta er The Weeknd með In Your Eyes hér á 5957. Hann að halda tónleika í Stokkhólmi núna á hvað morgun og sko það ekki seint að fara út og ég ángríns gæti þurft að skella mér í eina eldsnögga helgafær til að fara

ætlum að henda okkur í hvað, þriðja eða fjórða í Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framundan hjá okkur, Katsai En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Timbaland, Justin Timbaland

Þetta eru Cat's Eye með Gabriella hér á FM 957. Herra, vill maður henda okkur í seinasta í Freaky Friday og vissið þú að sumar eðlur geta, þetta ógíslegt, geta að sprauta blóði úr augunum til að fæla rándýr. Svo þetta bara ógíslegt sem ég æfum minni heyrt. Þannig að ég bara varð að deila þessu svona í seinasta í The Freaky. Herri, við ætlum að henda okkur í föstudagslagið og föstudagslagið að þessu sinni. Það eru mín allra bestu Guðjón Smári og Jóna Margrét glænýtt frá þeim. Þetta burst af klúbnum.

0: tvö hjá okkur þannan föstu daginn sem að því er bara eitt það er já, rétt rúmur hálftími eftir hjá okkur saman í dag það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið ekki mikið eftir á klukkunni eins og ég sagði þannig að ég ekki bara henda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið Virka morgna 7-10
2: Ég bara búin að vera Það bara eitthvað narta í manni minn á grískri eyju og svo var ég með vinkonum mínum
3: á Það komið fyrir svo
2: Já, svo komið með vinkonum mínum til Ítalíu Það var geðvegt
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class
4: Fjármagns eigendur athugi Sýnum ábyrgð Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign.is
5: Boltin í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikil.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

Me hér á FM 957. Herri, ég minni á golfmót FM 957 sem að fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í leirinni á Suðurnesjum. Þetta eru tveir að spila saman og það verður ræst út á öllum tegum í Texas Scramble og svo verður dregið úr skorkortum þannig að það eiga allir þáttakendur mögulega á að vinna glæsilega vinninga og svo verða sjálfsög velun fyrir efstu þrjú sætin. Skelltu þér inn á fm957.is, skráðu þig og við draugum svo úr skráningum þriðjudaginn 11. ágúst. Ekki láta þér vanta á golfmót ársins.

Bruno Mars, þetta er Grenade hér af 957. Herfið sem hendur okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smástund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur, herra hnetismjör og Þormóður. En við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta er Ariana

Ólafsson, netismiður og formaður með Keira. Herra, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn og í dag erum við að tala International Beer Day. Þannig að allir sem í bjórnum geta haldið upp á þannig gaman hann hitt á föstudag líka, allt upp á 10 í því. Herra, það hjóla í vinnuna dagur, það vassblöðri dagur og... Svo Professional Speakers Day, það bara allt að frétta hérna þennan föstudaginn 7. ágúst og það styttist heldur betur í hverju stund hjá okkur en fyrst aðeins meiri topp tónlist.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði breytt það komið að kveðju stund. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið. Herri, ég komin í helgafrí og ég held ég taki bara svona frekar til helgi eftir seinustu helgi. Það ekki alveg mikilvægt að taka eina og eina svona inn á milli bara í róleitunum. Ég held það. Hlakka til að tilla helgina. Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax eftir örstnögg skilaboð verða með þið til fjögur í dag. Það eru svo blöð sem að taka við að þeim og verða með þið til sex. Andri Björs, hann stendur helgarvaktina laugardag og sunnudag 12 til 4 og svo að Dóri K 4 til 6, FM Party og allt að frétta. Við heyrumst aftur á slæginu 10 á mánudaginn vonandi aðeins betri í hálsinum. Kannski eigið helginu bara í að reyna að koma mér í betra stand þar. En ég segi bara góða helgi, takk fyrir samfylgdina í dag og í vikunni. Þangað til eftir helgi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í 3 mánuði. Svona skíðabakterían.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Verslun Körfi og Stát hefur nú flutt sig yfir í Mörkina 1. Kíktu til okkar og sjáðu allt það nýjasta fyrir haustið. Körfi og Stát, Mörkina 1.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?
5: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjóra

0: góðan og gleðilegan dag.
1: Góðan og gleðilegan hinsegin dag.
0: Það eru hinsegin vika á Íslandi.
1: Er vika? Ég held að það var helgi.
0: Nei, það er alveg hinsegin vika. Þetta er búið að vera dagskrá frá mánudegi.
1: Oh my god.
0: I know.
1: Þann og hvað ætlar að gera í tilefni hinsegin vikunar?
0: Sko,
1: ég var að pæla að vera góð við alla vikuna.
0: Já, vá, thank you. Þú hefði þá kannski alltaf að byrja á mánudaginn.
1: Byrja, ég held að vera byrjað núna.
0: Nei, hún byrjaði senast á mánudag.
1: Oh my god.
0: Þá var flutt hinseginlagið sem ég var að sýna þér upp í hérna.
1: Já.
0: Upp í mat á þann og bara svona. Þá var hún bara officially sett. Sko, ég var aldrei með nein plön yfir hinsegin dag. Nema ég fer alltaf hverju meinast að laugardegi, þú veist, á þegar prætgangan er og svona. Þá hérna er Dóra Júli alltaf með brönns.
1: Já, alveg rétt.
0: Þannig að það er alltaf brönns á laugardegi.
1: Ok, lovely.
0: Sem var, ég held það væri ekki árút, ég held að Dóra væri í útlöndum. En svo er, þannig að það er eitthvað sem ég er að fyrir gera. Og svo verðum við hérna nokkur hérna frá FM niður í bæja eins að taka content og bara svona hafa gaman.
1: Ok, I love it. Horfa
0: á gleðiganguna og bara eitthvað.
1: Love it. Ég einhvern veginn á alltaf ammæli þessa helgi. Svona ammæli mitt er í kringum hann og ég hef alltaf haldið ammæli mitt
0: á Pride.
1: Óvart á Pride.
0: Það var svo galið í fyrra að vera með litlaust þema. Það var hvítt þema á Pride.
1: Já, ég var bara fuck the gays í fyrra.
0: Já.
1: Ég var bara allir mæti hvítu. Það var galið. Ég fatt að það náttúrulega ekki þegar ég gerði þemað. En líka í hitti fyrir að það var allt út í Pride á ammælinu mínu.
0: Og það var þá þegar það var svart.
1: Þá var hvít þema líka.
0: Nei, voru það ekki allir svörtu?
1: Maður var allir
0: hefur ekki
1: allir hvíti.
0: Ó.
1: Ég hef alltaf verið með hvít þema, ég er ekki með þema í ár. En ég er að halda ársatíð fyrir vinahópunum minn á morgun.
0: Já.
1: Fatt að heldur ekki að vera Pride þegar ég ákveða daginn, sko. En ég er fucking spennt.
0: Ég er bara svo innlega vonast til að það verið gott veður.
1: Það er aldrei.
0: Það?
1: Vera, já.
0: Ok, geðið.
1: Þannig, þú veist, þetta verður bara stemming, skilleri.
0: En fyrir ykkur hinn sem eru að fara að eyða laugardeginum og hinseindum, þá er sko alveg fullt að gerast fyrir utan náttúrulega bara gleðigönguna sjálfa.
1: Já.
0: Svo er þarna í Hljómskálagarðinu, er þar eftir gönguna. Og svo kvöldið er sko fullt. Páll Óskar náttúrulega alltaf með ball.
1: Já.
0: Og svo er eitt sem heitir Nekt.
1: Ó.
0: Sem er, veist hvað sleikur er? Þetta er svona sama væpið. Nei, þetta er svona reif.
1: Nei, ég veit ekki hvað.
0: Og ég hef einu svona farið á sleik.
1: Já.
0: Og það var ógeðslega gaman. Minnir að ég hef farið á sko Þorláksmessu á sleik. Ha. Þetta er bara beislega í reif.
1: Við þið hvernig bara?
0: Bara alvöru reif.
1: Okay.
0: Og þú veist, það má ekki vera myndavélar. Eða þú veist, það er límað yfir símann.
1: Já, jú, ég veit hvað þetta er.
0: Og en það basically er í Austurbæjarbíó Nekt. Ég veit ekki hvort ég ætla, ég byrna voru nokkuð að tala það.
1: Okay.
0: En þarna máttu bara vera fulli eins og vilt. Þú máttu vera nakin. Já, þetta er bara
1: bara berghæn for a night.
0: Basically, þetta er okay, bara geðveikt mikil stemming.
1: Þú veist. Oh my god, wow.
0: En þetta er svolítið svona Pride vibe. Ég veit ekki, ég held að það sé allir velkomni samt sko. En þetta er svolítið held ég svona extra.
1: Ok.
0: Út í að þetta er svona Pride rave.
1: Ég skil.
0: Hanna, en ég veit ekki hvort ég fari, sko.
1: Ok.
0: En það er, því ég fór sleik, það var ógeðslega gaman. Bara alvöru reif.
1: Oh my god.
0: Ég var líka svona nýorðin edru, ég veist ekki hvernig mér myndi, sko.
1: Finnast það.
0: Já, en það var geðveik, gaman.
1: Ok, gaman. Hanna, man getur farið edru reif og liðið eins og maður séu átjón drugs
0: já,
1: líka.
0: Já, út af bara stemmingunni.
1: Já, einmitt.
0: Og svo er eitthvað held ég eitthvað loka hóf hins einn dag og eitthvað svona. Það er alveg mikið um að vera morgun.
1: Ok, love it. Spennó.
0: Þannig að ég er
1: ekki. En í kvöld, er ekkert í kvöld?
0: Jú, að sjá. Jú, það er hérna Pride Party, er ekki föstudagur?
1: Jú,
0: já.
1: Það, við erum í útvarpinu.
0: Já, það er semast Pride Party og karaoke og sætisvinnin í kvöld.
1: Ok.
0: Já, með, sýnist mér með.
1: Er Sekin?
0: Nei, Dóra Júlu Helga Margrét.
1: Nú,
0: kom. Jú, og Sekin er að DJ.
1: Já, geðvegt.
0: Þannig að maður kannski tjekkar á því
1: í kvöld. Hún er svo æðisleg.
0: Ég hef aldrei hitt hana.
1: Hún er æði, hún var svolítið upp í hérna háskólabíó þegar ég var að.
0: Svo er The Eclipse Miniball and Party.
1: Ok, eitthva? Já, það er náttúrulega eitthvað maður sólmyrkvi eða eitthvað.
0: Já, er það ekki næsta viku?
1: Jú.
0: Þegar við erum úti.
1: Jú, þegar við erum úti þá er sólmyrkvi. Það er eitthvað 12 til 17 dag eitthvað. Það er eitthvað svaka dæmi.
0: Ég, mér finnst það alveg smá leðilegt að vera með sólmyrkvanum.
1: Mér finnst það líka leðilegt. Er bara, það galið?
0: Nei, það er alveg. Ég ætlaði nefnilega að vera á Snæfellsnesinu.
1: Já, ég líka.
0: Þú veist, það var planið mitt, sko, originally. Fattaði ekki, ég var að fara til New York.
1: Já, það er sko galið. Ég held hjá okkur báðum, meira held hjá mér, að ég sé að fara til New York um ándaginn. Ég hef sko engan tíma í
0: það. En veistu líka, það er ömulegt veður með til New York. Það er rigning alla dagana meðan þú ert.
1: Nei.
0: Það byrjar að koma sól á fimmtudeginu.
1: Ha? Ertu ekki að djóka?
0: Nei, það er sko flood warning.
1: Nei.
0: Jú. Ég var nefnilega að tjekka á þessu og því var að tala við Sölku í gær já, og meðan hún var eitthvað eins pakka
1: já.
0: Og ég var bara eitthvað Sölku og veist sko að það er bara hrikaleg veðurspá á meðan þeir eru sko.
1: En er ekki þann heitt þótt það sé rigning?
0: Jú, en það er náttúrulega, ég held að sé
1: svona. Tekur maður ekki bara regnklíf?
0: Jú, en ég held að sé svona hita skúr. Þú veist, ég held að sé bara svona, þú veist, það er flood warning.
1: Það er sko ógíslega gott veður hjá Arfriði núna.
0: Já, þess vegna, ég held að þetta sé að koma þegar þið komið, þessi rigning. En svo kannski kemur hún ekkert,
1: sko. Mér langar að deyja.
0: Þú veist,
1: en sko, ég er ógíslega spennt að fara, don't get me wrong. Ég bara hef ekki tími að fara.
0: Ég eiginlega ekki heldur, sko.
1: Ég held samt að ég mun aldrei sjá eftir, þannig ég var bara eitthvað fuck it, ég fer, skilur.
0: Na, en það á að vera sólum en ég er þarna, sko, nema á laugardaginn má vera
1: rigning.
0: Þannig ég er eins og maður
1: því.
0: Okay.
1: Ég hef ekki haft gott
0: við.
1: Fuck the straights.
0: Ég getur einhver sent á mig sem veit bara á Instagram af hverju eru hinsegin dagar hérna eða þú veist af hverju Pride núna?
1: Komin nú.
0: Það er mig, út ég er ekki alltaf Pride month, er það ekki júni?
1: Jú, ég veit ekki af hverju við gerum þetta svona.
0: Ég er ógæslega forvitin með það.
1: Já, það er leik alveg, á ég spyrir chat.
0: Já.
1: En já, why does Iceland celebrate Pride? Right in August.
0: Er það ekki, þú veist?
1: Not June.
0: Ég skil ekki alveg.
1: Because of history, climate and practical considerations.
0: Mm.
1: Not because it's a commemorating different.
0: Bara þannig að það hendi betur viðlaða sig.
1: It developed independently. Reykjavík Pride was first held in 1999.
0: Oh, okay. Þetta er ekki að það lengi.
1: Og þá var það august the weather is more favorable, more people are available.
0: Varst þú mikið að fara á Pride sem barn?
1: Já.
0: Ég náttúrulega var alltaf akkurrið þannig að það er ekki.
1: Ég fór alltaf með sinna við vinkarnir minni.
0: Mm.
1: Mér minnir sko, ég var náttúrulega ung, en mér minnir það var út af því frændi hennar að hammi.
0: Já.
1: Fórum alltaf með honum mm-hmm. og alltaf gefa upp mikið stemming og ég fekk alltaf að fara með henni og fjölskyldur hennar.
0: Ah, gaman.
1: Já. Það var ógeðslega gaman alltaf, ég man ekki, fekk alltaf að rúlla með henni og það var
0: gerðið. Ég er nefnilega fór sko ekkert, ég held ekki að fara fyrst skipta á Pride sko bara eitthvað 2018 eða eitthvað.
1: Ok.
0: Þú veist, út hjá Pride er ekki þengu á Akureyri sko.
1: Ha?
0: Veist, er
1: núna
0: ekki,
1: örgla.
0: Ég held ekki, ég er ekki, ég ætla ekki að fakta það hérna í útvarpinu sko.
1: Er þau bara nei, ég segi pass?
0: Eða þú veist, ég held að sé bara ekkert að gerast, veitú, ég ætla að googla, hins einn dagar Akureyrar.
1: Ok.
0: Herri, jú, þeir eru haldnir í annað skipti.
1: Ok, þau eru nýja leiknum.
0: Já,
1: en þau eru alltaf komin nýja leikinn, skilur.
0: Já, þannig
1: að herri, mér sýnist nú vera sann sól á mánudaginn, miðvikudaginn og fimmtudaginn.
0: Hjá þeir New York, York. Ok, þegar ég tekka á þessu í gær, þá var það nefnilega bara rigning. Ég var bara ómaga.
1: Og alveg 30 gráður.
0: Já, ég reyndi að sá það.
1: Mér stað nú alveg, ég held það.
0: Ég vona að vera þannig.
1: Já, ég vona það líka, sko. Oh my god, ég er spennt að fara á the box, er þetta að djóka hvað ég er spennt?
0: Nei, heyrðu, hins einn hátíðin er bara júni.
1: Á Akureyri?
0: Já.
1: Ok, þannig núna. Þau eru alveg giving US.
0: Já.
1: Þau eru bara, ok, ég fíla.
0: Já, við erum að fara á the box á hvena kem ég á miðvikudegi.
1: Mm-hmm, og við ætlum að fara því, við ætlum á miðvikudegi, já.
0: Já,
1: því ég ammæl á þriðdeginum.
0: Mm-hmm. Þannig ég held að ég pakki sko með mér.
1: Ég held Já.
0: Þú veist, komið beint, nei ég er að tala þú veist,
1: já.
0: Í handfarangri. Ég held að ég sé að koma svolítið bara beint af.
1: Bara beint út að borða með okkur.
0: Já, ég held það.
1: Ok, geðvikt.
0: Ég vil hitt ykkur sko bara út að borða. Ég þannig að maður geti verið svo ógæslega lengi sennum í gegnum allt.
1: True. Ertu að fara á JFK eða?
0: Já.
1: Ok, það við ákveðum að fara frekar nú. Arkana.
0: Það er mikið sniðara sko.
1: Já.
0: Ég held að ég sé að fara á JFK.
1: Það, sko. Arfríður sagði bara ekki fara ánga, sko.
0: Já, ég er að fljóða JFK. Ég er að lenda 1920 líka, okay. Sko.
1: Shit, ok.
0: Já.
1: Kannski er það bara hitt okkur á the box.
0: Ég held að við eigum, sko, að við séum að fara á the box at midnight.
1: Það byrjar sjóðar klukkan 1.
0: Já, þannig við erum virkulega að fara midnight.
1: Ok.
0: Mm. Minni mig.
1: Það reddast alltaf.
0: Ég er líka út í það, þú veist, ég er ekki að fljúga í saga. Bara,
1: já, en það breytir engu með það samt þegar hann úr.
0: Nei, ég er að segja út í þegar maður er sagði það, maður er bara fyrstur inn, þú veist, inn á flugvöllin, maður er ekki fljótur í gegn þá.
1: En maður þarf alltaf að býða svo lengi samt á flugvöllinum sjálf.
0: Nei, ekki, þú veist, bara fyrstur, þá er ekki röð þegar þú veist að koma í einu security. Ég ætla að gera það því ég var að koma frá Chile og
1: hvað. Ok, ok.
0: En núna, en út í ég er ekki að fljúga, þá ákveð ég velja sæti aftast í vélinni.
1: Nei.
0: Mér finnst það er alltaf skást að vera annað hvort aftast eða fremst og þá hugsa ég, great. Þannig ég er fyrir að vera bara the last in line.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Æ, ertu monkey class?
0: Já.
1: Fyrir akkur segir maður monkey class?
0: Ég veit það ekki. En út í, ég er að fara með stelpunum og það er voru eitthvað svona, þú veist, út í við erum bara að fara þrjú, og það leðilt að fara þrjú í saga. Eitt þarf að vera eitt.
1: Já.
0: Vatru, það er annað þegar bara fjórir.
1: Já, ég skil þeir sko. Ég og saga erum held ég líka aftast. Ég held við völdum að vera aftast.
0: Já. Er það galið það?
1: Ég vil alveg oft að vera aftast.
0: Ég líka, en fólk segir að það séu vestu sætin.
1: Já, ég veit það, mér finnst það alveg alltaf lagi.
0: Mér líka, mér svo skrýta að vera eitthvað í miðjun
1: og vilni. Annars vel ég einmitt, fremst og fyrir saga.
0: Já,
1: eða aftast. Eða bara annað fremst, þannig að það sem fótar í mér. Alveg fremst, stundum vel í það.
0: Ég hef aldrei verið þar haldi. Þannig að
1: period.
0: En þú veist, ég ætti alveg að geta flogið venjulega sko, eftir að hafa farið í business class í SAS.
1: Oh my god, hvað það myndið.
0: Þegar ég þurfti að reyta, ég fæk svona að reyta flugið eftir á, lítið alveg heyri í mér þar.
1: Nei.
0: Og ég var bara í andlu business class í SAS.
1: Það var alltaf gali.
0: Ég borgaði alveg mikið, sko.
1: Það var ekkert business class.
0: Þetta var ekkert business class.
1: Þetta var bara, þú fækst eitt sæt á myndli.
0: Þetta var bara galin hefðum, sko. Veist, og svo komst ég líka að því að þetta flýgur til Stokkólms. Þá var ég næstu búin að deyja. Þá var ég bara að deyja um undan. Þá var ég að spila patil með vinur mínu sem eru flugum með. Og ég bara okkur flúi ekki til Stokkólms. Þau bara hafið flugum tvisvar dag til Stokkólms. Og ég bara, ha? Þau bara, já. Og ég bara, þú ert að tjóka.
1: Það er ógæðislega.
0: Og ein meiri sem aðeins ég var að spila var að fara að fljúga til Stokkólms, sko. Þú veist, daginn sem ég var að fara út, hún spurði hvort þú vildi koma með, en ég hugsaði þá þarf ég að redda mér heim aftur eitthvað að skoða flugið heim og það var eitthvað galið
1: dýrt, oh skilur.
0: Ég var bara í andli áfalli yfir því, sko.
1: Já, en já, við verðum í New York einn dag saman.
0: Já, okay. Basically.
1: Basically, já. Samt lók í tvo, sko. Ég fer ógislega seint á fimmtudeginum.
0: Já, en ég er nefnilega bara með gett planaðan dag þegar ég eftir að koma með sögu þeim.
1: Ok.
0: Þannig
1: að... Síðan er ég sko að gista á audition næsta helgi.
0: Já, geðið þetta.
1: Ég er svo spennt að fara.
0: Mér finnst það leiðilegt að ég sé að missa ammálinu einu.
1: En það finnst það núna orðið leiðilegt.
0: Mér finnst það leiðilegt.
1: Eða þú veist, mér finnst þú svona smá leiðir yfir því núna.
0: Já, eða þú veist, það er bara að koma upp, ég er ekki búin að hugsa um ammálið þitt í 3 mánuði.
1: Ó, ég er.
0: Það er því sem bara alltaf bara, ó, ég trú ekki sem missa ammálinu guggu.
1: Sko, já, vinkunni sem var þannig, hún var bara, ég trú ekki sem missa, ég trú ekki missa.
0: Hver?
1: Tanja.
0: Já.
1: Hún var bara, ég trúi ekki, út af hún er núna á landinni, skilur við, og er átt að vera að fara heim núna bara á þriðjudaginn eitthvað. Hún var að breyta fluginu.
0: Period.
1: Hún ætlar að vera yfir ammálinu mitt. Æ, það verður svo gaman. Ég er að halda ammálinu mitt næsta helgi, ársatíð þessa helgi.
0: Og svo ammáli.
1: Ég var að segja. En já, ársatíð á morgun og svo vikuna eftir ammálinu mitt. Period, ég er svo fucking spennt.
0: Fyrir þú, eru þið að fara á mánudaginn út?
1: Já.
0: Er þið bara mánudag til fimmtags?
1: Já, já. En þú veist, ég mæti samt á föstudeginum til landsins.
0: Já,
1: veist, já. Mjög snemma á föstudeginum, þú veist, ég fer í nætiflug.
0: Ok, valið. En ég er alveg að fara frá miðvikudegi til mánudag, til, ég lenda á þriðjudegi. Ég er alveg næst í viku úti.
1: Já, ok. Ég er náttúrulega bara gata ekki.
0: Nei, ég geta ekki, sko. Ég var að fatta það núna.
1: Nei, ég geta þetta ekki heldur.
0: Ég geta ekki, sko.
1: Ég hef engan tíma.
0: Ég var að horfa kalendarinn mitt og ég eitthvað svona, great, ég þarf að fara að einhvern veginn afbóka mig í eitthvað.
1: Já,
0: minnst ég er líka.
1: Ég veit að þú veist, það er eitthvað akkur.
0: En ég á sko inni frí.
1: En ég á líka bæði við ammæli bara eftir 4 daga. Bara, ammæli.
0: Hvað eru þá gömul? 23?
1: 23, hæmi mann, aldrei hvað ég gömul.
0: Það er sko hrikalegt, ég er ógst oft að spurði þau, hvað er eitthvað gömul? Og ég er alltaf eitthvað svona...
1: Ég heldur þú segir sem alltaf yngri.
0: Já, og ég þarf sko alltaf að fara á Instagramið að sjá,
1: Patrikur.
0: Þú veist, ammælismyndir.
1: Þú sjóka?
0: Ég er hrikalega, sko.
1: Ég var líka að tala við Sigga Steppa í Símoni gær, þetta hann, þú veist, ég er að halda ammælum mitt át og ég var eitthvað að ræða það. Og ég var að segja, já, mér langs að setja svona eitthvað skjáin, þú veist, Gugga, þú veist, og hann sagði, já, Gugga, 21. Og ég er bara, takk, en ég er 23.
0: Oh my god.
1: En takk. Þú veist, ég kann alveg með það aldrei sem 21.
0: Ég get ekki, ég segi alltaf á sér tvítug.
1: Þú segir alltaf tvítug að 21. Hún er tvítug, þú segir það alltaf. Bara á, ok.
0: Gala, ég veit, hvað er ég gamall?
1: 26.
0: Og hvernig á ég ammáli?
1: 20. mars.
0: Ok.
1: Hvernig á ég ammáli?
0: 11. august.
1: Já, og hvað er ég gamall?
0: 23. að verða. Sko, ég með þetta. En heyrðu,
1: það er alltaf svo létt samt, þú ert 0-0. Ég þarf bara að hugsa hvaða ár er.
0: Ég veit
1: það. Það er mjög næs, sko.
0: Takk.
1: Þú þarf bara að gera þig mínu strýr.
0: Já, ég reyna að koma þig inn í systemið.
1: Ok.
0: En herriði, við erum með fulla dagskrá í dag.
1: Er það?
0: Já, ég er sko með blinddreng fyrir þig.
1: Ok.
0: Ég er sko am I gay quiz til að sjá hversu gay þú ert. Svo er ég með hvað veistu um.
1: Ok.
0: Þú veist.
1: Ok.
0: Þetta er bara á fullu.
1: Ég er með stjörnugjöf gummi fyrir þig.
0: Er það eina sem þú ert með í dag?
1: Það er það eina sem ég er með.
0: Já.
1: Það er mitt framlag í dag.
0: Það munar ekki framlag í okkur gummibát hérna á hinn segir helginni miklu. En ég ætla að henda í eitt geðveitt með okkar allra besta manni, Pál Óskari.
2: Tvö umdeild, tvö virt. Hæmi og gummi á FM.

0: deild, tvö virt, Hæmi og Gúmmi á FM.
1: Ó já, það var Páll Óskar og Lady Gaga Beyoncé, góði vinni þáttarins.
2: Period, góði vinni þáttarins. Veistu hver er góði vinni þáttarins?
1: Hver er góði vinni þáttarins?
2: Ferry Wap.
1: Period. Hann er aðal, hann er besti vinni þáttarins.
2: Já, hann er það. Og hver var það sér líka?
1: Swaley.
2: Sko, við getum eiginlega ekki glemt því að við hérna manifestum Swaley til landsins.
1: Nei, það, mér finnst það ekki vera nóg mikið tala
2: Það er ekki mikið tala það.
1: Það vantar aðeins meira að tala það.
2: Jú.
1: Herru, ég ætla að taka því eitt örstutt. Hvað veistu um?
2: Ok.
1: Og þema dagsins í dag er
2: ok.
1: One Direction. Fyrir hins einn dag.
2: Ok. Ok. Af hverju fyrir hins einn dag?
1: Útið þeir eru bara little bit gay á því.
2: Ok, hver var uppáldið þitt þegar þú varst yngri?
1: Enginn hlusta aldrei á One Direction.
2: Í alvöru? Ekki einu sinni bara svona stemmings?
1: Nei, þú veist, ef það kom í gang en ég var aldrei að spila það.
2: Ó, ok. Ég var alveg, þú veist, fan en ég var ekki svona super fan. Skilur
1: við? Já.
2: En Zayn var uppáldið mitt, skilur við?
1: Ok.
2: Og, veistu, mér fór svo gali.
1: Þið kann alveg einhver lög með þeim, held ég.
2: You don't know you're beautiful.
1: Já, þú veist, ég kann það til dæmis alveg okkur svona.
2: En getum við setta á eftir?
1: Já, vættum nú að geta retta því.
2: Takk. En mér var Zayn sætastur og ég man að ein vinkar mín fannst Louis sætastur og mér blöskraði alltaf. Mér finnst hann forljótur.
1: Valit.
2: En já, hvað er þetta? Gáum hvað ég veit One Direction.
1: Í tengslum við hvaða raunverulega þátt var sveitin stofna árið 2010?
2: X-Factor.
1: Ok. Rétt.
2: Period.
1: Sko. Veistu,
2: ég fekk reyndar nót í gær að ég segi period og mikið og ég held ég ætla að fara að hætta því.
1: Ok, í hvernig buxum er stelpan sem fær alla til að gapa og sungja í laginu Steal My Girl? Útvíðum, stretchbuxum, gallabuxum eða vinnubuxum?
2: Þú veist, að þetta séu íslensku er galið, útum því þeir tala ekki íslensku.
1: Ég veit það ekki.
2: Þröngum.
1: Þröngum, stretch.
2: Nei, ó, hvað
1: er gallabuxum, vinnubuxum eða útvíðum?
2: Gallabuxum.
1: Það er rétt.
2: Ok.
1: Vá, vel gert.
2: Takk.
1: Og talandi um Steal My Girl, hvaða frægi Hollywood leikari birtist í tónlistmyndunum með því lagi? Robert De Niro, James Wood, Robert Downey Jr. eða Danny DeVito?
2: Danny DeVito.
1: Hver er það?
2: Það er...
1: Það er rétt.
2: Rétt, já.
1: En hver er það?
2: Danny DeVito, hann er litli gæinn hann.
1: Hvað nefnist fyrsta plata sveitarinn sem gefa hann út árið 2011? Up All Night, Made in the AM, Watermelon Sugar eða Midnight Memories.
2: Midnight Memories.
1: Rangt, Up All Night.
2: Fuck, ok.
1: Á hvernig stefnumóti er Harry Styles í tónlistamyndbandinu við lagið Night Changes. Já, í skemmtigarði á skautasvelli á veitingastæði í spiltúr.
2: Skautasvelli.
1: Rétt. Ó, þú varst alveg fan.
2: Já, ég ætla það ekki bara.
1: Hvaða liðsmaður One Direction hélt tónleika í Valsheimilinu í Reykjavík ágúst 2002? Louis, Neil, Harry eða Liam?
2: What?
1: Ég veist ekki þessu.
2: Nei, byrju, ha? Hvenær?
1: 2002.
2: Ó.
1: Louis, Neil, Harry eða Liam?
2: Ég ætla að segja Liam.
1: Það er rangt, Louis.
2: Ok, what? Gerir hann tónlist?
1: Ég veist það ekki. Í hvaða landi var Liam Payne stattu þegar hann lést árið 2004? Katar, Argentínu, Brasilíu eða Frakklandi?
2: Var það ekki Argentínu?
1: Ætlar ekki skoða það?
2: Já.
1: Nei, Brasilíu. Ó, nei, það er rétt hjá þér.
2: Ó,
1: Ég hef ekki alltaf að vera Brasilíu.
2: Nei, ok.
1: Hvert er millinafn Harry Styles? James, Edward, Larry eða John?
2: Larry.
1: Nei, Edward.
2: Ok. Þetta veist ég ekki.
1: Hvaða liðsmaður ákvað að segja skilu við sveitina árið 2015? Harry, Zayn, Neil.
2: Zayn.
1: Period. Gerði hann ekki bara lókið eitt lag?
2: Nei.
1: Ó. Hvaða liðsmaður sveitina er ískur? Liam, Harry, Neil eða Zayn?
2: Ískur? Neil.
1: Sjá. Rétt. Þú ert alveg með þetta, Svava.
2: Já.
1: Það myndi halda bara að hafa ekki gert neitt annað. Ha. Segir svo sérst ekki sjúki One Direction.
2: Þetta
1: henda hérna í örsnugg skilabóð, kemmi eitt One Direction lag fyrir hana og svo Rihanna.
0: Hæmi og Gúmmi á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
7: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindarjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is

0: Já, það var svo sannlega okkar besta fólk One Direction var í hanna sem voru að hlusta á.
1: Ég setti að með heyrðintólin og var
0: jamming. Já, þú varst alveg gýr.
1: Vá, hvað það er góðleg.
0: Við erum alveg í banastuði hérna hennar föstudag. Hinn segin helgi
1: að byrja. Hæ, mér er þetta brjálaður út í mig. Það er orðin sem ekki útdórsmaður. Þetta er alveg, mér er þetta smá skeri.
0: Af hverju er brjálaður út í þig?
1: Út í mætti ljót og það er hinn segin þar.
0: Ég eftir mér þetta bara ekki, þetta er respectful. Þetta er svona eina helgin sem ég byðum eitthvað.
1: Þú baðst þegar mig ekki um
0: að sæt. Þegar ekki þurfa að byðja um neitt á hinsendum.
1: Já, þannig ég átt að mæta sæt í dag.
0: Þú áttur að hugsa, já það eru hinsendar.
1: Já, það er svo réttjáður og ég gerði það ekki.
0: Þú mættir ekki, þú mættir sko alveg með hættun á.
1: Já, ég lítið ógeðslega
0: út. Og ég var alveg ógeðslega byðum að vera í einu svona TikTok sem skipti mig ekki mál út þegar hinsendar. Og það bara, nei.
1: Já, nei, ég veit, nei. Sorry.
0: Og ég bara, heyrðu, ok queen, þú veist
1: sorry,
0: þú
1: fara
0: með þetta
1: mikið lengra. Sorry, ég lít
0: ógæð. En mér er stóla sætt, heyrðu, en annars vill ég minna á að skráningin á golfmótið hjá FN957 er komin í gang og þið farið bara á fn957.vísi.is og þar getið þið skráð okkur en það er haldið 14. ágúst á Suðurnesjunum.
1: Ó,
0: ógæðslega leðilegt að við tveim missum af því. En ekkert annars verður
1: leiðilegt. Ég er okkar svo leiði við því. Sorry, ég er að messa upp your role.
0: Já, þetta er stjálta hendi annars verður okkar allra besta fólkið á FN957 þar í beinni.
1: Já, nei, ég, mér langar svo mikið að fara sko.
0: Já.
1: Ég bara kemst ekki.
0: Já, svo er afmælið þitt. Nei, það er ekki á föstudeginum.
1: Afmælið mitt er daginn eftir.
0: Já, ok.
1: Þannig, ég er
0: svo. En þú getur alveg farið?
1: Nei, ég kemst ekki.
0: Ó,
1: ég kemst ekki. Ég er nefnilega, ég er að lenda um morguninn. Þannig, á föstudeginum. Svo er ég að fara að beint að sofa. Síðan er ég að fara á audition og ég er
0: að taka content
1: allan daginn.
0: Jók, ég var búin að gleyma því.
1: Allt í góði sko.
0: Herðu, fyrsta er nú hinsætaðar, þá ætla ég að fá að taka því eitt quiz.
1: Ok.
0: Sem er út í á marti þegar við tókum quiz hvort þú væri alkoholik. Og komist að þeirri niðurstöðu að þú ætti við einhvers konar drykkjumandamálstriða þó að þú viljir ekki við kenna.
1: Já.
0: Þá erum við að taka hérna, how gay am I?
1: Ok.
0: Búið BuzzFeed.
1: Áhört, okay. Og það ég vil alltaf meina að ég sé sko
0: fully straight. Alveg bara
1: fully bara.
0: Þannig að, en okay, við sjáum til. Veldu lit, rauðan, bláan, bleikan.
1: Þú ert að djóka.
0: Þetta er bara fyrsta. Halló, varstu ég að það með, skilurðu? Ekkert vera að gera grína þessu á hins hendum. Get illa séð. Akkur er það svona fyndið?
1: Það er svo það gerði homma.
0: Nei, en þú veist, þetta er bara svona
1: Halló, veldi lit og við ætlum að gá hversu þessu tommi ekki.
0: Nei, þú veist, hommi, við erum ekki að hversu þessu tommi.
1: Lesbísk.
0: Já.
1: Og, hvað okay. Er það?
0: Rauðan, bláan, bleikan, gulan. Hvað er lilac? Er það fjólblár?
1: Já.
0: Og grænan?
1: Blár.
0: Ok. Herðu, uppáhalds Beyoncé lagið þitt. Flawless, single ladies, run the world, drunk in love, crazy in love. To be honest, I'm not that into Beyoncé.
1: Oh, drunk in love.
0: Ok, tengirðu við það?
1: Jú. Yeah.
0: Ok. Do you enjoy consensual sexual experience with or feel a sexual attraction to a member of the same sex as yourself?
1: No. Bittu,
0: við erum með yes all the time, quite a bit, yeah. What? Now and then, hardly ever, never.
1: Never.
0: Ok.
1: Ok.
0: Hvaða borg væri þú líklaust til að vilja búi? Hvað er hún? Fyrst þér þetta Kali quiz?
1: Paldi að vera þess 13 og þú verður kannski að pæla hvort þú sért. Paldi, þú verður kannski að pæla hvort þú sért hinn,
0: okay.
1: Já, hinsinn, whatever. Og þú ferð bara að googla.

0: Fuck. Það er eitt option.
1: Hvað er í gangi? Þú veist, hverslags svör?
0: Þannig að það er
1: beðið því. Einhver fekk borgað hjá Buzzfeed að búið það til.
0: Já, og er alltaf að fá borgað í sig að gera það.
1: Er hægt að segja never?
0: No, really no.
1: No, really no.
0: Ok. Hvað er your ideal Saturday night? Klubba til 5.
1: Já.
0: Dinner og leikús.
1: Já.
0: Róleg drikki með vinum. Gera eitthvað nýtt. House party. Eða nær inn with Netflix.
1: Oh, right. Ég myndi reglega segja klubbast í 5.
0: Já, ég myndi nú líka segja þú gerir það.
1: Já.
0: Ok. Have you ever felt sexually attracted to someone of the same sex?
1: No.
0: Nope. This one time. Yeah, a bit. Quite often, actually. Yes, yes, I have. Obviously. Your questions are weird.
1: Ok. I'll say nope.
0: Ok. Hvaða ameríska president finnst þér þú mest identifæja við? Barack Obama, William Howard Taft, Ronald Reagan, Abe Lincoln, James Buchanan eða JFK?
1: Abe Lincoln.
0: Það?
1: Nei, þú veist, ég veit það ekki.
0: Hvað er uppáhalds rótargræmið þitt? Gulrót.
1: Þetta er svona eðalspurning þegar maður er að reyna að finna út hvort að maður sér gæja eða ekki.
0: Já, okay. þetta er held í aðalspurningin.
1: Ok, ég held að sé gulrót samt, en hvað er með hérna?
0: Heyrðu, gulrót, Jerusalem artichoke, potato, sweet potato, ginger eða beet?
1: Same som potato.
0: Bara vennilega potato.
1: Þetta er hægt að gera potato in many ways, þannig Satt. Potato.
0: Ef þú getið valið your ideal partner fyrir romantic date,
1: já,
0: hvaða qualities myndu þau hafa? Vera same sex as me. Preferably the same sex but mostly, you know, hot.
1: Þetta er galnasta quiz.
0: Don't care about their sex, care about wine. Ideal the opposite sex but it's not a biggie. They must be the opposite sex, you hear me? Eða dates are boring.
1: They must be the opposite sex.
0: Ok.
1: Pick
0: a weather phenomenon. Flooding. Little fluffy clouds. Sunshine. Tornado. Ball lightning. Eða big pretty rainbow.
1: Big pretty. Nei, þá mun þessi er sér gay.
0: Nei, þú verður að velja, þið langar að velja Big Pretty Rainbow.
1: Og við gerum Big Pretty Rainbow. Okay.
0: Which sex is the sexiest?
1: Okay.
0: Same sex as me.
1: Oh my god, þetta er versta kvist í heimi. Ég held að verðum bara að fá alveg fyrir spurningar.
0: Ég held að líka, ég var ekki fyrir að tjekka svo langt niður.
1: Oh my god, okay.
0: Mostly the same as me, but hey, all sexes are sexy. Opposite sex wins. Opposite, opposite, opposite. Stopping sexiness. Fascist.
1: Hvað er í gangi?
0: Hvað er
1: hver bjóðan þig?
0: Ég skal segja það, það er nöfnir.
1: Opposite sex.
0: Það er ekki opposite sex. Eða ertu að tala opposite sex wins?
1: Wins.
0: Eða ertu að tala opposite, opposite, opposite?
1: Wins.
0: Ok.
1: Oh my god.
0: Pick an art... Arbit...
1: Oh my god.
0: Pick an arbit...
1: Oh my god, hæmi.
0: Pick an arbitrary box. Box A, box B, box 3, box 4. This box, screw your boxes.
1: Screw your boxes. Ég er hann pyrrið.
0: Ok. Sæll. A plane leaves New York at 4:15 p.m. God. Local time, bound for London. Traveling at 5 mph. Another plane leaves London at 9:30 p.m. local time, heading in the opposite direction, traveling at 550 mph. If they maintain a constant airspeed, do you ever want to have sex with someone of the same sex? Wait, what? Yes. Still yes, you cannot trick me with a math puzzle. Yes. Back slowly away. Awkward wavy hand gesture. No. Storms out of the room. This quiz does not represent me at all.
1: Ég vil storm out of the room.
0: Ok.
1: Ég sé pyrrð.
0: Þú ert not gay.
1: Vá, sjokk.
0: You're not gay, you really enjoy having sexual experience.

0: with members of the opposite sex. You're attracted both physically and emotionally to people of the opposite sex, and you're not very keen at all on sexual relations with members of the same sex. Heterosexuality can also be fun. Þetta er það sem við komumst úr þessu svagla
1: quiz. Getum við gert annað gott quiz?
0: Og Tom Phillips og Scott Bryan bjuggu til þetta quiz.
1: Þeir eru dead to me.
0: Er því sjokki?
1: Ég er í áfalli, þetta var versta quiz sem ég teki í lífinu mínu.
0: Hérðu, ég ætti alveg, maður séu, hérna er eitthvað annað. Þetta er WikiHow.
1: Ok.
0: Ok. Have you ever had feelings for a same gender close friend? I think so. That's why I'm taking this quiz. Wait, what's the difference between friendship and a crush? Don't think so, but we're so close. People joke that we're dating. Nope, we're just friends.
1: Nope, we're just friends.
0: Okay. Have you ever kissed someone or wanted to kiss someone of the same gender? Definitely, and it was great. I haven't done it, but I want to try it. Yeah, and I'm not sure how I felt about it. Nope, not interested.
1: Ég hef náttúrulega gert það og ég hata.
0: Nei.
1: Það er ekki option. Jú, ég hef
0: þannig að það er ég, yeah, and I'm not sure how I felt about it.
1: I'm sure how I felt about it, samt.
0: Ok, við hættum samt að velja það.
1: Ok, veljum það.
0: How do you feel about queer characters in TV show and movies? Oh, I've totally watched shows just for the queer ships and storylines. I kind of feel like I can...
1: Ég hata röddina.
0: Mína? Hvað minnur? Er það eitthvað skrítin? Er það ekki bara út í búinu að missa röddina? Ég er alveg jafnum að þjóða því.
1: Nei, þú erum með svona service röddina þína núna.
0: Oh.
1: En takk, en
0: haldi áfram. I kind of feel like I can identify with queer characters.
1: Nei, gerði hitt, fyrir gæði.
0: I notice queer characters, but I don't feel strongly about them. I like the positivity representation, but they don't stand out to me.
1: Já, ég, veistu, ég nenni til dæmis ekki að horfa á hana, hvað var það sem...
0: Heated rivalry.
1: Já, mér finnst það að vera gay porn.
0: Já, ég samanlega, ég hef ekki hort það.
1: Segjum bara...
0: I notice queer characters, but I don't feel strongly about them.
1: Sure, let's do that.
0: When someone asks you who you're crushing on, a name comes to mind immediately, and it's someone of the same gender. I make up a name or pick someone random. I literally don't get the big deal about crushes. Wow, smells gonna pick me.
1: Yeah.
0: I talk about someone of the opposite sex who I'm generally crushing on.
1: Ég myndi gera það.
0: Ok. Það
1: ekki samanlega.
0: Nei, ég myndi ekki gera það, það væri mjög skrítið.
1: Ég.
0: Has anyone ever asked you if you were gay? People pretty much assume that about me all the time. I've been asked that once or twice in my life. No one had asked directly if I'm gay, but I wouldn't be surprised if they did ask. Never.
1: No, no.
0: People assume I'm never. Straight.
1: Manstu, þegar við vorum til daginn, og það var hérna Hey Mamas.
0: Já.
1: Gjalla sem var að taka mig í stóri að reyna mig. Þannig ég ætla að segja I've been asked once or twice.
0: Okay.
1: Period.
0: When you imagine being in a relationship, what do you picture?
1: Oh.
0: I can only see myself with someone of the same sex. I'm not sure. Any gender seems okay. I'll probably be with someone of the opposite sex. I can only see myself with someone of the opposite sex.
1: Það.
0: Ég er svo hatt upp eitthvað.
1: Já, ertu lengst upp í það?
0: Ég er bara lög.
1: Okay.
0: How would you feel about identifying as gay? Yeah, that feels right.
1: Það er bara no.
0: No, I really don't think that's me. Okay. Have you ever felt attracted to someone of the same gender?
1: Nei. Eða þú veist nei.
0: Þú varst eitthvað smá hik.
1: Og þau, ég horf alveg að stelpa að segja, vá, hún er sæt. En ég er ekki attracted to her.
0: How do you feel about dating someone of the opposite gender? I'm not interested. That would feel like a chore.
1: Oh, chore?
0: I wouldn't mind. And I've either wanted to do it or have done it. Maybe, but I'm not really interested in anyone.
1: Okay, pick me.
0: I definitely date someone of the opposite gender.
1: Fyrsta.
0: I'm not interested. That would feel like a chore to go gag on about.
1: Yeah, that would be a chore.
0: Do you ever fantasize of being with someone of the same gender?
1: No.
0: Okay. When you imagine kissing or being intimate with a future partner, how do you feel? As long as I'm with someone I really like, that sounds great. Good, I guess. I can't imagine that. And I don't think I'll ever want that, regardless of gender.
1: Oh.
0: I'm too young for that.
1: Oh, I'm too young for that.
0: Já, er það ekki svo?
1: Jú, ég er alltaf ung fyrir eitthvað svona intimacy, sko.
0: If you scroll through your feed or your For You page, do you see content from queer creators? Yep, you got me. Maybe, it depends on the day. Yeah, but only because I've looked at one or two related posts. Probably not.
1: Maybe, it depends on the day.
0: Okay.
1: Stundum fæ ég bata heima og fyrir uppið.
0: En glýjar hann?
1: Stundum, af og til.
0: Flash forward, 5 years.
1: Oh my god.
0: How likely is it that your partner is the same gender as you?
1: Þetta eru bestu quiz ever.
0: Very likely.
1: No, no.
0: Not very likely.
1: But not gonna happen. Það er bara,
0: would you be comfortable using an LGBTQ plus dating app? Oh, alveg, no, that makes me uncomfortable.
1: Já.
0: Okay. Are there a lot of LGBTQ plus individuals in your friend group?
1: Absolutely.
0: Herri, það einmitt fyrsta. Absolutely. Lots of my friends are queer.
1: Okay, absolutely. Ég svarið mitt, sko.
0: What inspired you taking this quiz today? I think I might be gay, but I wanted some extra validation. I identify with aspects of the queer experience, but I'm not totally sure where I stand. I'm just curious about the result I'll get. I want to confirm that I'm heterosexual.
1: Oh, er ekki sem stendur, I'm on the radio with my gay friend and it's the queer week in Iceland and
0: Nei,
1: I need to check.
0: Nei, við þurfum meira í þeim það.
1: Okay, I want to confirm that I'm heterosexual.
0: Okay, maður sjá. Kemur smá ad, þetta svona þannig síða.
1: Fucking ad.
0: You're probably straight. Kemur.
1: Gott að vita. Gott að fá þetta bara hreint.
0: Bara fá þetta svona á hreint.
1: Það er svo næs að fá svona hreint. Já. Hefur þú, þegar þú varst yngri, þurftur einhvern tímann að vera svona Google?
0: Ég held að ég hafi einu sinni tekið svona test því að var yngri.
1: Aha.
0: Ég held það.
1: Og hvað, fekkst þú bara, you're gay?
0: Já, mér líður allavega eins og það hafi
1: gæst. Denial is a river in Egypt.
0: Your husband is gay. Okay. Er það galið?
1: Hversu margir heldur þú að séu núna á Íslandi with a husband that's gay?
0: Fara mjög margir.
1: Mjög margir.
0: Má ekki segja það?
1: Jú, það má segja allt þér.
0: Þannig að ég ætla að, jú,
1: eftir
0: ég myndi
1: að það. Eftir að ég kynnti spinna glý og fekk að horfa á grændir, bara svona kíkja hans í grændir.
0: Já, og fekkstu áfall.
1: Ég fekk áfall. Það eru actually allir hammar.
0: Já.
1: Það eru actually
0: bara. En ég er svo pælti, mér fyrst verið svo miklu meira af hammum en lesbíum.
1: Sammála.
0: Ef við sko við, ég þekki samtalið fullt af lesbíum, sko.
1: Aha.
0: Já, en mér finnst samt, ég eins og ég kegir einhvern veginn meira af hammum.
1: Já, ég sammála. En eru til dæmis lesbíur á grændir?
0: Nei.
1: En hvað, er eitthvað svona, svona lesbíin tindir? Or not? Því svona, er ekki ókslega erfitt að vera lesa á Íslandi? Er ekki erfitt að finna að fellow lesbíin? Svona erfitt að vita hvort að...
0: Ég er ekki alveg viss. Já, það eru greinlega einhver her, so we, wappa og legs eru... Dedicated apps for queer women.
1: Ha? Já, hvað sverju? Hvað heita það?
0: Her, Zoe, Wappa og Legs. Ég hef aldrei hefði það samt.
1: Nei, ekki heldur. En gott er það sé til.
0: Já. En svo er hérna mainstream, þú veist, Bumble og Hinge, highly popular mainstream choices where you can set your preferences.
1: Ah, ok, það er enda næs.
0: Já. Er það hægt á Tinder?
1: Ég veit ekki.
0: Hefur þið verið á Tinder?
1: Já, ég var alltaf að fá að fara á Tinder
0: mér. Já, alveg rétt með mér
1: glemur því. Fokk að finna ég hitti gæjan sem að posta þessi í dalnum held ég. Eða í hjarta hafna fyrir þar eitthva. Ég var náttúrulega alltaf bara á Tinder, bara hænan og skrullum við þér.
0: Það er svo
1: fyndið. Og ég mannsaði bara alla. Pældi hvað ég var ekkert að passa mig sem svona átunar stelpa.
0: Ég 17, passaði mikið neitt aldrei,
1: 16,
0: sko.
1: Ég veit ekki. Og svo var ég bönnuð, sko.
0: Á Tinder?
1: Út að ég sagði einhverjum að ég væri 16. Og hann reportaði mig þannig ég kemst ekki eins og inn á Tinder.
0: Oh my god.
1: Það er sem mjög margir sem sendir mig DM eitthvað, ertu á smitti en ertu á Tinder og ég heldur bara svona, það var bara eitthvað sem skilur
0: að kettvisa.
1: Já, kettvisa.
0: Ó, ok, leim.
1: En já.
0: Heyrðu, ég ætla að fá að henda í okkar allra bestu Jennifer Lopez og stuttar auglýsingar.
2: Tvö deild, tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.

0: 957 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spaghetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
2: Já, akkur ekki.
1: Felix með öllu.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskilum. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöru verslun veiðimannsins.
7: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: tvö virt Hæmi og Gummi á FM.
1: Já, þið voru að hlusta á Beyonce, Luigi og Maron Birni. Þú veist, þetta var alvöru tónlist í bóði Bata Hæmi
2: á hinn sendum. Af hverju er Berðdreymi besta lag sem ég heyrst?
1: Þú ert alveg superfan.
2: Superfan.
1: Veistu hvað lag mér finnst með Maron Birni núna besta lag heimi? Þessum bar.
2: Ó, það gett.
1: Vák, ég er sko að finna það bara
2: Ég fann það núna. Bara um daginn líka. En með það
1: Það er geðvegt
2: Það
1: er búið að vera repeat hjá mér núna í þrjáta
2: Veistu ég glemdi nefnda í þessum tveiti Ég dýrka mann börni
1: Ég þarf alltaf að segja það
2: Ég dýrka mann
1: Ertu hrifin af hann?
2: Nei, ég ekki hrifin af hann Og maður segir honum En ég dýrka hann sko
1: hann... Herru, hérna erum annað kvissferði How gay am I?
2: Nei,
1: ég er að tjók Þú ætlar núna loksins að vakna og gera hvað í vinnunni Og þú ætlar að koma með lið Hvað ætlar að koma með?
2: Stjörni gef gummi
1: Í bóði sæn 4, 3, 2, 1 Stjörni gef gummi Ég er smá stressað að fara að spila með því patil
2: Okay.
1: Þú ert bara eitthvað svo lazy sloppy susan í dag
2: Já, bara, þú veist, vonandi kemur að mér í gýrin bara Hei
1: Já
2: Já
1: Já
2: Já Ok, við erum ekkert að ranka neitt í dag Nú ætlum við bara aðeins að tala um Var að fá SMS Love on top GGG
1: Hver var að segja það?
2: Sunniva Gísladóttir
1: Takk, Sunniva Gísladóttir, þetta var bóðið mín
2: Shoutout líka Þórdís í geði, hún er að hlusta í bílnum með pappa sínum og Georg Shoutout þig Georg
1: Ok
2: Shoutout á pappa Þórdísar
1: Og shoutout á vin minn Hosey
2: Hosey
1: Já,
2: ekki Hosey Hosey
1: Tell them
2: Ok Ok, nú ætlum við að fara yfir
1: Er ég með strepsils?
2: Ég hatt Ok Við ætlum að fara yfir Inside Joke frá þjóðutíð Ok Já.
1: Þannig að þú ákveðar að breyta þema hennu
2: Hvað menur?
1: Við ætlum að vera queer í dag
2: Já, ég
1: Þú ákveðast bara að segja fuck that Inside jokes að þjóðutíð, ok
2: Ok, ég hérna nefnilega Já, ég fatt ekki alveg Ég átti að gera eitthvað gay dót hérna Ég líka, svo er maður ekki gay sko Þannig að það er erfiðar fyrir mig
1: Kanski Já, kannski, já
2: Kanski Ok, það fyrsta er Þú þarft ekki að reyta þetta, við ætlum bara að tala með þetta Tellum og period Það var svolítið mikið á því að tíu ár Ertu að setja það í húfi?
1: Ég hófði svona pæla, make it a sense
2: Nei, en vertu svona
1: okay.
2: Tellum og period kom svolítið sterkt inn á því að tíu
1: Ég er bara búin að vera að segja period í 100 ár
2: Tellum samt, er
1: orðið svolítið geðvegt.
2: Mikið Veistu, ég tellum fan, ég er farin smá að vera að pyrra á period
1: Að það?
2: Ég er að pyrra mig á period
1: Ég hata að þú liftir upp hins einn fannum svo
2: Ha, ég bara reyna að vera alæ
1: Hello, period
2: Ég bara reyna að vera alæ Þú veist
1: Stefán útastjóri er bara hvað að gerast
2: Hann var að gera thumbs up
1: Ok, þannig að þú ert alæ Og þú ert komin nóg á period
2: Já
1: Ok, queen
2: En við tellum alltaf jafn gott
1: Já
2: En ég hata að fólk notur það í vitleysu samhengi
1: Eins og hvernig?
2: Ég var að kenna til þess, Mikael Kópur kann ekki nota að tala
1: Nei
2: Hann sendi mig stundum, tala Við erum eitthvað story sem meikar engar sens Þannig svona, þetta þarf að vera eitthvað svona
1: engri Ég er ennþá beðið eftir símtali frá Mikael Kópur
2: Heyri, já, hann eftir að segja fyrirgefi
1: Já
2: Ég skal senda á hann eftir
1: Mikael Kópur nefnilega hrindi mér á þjóðið
2: Nei!
1: Tjók
2: Byrja að lega sig Heyri, ok, svo næsta sem er Alveg svona uppur hjá mér
1: Ok
2: Ertu 12?
1: Ertu 12?
2: Það er svo fyndið
1: Það er svo ógeðslega fyndið
2: oh, Ég var reyna
1: Jóna Margrét er nefnilega ógeðslega fyndin
2: Já, þú veist
1: Ég bjóst ekki við því
2: Nei, same Við bjóstumst við því sko að hata allavega FM
1: Já, en hún er ógeðslega fyndin
2: Hún er svo fyndin Hún byrjaði að segja Ertu 12?
1: Ég var sko feistamanna í gæra fyrradag í þrjá tíma Haldið hvað var langt feist þeim?
2: Já, það er rosalegt
1: Þú veist, og ég þurfti bara, út í ég var svo lasin Þess að þurfti að skella á, ég var bara lasin og þreyttur Bara búin að því
2: Já, ég skildi Já, hún er æðisleg sko, ég dyrk hana En já, ertu 12 er bara svona, ef einhver gerir eitthvað barnalegt Það segir ekki, það segir ekki, ertu 12 eða Og það er svona smá pirraðir Þú segir bara, ertu 12
1: Ertu 12
2: En svo byrjuðum við nefnilega á 9 Og þar sagði, byrjum að segja, Ertu 5?
1: Ertu 5?
2: Þegar þú ert byrjar að vera alltaf barnalegir þá segir þú ertu 5?
1: Og þegar þú ert gamaldags þá ertu 55?
2: Ertu 55?
1: Þú ert 55 til þess að súma í brekkunni
2: Að súma?
1: Í brekkunni?
2: Súma?
1: Að súma? Á ágúst?
2: Já, ég var að súma, já, súma inn á símanum mínum og sagði Vó, súmiði geggjað, þá var ég 55 Svo verðum við að hlusta 5 með brét líka
1: Já
2: Lagið 5 Allá hennar, þetta var hérna inside joke
1: oh. Ok.
2: En við erum letting everyone in on it, skilu. Ok, svo var það. Er að fara í dalinn ok?
1: Ég get það ekki. Er að fara í dalinn ok? Ég misti horfbandi en höldum áfram. Það var galið, alveg höldum áfram.
2: Halda áfram í hverju, skilu.
1: Ég bara skil ekki neitt, sko.
2: Það er ekki inside joke út að ég ákveða postið á TikTok. En þá var ég mökk að taka mig upp og segjast vera að fara í dalinn og ég segi ok, er að fara í dalinn ok? Kristus, er að fara í dalinn ok? Og ég veit ekki af hverju, ég man ekki eftir að taka þetta upp. En það var stemming, ok.
1: Þú ert mjög drykkfæld.
2: Ég var, já, ég var það.
1: Varst
2: það?
1: Hvað, ertu bara hægt?
2: Þú veist, ég er bara komin. Nú, nei, ég segi pass núna, sko. En ok, Mickey Mouse. Mikið mús nefnilega mætti einn morguninn að vekja mig. Nú ætla ég að fara að finna það. Fokk hvað að fyndi, hlusti á hæmi.
3: Segðu eitthvað.
4: Svína fólki byrja svona. Ég var bara að segja eitthvað í nóg í stöðu þar hún.
3: Akkur er mikið mús mættir.
1: Hvað sagði ég? Ég er bara fáviti.
2: Þú talar eins og Mickey Mouse. Ég er bara
1: Já, þú veist, var þetta ekki líka á laugardeginum?
2: Jú, held að, eða sunnudeginum kannski.
1: Ég bara, nei, ég held
2: nefnilega. Þú misti röddina.
1: Ég held nefnilega að þetta hafi verið á hérna, á laugardeginum.
2: Ok. Ok, síðan var, þið eru ekki ástfangin, þið eru búin að þekkast í tvo daga.
1: Já, ég hef bara endað þar.
2: Síðan er, hvað er í gangi?
1: Hvað er í gangi?
2: Það segja alltaf gangi.
1: Hvað er í gangi?
2: Svo var trampolínið og dansinn, skrifa ég líka.
1: Vá, við dönsum, við endar alveg mjög vel.
2: Já, algjörlega. Síðan var ég endalist á bátum sem mér fannst að fyndið. Sem mætti Herjólf, sem fór ég á gúmmibát, þú veist. Og mér fannst það bara stemming, velta að bátum út allt. Síðan er að tjögga orku.
1: Það var geðvegt reyndar.
2: Að taka shotgun á orku.
1: Vá, hvað það er fyndið.
2: Akkur er það svona fyndið.
1: Akkur er það svona ógeðslega fyndið.
2: Þessu fyndið.
1: Ég sko shot.
2: Erum við ekki fyndin kannski?
1: Mér fannst það við fyndin sko.
2: Mér fannst það ógeðslega fyndið líka. Shotgun á orku og fá smá orku, þú veist, áður maður
1: fyrir dalinn. Það er bara svo ógeðslega skrítið.
2: Það er það sko. En mér fannst það stemming. Síðan fannst mér bara svo fucking fyndið að vinkonum mín sagði út að Kristmundur Axel var að fara upp á svið. Hann er kallað Kaxel, skilur. Já. Og hún, Kaxel, hefur ekki hér það?
1: Nei, hann kallaði það.
2: Já, sem er kallaðan Kaxel, bara Kristmundur Axel, skilur.
1: Ok.
2: Hún sagði, oh my god, Kaxmundur er að fara upp á
1: svið.
2: Ha? Kaxmundur.
1: Það er endar galið hegðun.
2: Kaxmundur, mér fannst það svitið, ok. Síðan er seinasta og mitt uppáhald. Ég er í vinnuferð.
1: Ég var mikið að nota það. Og ég notaði það sko enda þegar einhver spyr mig hvernig var í Vestmannum. Það segið, ógæslega gaman ekki, ég var alltaf bara í vinnuferð. Sem ég var sko.
2: Já.
1: Ég var alveg með, þú varst ekki í vinnuferð sko.
2: Þú veist, ég var í vinnuferð sem ég vann ekki. Þú veist, ég var að óþekk.
1: Þú varst alveg ekki var í vinnuferð að mínu mati.
2: Nei, en þú varst alveg feitt í vinnuferð.
1: Já.
2: En þetta var minn liður.
1: Ok.
2: Já.
1: Og hvað fannst þér svona best?
2: Mér fannst ég er í vinnuferð ógæslega fyndið.
1: Það?
2: Já, og mér fannst ógæslega fyndið þegar þú segja þið er ekki ástfangin, þið er búin að þekkjast í tvo daga.
1: Í hvað samhengi var ég að segja þetta?
2: Þú varst alltaf að segja þetta við fólk sem voru kannski nýbúin að kynnast og voru að þekkjast voru ástfangin í dalnum.
1: Já, alveg rétt.
2: Í sleik.
1: Það er svo skrítið að vera í sleik í dalnum. Er það ekki eða?
2: Nei, við vorum að tala það í seinasta þjóðatíð þetta. Allir ættu að prófa fyrir brekksleik einu sinni.
1: Já, það er samt svo steikt eitthvað.
2: Er það?
1: Ég veit það ekki.
2: Ok. Mista stemming persónulega.
1: Er það málið?
2: Já.
1: Sko, ég er að reyna að vinna í einu.
2: Já, þetta er ekki vinnuferð.
1: Nei, til að geta gert hérna fyrir þig.
2: Ok. Gert hvað fyrir mig?
1: Hvað?
2: Ég sé það. Þú
1: sérðu
2: varst
1: það?
2: Að senda mér nefnilega.
1: Já, já. E-mail. Ég ætlaði nefnilega við að lokka inn en ég ákvað svo
2: bara. Það er endar eitt. Það var eitt inside joke.
1: Já.
2: Sem er alltaf þeir segja nei, ég segi pass.
1: Þá erum við að reffa í þetta.
2: Þá erum við að reffa í þetta, sko.
1: Er það ekki?
2: Jú. Ætlar að setja á eða?
1: Já, ég ætla að koma með einn glænýjan hittara. Ég byttu.
2: Oh my god, já,
1: þetta
2: er með glænýjan hittara.
1: Já, þetta er hérna bara.
2: Við erum letting þeim inn on a secret, sko. Þetta veit engin. Einhvern veginn. Ætlar að setja á?
1: Já, ég ætla að koma með einn góðan hittara búið Ísaksóla.
2: Ú.
1: Má þess, já. Ég kann bara ekki alveg á, sko, tölfuna.
2: Kanntu ekki á tölvuna?
1: Nei, ég svona læra á þetta hægt rólega.

0: já, þetta er hittari.
1: Þetta er enda rosalega.
0: Þetta lag, er svo gott lag. Ég væri svo til í House Remix af G-Class.
2: Getum við ekki græja það? House Remix af G-Class? Lítur að vera hægt að græja það sko.
0: Er það ekki?
2: Jú, tjóka.
0: Sko, ég ætlaði hérna að taka þig líka í sko aðeins meira.
2: Ok.
0: Eða þú ert til í það, hvað, ertu bara föst í síman? Hvernig er það
2: að
0: tala við?
2: Þú ert alltaf búin að vera föst við síman.
0: Já, en ég er líka að vinna. Ég er að gera allt reddi
2: hérna. Ég er bara að fá bara þakklæti fyrir shoutoutið á hann.
0: Já.
2: Það var ég að fá. Ég ætla að gera annað shoutout, aftur shoutout á pappa Þórdísar. Period.
0: Ok, ég vil gefa shoutout á Ísagóla, minn mann.
2: Já, ok.
0: Herðu, sást þú að það er einhver þekktasti stuðningsmaður Ísrael her, Shumlei Bodets, var á Akureyri og einhver kóngur fór upp á honum.
2: Nei.
0: Og var, er það ekki mun að sjá þetta?
2: Nei.
0: Oh my god, byrju.
2: Hætti, þarf maður að fara að kíka þetta?
0: Já, þetta er bara inn á vísi, ég sá þetta reyndar á TikTok en
2: ok.
0: Þetta er
2: og sagði hvað við hann, eiginlega? Bara með fan of your work.
0: Nei, hann var nefnilega heita á
2: Guð, hvernig þorði hann því? Sjóka, hvernig þorði hann því?
0: Býtu, ég ætla bara að spila klippina hérna.
2: Ok.
3: Can I just, I'm just on a video, like already. Can I just do a shout out or something? Can I just...
4: But I'm a, you gotta give me a second.
3: I'm okay, we're just walking by. We're just...
4: What do you want
3: to do? No, just if I can get you... Get you in a frame?
4: Okay.
3: Is it okay?
4: Yeah.
3: Okay. Fuck Israel.
4: Okay.
3: Fuck Israel, man. Welcome to Iceland.
2: Oh my god, hvernig þorði hann þessi?
0: Ég veit ekki, en yes. Svo póstar þessi gæi, Rabbi Shmuel, vídeo af gæjanum og segir Attacked in Iceland as due.
2: Nei, Attacked in Iceland?
5: You just made me hang up on my attorney. I told you I was on the phone. I told you I didn't want to interrupt and you said you just want, you said my Rishuli, you said that you are a big fan, you lied through your teeth and you, then you said fuck Israel. Why would you do that? I'm an American, I'm a visitor here. Now you're pretending you don't speak English? Listen, this is going to go out to the whole world. I was sitting on a call with my attorney. Very important call. I could not have been more pleasant to you or your girlfriend. Both of you walked up together and you said, are you Rabbi Shmuel Mendy? And I said, yes. Then you said, I'm a big fan. Can I do a video? I said, I'm on a call. I beg you to wait.
6: I'm sorry.
5: Just for you to tell me to fuck Israel. Do you hate Jews that much?
6: I'm sorry, my friend.
5: Do you hate Jews that much?
6: I said, welcome to Iceland, my friend.
5: And then?
6: I'm sorry, my friend. I
2: don't know.
7: I'm a huge fan. Then he just walked up to you and said, fuck Israel.
6: All right, guys. Alright guys, welcome to Iceland.
7: That was a sick abuse of someone telling him they're fans.
2: Alright guys.
7: That is so screwed up.
6: Like, yeah. You want me to tell the world?
0: Who even thinks that... Wait,
6: you want me to tell the world?
2: That?
6: Fuck Israel. Fuck Israel. Fuck Israel.
5: No, let him say it.
6: Yeah.
5: Fuck Israel. What about
2: oh my god.
0: Þau eru bara að rífast á göngugötur Akureyri.
2: Ég er í sjokki. Akureyri er hann á Akureyri.
0: Ég veit það ekki.
6: History will not favor the genocide that you are behind. All right?
5: Okay, so Let me ask.
0: Þetta er bara það sem er að gerast norðan heiða þessa dagana.
2: Shit. Þetta er bara your country.
0: Þetta er bara my people.
2: Ég get það ekki. Fuck, hvað þetta er fyndið samt?
0: Þetta er ógeðslega fyndið.
2: Ég myndi aldrei þorrið þessu.
0: Ekki samt?
2: Ég held ekki, nei.
0: Þú veist, þessi gæi er ekki scary looking, sko.
2: Ekki?
0: Nei.
2: Já, en ég veit ekki, ég er bara eitthvað að rættið þetta.
0: Já, ég veit ekki, ég reyndar, myndi ekki veta hver þetta er, sko.
2: Nei, reyndar, svo er það það, sko. Svo er það nefnilega það.
0: Smúli hefur gefið út nokkra bækur og með sjónvarþátt. 100,000 fylgjum á Instagram.
2: Ok.
0: Hann er þekktur fyrir að hafa unnið með tónlistamanninn Michael Jackson um síðustu aldamót og stopnaði sjóðin Heal the Kids. Ég veit ekkert hver þetta er, sko.
2: Ekki heldur.
0: Rabbi Smúli. Hann sko forr. Sorry, hann lítur ekki vel út.
2: Ok.
0: Ég var bara að segja það.
2: Ok.
0: Þannig að þetta er alveg í gangi á AK City.
2: Vá, gott að vita.
0: Er það ekki?
2: Jú, mjög gott að vita, sko.
0: Þannig að ég vil bara láta þér vita hvað væri að frétta.
2: Takk, kannum við það.
0: Er það ekki?
2: Mm-hmm.
0: Heyrðu, ég ætla að henda í okkar allra bestu Miley Cyrus.
2: Ú.

0: 5.7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Taktu þátt í einu skemmtilegasta gólfmóti ársins. Skráning á gólfmót FM 957 2026 er hafin. Mótið fer fram 14. ágúst á Hólmsvelli í Leirunni á Suðurnesjum. Tveir spila saman og ræst út á öllum teigum í Texas Scramble. Stemning og stuð á vellinum á meðan að keppni stendur þar sem að samstarfsaðilar gefa gjafir og starfsfólk FM 957 rúntar á milli teiga með músík og með því. Glæsileg vinningar í boði, efstu þrjú sætin, námdarverlun og svo drögum við úr skórkortum svo að allir sem taka þátt eiga möguleika á að vinna. Skráðu þig og þinn meðspilara á fm957.is. Láttu þið ekki vanta á eitt skemmtilegasta gólfmót ársins með fm957 og Gólfklúbbi Suðurnesja.
2: Þegar skart á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teð. Mér skilst að það best að sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Númer 1 í topp tónlist.
1: Þetta er FM 957.

0: Dæmi og gúmmi. Period.
1: Já, þetta var okkar allra besti maður, Elton John. Hvernig fartu þetta?
2: Mér fannst þetta mjög hólsum.
1: Er það ekki?
2: Jú, og ég fann einhvern veginn ástina.
1: Jó, svona... loksins finnur ástina.
2: Já, ég fann bara svona.
1: Ertu búin að leita ástinni?
2: Nei, ég ekki búin að leita.
1: En ef hún myndi koma til því núna, værið þið tilbúin að taka móti henni?
2: Veit ekki alveg.
1: Ertu ennþá 12, skilur
2: við? Ok, já, ég væri tilbúin.
1: Ok, þið heyrðu það fyrst hér. Mm-hmm. Gukka komum við að þetta að leita ástinni.
2: Nei, ha?
1: Alveg desperately að leita.
2: Æ, Patrikur, please.
1: Herru, ég ætla að taka þig í eitt lið. Mm. Ég ætla að láta þig. Erum við með stef fyrir þetta? Hvað? Þú notum aldrei þessi fáralegu stef okkar.
2: Ég veit að hvað er að okkur.
1: Blendranga. Nei, við erum ekki með stef fyrir það.
2: Nei.
1: Herru, allt í góðu. Ég ætla að láta þig blendranga hinsinn celebrities.
2: Ok.
1: Ég ætla að byrja því að láta þig blendranga íslenskt.
2: Okay.
1: Þetta er 1x5.
2: Ok.
1: Ok, fyrsta, Jóhanna Sigurðar.
2: Bittu, einu sinna enn, blendranga.
1: Bara gay celebrities.
2: Ok, Jóhanna Sigurðar.
1: Já.
2: Já, skoðan.
1: Veistu ekki hver hún er?
2: Jú.
1: Nei, þú veist það ekki.
2: Fyrir fórsetið þrað þar að Íslands.
1: Já.
2: Ég vissi bara ekki að hún var, ég vissi ekki að hún var í gay.
1: Ég held hún sé það.
2: Heldur það bara?
1: Já, hún, nei, hún er það. Ég vona
2: það. En veitu, hvað er það margir sem ég er
1: að
2: Ok, ég held þenni fjarkan.
1: Ok. Glýjarinn.
2: Ég verðast þenni ásinn.
1: Er það?
2: Já.
1: Ok.
2: Glý ásinn.
1: Björk.
2: Ó, oh, hún er þetta geitinn.
1: Mm-hmm.
2: Er Björk gay?
1: Og hún er kona í dag.
2: Ó, oh, gegja. Björk fyrir þristin, nei, tvistin þá.
1: Ok. Páll Óskar.
2: Oh, fjarkan þá.
1: Nei, þú ert búinn, þú setti Jóru Sigurðar í fjarkan.
2: Er ég að setja Pál Óskar í fymta? Ha?
1: Þú var 3 og 5 eftir.
2: Þá setjum þrist.
1: Þá kemur mín allra besta kona, Sigga Beintens.
2: Dammit, ok, vá.
1: Vá, hvað það var illa rankað hjá þér, hreins mér.
2: Ekkert smá.
1: Ég hefði náttúrulega að þessu fólki hefði sett Binna Glýr sko.
2: Ekki vel leiðilegur.
1: Sorry, ég hefði þurft að setja Glýjan hann í fymta.
2: Veistu samt, ég er ekkert eitthvað mjög ósátt við þetta. Ég hefði alveg sagt, sko...
1: Ha?
2: Ég er ekkert eitthvað mjög ósátt, sko.
1: Ok.
2: Þessi, ég er meira glíkona heldur en Sigga Beintens kona.
1: Það er mjög skrítið.
2: Ég er dyrka Binna Glý.
1: Ok. Skilur. Ég hefði sett Pál Óskar í 1, Sigga Beintens í 2, Jónu Sigurðar í þristin. Ég hefði reyndi kannski að gefa Binna Glý ennum fjarkan og Björk í 5.
2: Ég hefði sett Pál Óskar í nummer 1, mm-hmm. Glý í nummer 2, sko.
1: Oh.
2: Já. Svo okay. Hefði ég kannski tekið Björk, sko, eftir því. Og svo svissa mögulega Jóhann og Siggu. Já, svona virka ég bara.
1: Vá. Wow.
2: Já, allir með að hafa sínu skoðin á hlutunum.
1: Svo sannarlega. Vá, ég bara ég
2: alveg... Sem er gott og það sem eru að fagna Pride.
1: Ó, oh, tellum.
2: Tellum, þú veist, ég er eins og ég er.
1: Einmitt.
2: Get ég fengið það eftir?
1: Ég skal reyna að koma með því í gang.
2: Ok, takk.
1: Hérna, svo erum við að reyna útlensk A-list celebrities.
2: Ok, hvað er með það? 5 líka?
1: Yes.
2: Ok, oh yes, við erum ensk, ok?
1: Oh. RuPaul.
2: Oh, love.
1: Mm-hmm.
2: Þú veist, nú er ég hrædd, skilur við. Ég hendi glýjarum bara í 1, skilur við. Ég ætla að setja RuPaul í nummer 2.
1: Ok. Okay. Svo erum við með Lil Nas X.
2: 5.
1: Oh, ok. Neil Patrick.
2: Hver það?
1: Sem var í How Much Mother. Ljósari.
2: Já, bara fjarki.
1: Ok. Ellen DeGeneres.
2: Tristur.
1: Ok, og þá erum við fyrstan.
2: Fyrsta sæti, já. Fyrstan.
1: Andy Cohen.
2: Ok.
1: Valid.
2: Já, það þekki bara.
1: Jú.
2: Andy Cohen, RuPaul, Ellen, Patrick, Lil Nas.
1: Mm-hmm.
2: Ok, very good.
1: Ég held ég að hafa gert þetta svona líka.
2: Að það, já. Ég held að sátt sko.
1: Er það ekki?
2: Jú, mjög sátt.
1: Ert þú Lil Nas X hater?
2: I'm not a fan, skilur.
1: Nei.
2: Þú veist, I'm not a fan. Ég held að myndi kannski búið Sam Smith þannig með.
1: Ég er búin að gleyma honum.
2: Já, það er sem ég skiljanlegt sko.
1: Þannig að ég var eitthvað svona, ég var ekki að reyna að finna hverja. Ég hefði alveg vilja hafa fleiri konur. Veit já. Bara ekki alveg ég hugsa út í það.
2: Nei.
1: Veit ekki alveg hinsegin konur.
2: Bella Thorne.
1: Er hún það?
2: Hún er bæ.
1: Ok, ég vissi það
2: ekki. Eða lesa, ég man ekki hvort.
1: Ok, ég var ekki vissi það.
2: Já, ég veit ekki alveg. Ég er ekki alveg nógu klár í þessu.
1: Þú ert ekki alveg inn í þessu.
2: Nei, þú veist, er ég ekki ally?
1: Veistu hver Andy Cohen er?
2: Já.
1: Já, ok.
2: Ég dyrk hann.
1: Ok, ég var bara ekki viss hvort þú veist hvað það væri.
2: Jú, hann mér stann æði, sko. Hann náttúrulega alltaf með reunions og það allt,
1: það ekki?
2: Já.
1: Bara allt bravo. Hefur ekki mér hort á What's What Happens Live með Andy Cohen?
2: Ég hef bara
1: það klippur. Talk show. Ok. Þú
2: veist, ég sé marga klippur og ég dyrka klippunar.
1: En hann er alveg geitinn í reality TV.
2: Já, ég bara, veit það, ég er mitt. Ég vissi það alveg.
1: En ég ætla að hendi eitt lag fyrir gugguna.
2: Yay!

0: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gummi.
1: Já.
2: Á FM 957.
1: Guðrún, hvað er það flækjað í headphone-unum?
2: Sorry, en fokkandi kallar. Bittu, sorry, bittu aðeins.
1: Oh my god, ég vilt ekki setja headphone upp í mækinn samt. Þú ert svo professional í þetta stúdíóinu.
2: Oh my god, þetta var svo gott lag, sko.
1: Þetta er alveg besta lagið í bænum.
2: Nei, sko, besta lagið í bænum, ég er ekki að grína, sko.
1: Er það ekki?
2: Nei, vá, gott lag.
1: Ertu Madonna fan?
2: Þú veist, nei, ekki fan, sko.
1: En þú veist, ertu hater?
2: Nei.
1: Hvað ertu að gera svona mikið í tölvunni? Þú ert sko búin að vera í tölvunni, það er eins og þú sért í World of Warcraft. Þú ert síðan við byrjuðum þáttinn. Ertu bara, og þú ert búin að vera með illið í dag, sko. Það er ekki eins og þú sért búin að vera bara með svakalegt program coming up.
2: Ég veit að fyrir ekki að ég er hætt núna.
1: Ertu á Canva?
2: Já.
1: Að gera hvað?
2: Búa til smá framhæli mitt.
1: Sem er eftir viku?
2: Já, ég hef ekki tími í vikunni. Ég er klárt í dag.
1: Þú lítur að geta unnið þess í New York?
2: Nei.
1: Já, ok.
2: Ég er ekki, ég ætla að djama allir tíma.
1: Við minn, alveg, það er svo gaman að djama í New York samt.
2: Já, ég ætla að gera. I'm gonna do it.
1: Ætla að hitta einhvern í New York.
2: Hitta einhvern?
1: Já. Ertu með einhvern planað? Nei, já. Ég er að tala þú
2: veist. Nei.
1: Ætla að leggjast með einhverjum?
2: Nei, ég ætla ekki að leggjast með neinum í New York. Jeez.
1: Líklegt. Hefur séð mennina í New York? Hefur þú farið til New York?
2: Ég hef deitað gæði frá New York.
1: Já, ég man eftir honum.
2: Ok.
1: Ég sá hann, manstu?
2: Já, ok. En ég...
1: Og misti andlið því ég sá hann.
2: Já, ok.
1: Horfði svona á hann.
2: Við þurfum ekki að ræða það meira. Ég bara segja, ég veit alveg þeir eru sætir, skilur við.
1: Ha, útjá, þú deitar eitt sem er frá New York.
2: Æ, þú veist, koma
1: hann. En hefur þú farið til New York?
2: Nei, ég hef ekki farið.
1: Ertu ekki spennt?
2: Ég er fucking spennt.
1: Hvar er það að gista?
2: Heima á Arfi.
1: Hvar er það?
2: Ég veit ekki. Á ég checka aðeins á henni á map.
1: Þú veist, veist ekki sérskilt hvað það er í New York?
2: Nei, ég veit, veist, ég hata þú lætur eins og ég sé ekki áttavill. Þú veist hversu áttavill ég er og ég veit ekkert neitt svona.
1: En þú veist ekki hvað hverfið þú ert?
2: Nei.
1: Ok, þú veist.
2: Þú veist, ég veit ekkert í svona dóti, skilur
1: ég. Guðrún, ég held að þú skilur ég hvað Guðrún er áttavillt. Það er sko hrikalegt.
2: Já, þú átt að fara að spyrja, skilja það samt.
1: Ég bara gleymi alltaf, ég get ekki kyrt með Guggu út á landi. Út af þá myndi ég enda í öðru bæjarfélagi en þangað sem við erum á leiðinni.
2: Já.
1: Við þurfum líka að svara inn um póst. Ég var að muna það núna.
2: Við erum, það er bara 100% búið að finna einhvern annan í þetta, sko.
1: Það, svörin ég bara, það er, þau

0: bara ógst lengi að svara okkur.
1: Já, svona. Ok. Þannig tölum að hans um business sína. En ég veit ekki hvað er að gesta. Ef Arfinu er að hlusta á hún undan að... Herru, ammælis hvað er Arfinu? Hún er ammæli í dag.
0: Er það?
1: Ó,
0: happy
1: já.
0: Birthday.
1: Happy birthday, my Leo Queen.
0: Og hvað er hún að gera?
1: Hún var reynda bara í dag eitthvað rosa hérna... Hólsum, hún var eitthvað að fara að sækja filmu í vindalina og var eitthvað að fara að labba og, og kærastinn hennar var búin að plana eitthvað sem hún vissi ekki hvað var þannig ég veit ekki alveg hvað hún var að gera
0: okay.
1: En hún er í New York og það er sunny out there right now
0: okay.
1: Þannig
0: Ok, love it
1: Ally
0: En ég verð að það lower east side í fyrsta okay. skipti Ég hef aldrei
1: lower
0: gist þar
1: okay. mm-hmm.
0: Þannig að ég er smá spenntur að sjá hvernig það verður
1: Mér langar sem að fara til the Bronx Og fá mig chopped cheese.
0: Þú getur fengið það bara alls þar.
1: Oh.
0: Það er ekkert bara eitthvað in the Bronx.
1: En er ekki best in the Bronx?
0: Ég bara veit ekki, ég hef aldrei farið in the Bronx. Ég hef aldrei sko farið til Brooklyn. Ég hef aldrei farið þar. Ég ætla að gera það í þetta skipti.
1: Hefur þú farið til Manhattan?
0: Já, ég er bara í Manhattan. Þú veist, hvar heldur ég sé bara til... upscale New York?
1: Hefur þú farið til Long Island?
0: Nei, ég hef bara verið alltaf í Manhattan.
1: Hefur þú farið til Rhode Island? Það er ekki New York, sko.
0: Nei.
1: Það er the state liði nú.
0: Já, en nei, ég var
1: ekki. Hefur þú farið til Carolina?
0: Nei.
1: Hefur þú farið til Florida?
0: Já.
1: Hefur þú farið til Texas?
0: Nei.
1: Hefur þú farið til Miami í Florida?
0: Nei. Erum við ekki að fara þangað?
1: Við erum að fara þangað í oktober.
0: Oktober, já. Ég þarf að mynda að reyna að finna. Ég ánafla að gæti verið að ég sé að fara í Patelferð í oktober.
1: Patrikur. Já, en þú þarft að láta mig þá vita og ég get ekki fara ein
0: Ég veit ekki hvað dagar, þetta er í oktober
1: Ók, þetta er mjög seint Jú, víst, ég er búin að vita allan tíman
0: Jú, þú segir mér aldrei
1: Ég er búin að segja það áttján sinnum 2004. Oktober
0: Þá held ég að ég geti komist
1: Takk
0: En þú veist, ég það bara að sjá út í engu þarf að vera hérna í vinnunni
1: Nei, ekki að verum saman úti Þau getum bara gert það saman úti
0: Útvarpið?
1: Já
0: Ætlum við bara að vera í beinni frá Miami?
1: Akkur ekki.
0: Jú, kannski. Kannski er það hægt, ég veit ekki
1: hvernig það virkar. Why not, skilur við, en maður getur tekið græjunar til eiga.
0: Ha, já.
1: En maður getur tekið græjunar til eiga, hlýtur maður getur tekið það til Miami.
0: Pott, jætt.
1: Pottó.
0: Já, er það ekki bara, er stemming að vera betni í Miami?
1: Hvernig er það, þú veist, í hvað heim er það ekki stemming?
0: Ég veit ekki.
1: Það er alltaf stemming, sko.
0: En hvenær átt þú the date, þú veist, er það á föstudegi? Er þú að fara að vera lifandi á föstudegi?
1: Við myndum landa á laugardegi.
0: Okay.
1: Og ég væri að fara
0: á mánudegi
1: í lendó á þriðjudegi
0: og heldur þú sérst að fara í útvarpi á föstudegi
1: já
0: er ég að fara að vera með því bara
1: já
0: svo gaman um að ég bara hérna
1: já og svo er ég þannig að svolítið lengi þannig þú veist ef það er ekki það kannski prýra eitthvað við þann föstudag og svo gerum við næsta live frá Miami
0: ok
1: Miami ég fer sko allir eftir nóf heim
0: verður svona ógeðslega lengi
1: mm-hmm.
0: bara rétt fyrir jól
1: bara næstu þrjár vikur eða
0: Ok
1: Miami Ertu búin að segja Skyami?
0: Nei, hvað það?
1: Þannig
0: Hvað er það?
1: Það er bara Skyami, skilu
0: Er það á For You Patreon?
1: Það er bara Miami
0: For You Patreon er svo galið, sko
1: Er mitt galið? Þitt er galnast
0: Mitt er Patrikur bara stemming
1: er, Þið veitir hvað Patrikur Hæmi er fyndin? Þetta er fyndast mannskir sem ég þekki
0: mm-hmm.
1: For You Patreon er galið ófyndið
0: Sko, ég verð að vera ósamlega Ok, blöð,
1: okay, mættur, ósámála.
0: Montin
1: Hann er svo Montin, sko, með skallan Sjá hann
0: Hérna, ok, en við ferum að fara að kveðja
1: oh, Ok, fyrir ekki
0: Það er bara málið
1: okay.
0: En ég ætla fá minn á golfmótið FN957 sem er 14. ágúst næstkomandi á Suðurnesjunum
1: mm-hmm.
0: Ertu tím Suðurnesin? Hefur ekkert maður verið það?
1: Er ég tím Suðurnesin? Hvað? Fyrir utan í Ásbrú? Hvað er fyrir utan?
0: Þetta veist þegar þú ert upp í Ásbrú
1: Hvenær er ég upp í Ásbrú?
0: Er það ok, þetta er greinleika viðkvæmt málum, við þurfum ekki að fara út í það eitthvað meira
1: Ég hef aldrei verið upp í Ásbrú
0: Er ertu fan í grunninn?
1: Sko, já, já, nei, þú veist, það koma allir rumors um mig sem eru ósannir koma þaðan
0: Þannig
1: ég er með smá bíf við Keflavík
0: Ok
1: En ég ætla samt að segja að ég sé tím Suðurnesin
0: Ok, love it
1: Okay. Herri,
0: svo er bara blöð að koma einna eftir okkur og svo er Andri Björs með helgavættina og Dóri K.
1: Ef þið veitir hvað er þá er það FM95 blöð að þið veitir ekki.
0: Já, ef þið hafi heyrt af því.
1: Ef þið hafi heyrt eitthvað.
0: Þeir voru sem sem er tónleika um helgina,
1: Já.
0: Fyrstu tónleikana.
1: Fyrstu tónleikana sem það gekk held í alltaf lagi.
0: Þannig að... Herri, ég ætla að held í eitt smá geilag hérna í lokin.
1: Já, já.

0: 5.7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
2: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvegn heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestaðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkiðin loksins innan seilingar. Vestaðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á boost.com.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Ideapad er... Jóka er... Og Legion er... Lenovo. Hver hentar þér best?
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró. Alltaf ferskt. Allan sólarhringin.
6: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaun. Húsasmiðin og Blómavall.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: Hvað haldið þið? Hér er allir tilbúna klukkan árum fjögur. Það föstu dagurinn 7. ágúst og FM95 blöður hafi göngu sína á blöytum föstu degi hér í borginni. En engar áhyggjur því að við erum í gýr samt. Það eru þrír í gýr þó þessi fyrsti þáttur eftir Vestlunmelgi. Og sko við vorum að tala það hérna áður fórum í lofti. Það helviti langt sem við sátum inn í þessu stúdíuði.
1: Já,
0: það var bara í lok júni.
1: Já, það langt sem vorum hér
0: með. Já, hér líður okkur hins vegar best og eins og þið heyrið þá fullu bátur.
1: Þið ekki ferski drengir það?
0: Ég bara drullu góður.
1: Já,
0: það
1: verður að viðkennast.
0: Já, séð
1: það, úrst í gýr.
0: Við erum náttúrulega leiðin í ammali í kvöld.
1: Já, heyrðu,
0: hérna. Kös á ammali, hann ákvað að bjóði í gæri það. Blackout Kös.
1: Já, hann sendi í tjatti í gær.
0: Þetta er besti fyrirværi söguna.
2: Góð fyrirværi.
1: Tíu leiti í gærkvöldi, heyrðu gæs, hérna, ég á ammali á morgun og ég að spája
0: að fara út að borða.
2: Sólarhrings
1: fyrirværi.
0: Ég hélt að ég væri búin að kenna þeim öllum allavega hvernig að haldi upp ammæli sitt.
1: En ef eitthvað keyrir í ammæli sitt, þótt að sem er kortis fyrirvara, það mæti maður það.
0: Herru, ég fekk reynda minni fyrirvara frá sveppa á miðvikudaginn. Og fekk ég það fjórum tímum fyrir bara, herru, ég ætla að vera með pulsur og rauðin í kvöld, þú mætir.
1: Já.
0: Ég hafði ekkert betra að gera á miðvikudaginn, en ég bara mæti. Það voru fjórum tíma. Og, og hann líka, hann stóð við það, það voru pulsur og rauðin í ammælinu.
1: Þetta er uppáhalds maturinn líka.
0: Og
1: uppáhalds drykkurinn
2: hans. Og líka uppáhalds maturinn þinn, pulsur og rauðin.
1: Já, bara, þú veist, þetta er geðvilt kom.
0: Ég fekk mér það reyndar ekki saman, ég fekk mér Pepsi Max þarna með pulsunni og svo fekk ég mér rauðin en sveppi, hann hélt á pulsu í annari og rauðin í hinni en svo bara fine dining sem hafa erindar eins og þið sögðu, bara uppáhalds réttur
2: fine dining réttur
1: þetta er fine dining réttur
0: Steindu vill meina ef að pulsa kem upp í dag þá myndum kosta hvað,
2: 30 skall
1: á ef þú hefðir aldrei séð rétt og hann væri allt í hennu bara núna mæta þú veist, bara segjum að þráin hefði bara haldið inn og hent núna matseil bara hefði það nýtt þetta ég...
2: Þráin á bylgjunni?
1: Nei
0: Þráin, sko, þráin er, hann er rást tvö þetta ég held að séu 5 ár þegar hætti á bylgjunni
1: Þú
0: veist að fara í kælirinn og
1: segja hann er lung og hættur hann er ekki í húsinu, sko ég...
0: Þú ert að tala þráin kokk?
1: Ég er að tala kokk, bara þú veist, við erum að tala Michelin kokk og hérna, ef hann myndi núna negla til dæmis bara pulsu á mat
0: hún hefði aldrei verið til
1: og aldrei verið til
2: fólk myndi
1: bara og fólk væri bara býtu hvað er í gangi hérna þetta er bara eitthvað svínakjöt í einhverju
0: einhverju sósur
1: og einhverju laukur undir þessu og einhverju brauð og bara goddamit maður, ég verð að tjekka á þessu
2: Það getur líka verið lamb, svín og eitthvað annað
0: Ég ætla að spyrja, hefur einhver gert alvöru pulsu það því þetta er oftast þeir segja, þetta sé að sama með pulsur og margt annað, aldrei sjá hvernig þetta verður til Þú getur bara geta nefið og raskat
2: Já, rættið nef og raskat og eiru og
0: eitthvað Eitthvað
2: ógeð
0: Já,
2: ég var til að smaka kjöt sko í pulsu sko
1: Já, veitir hvað,
0: leið Það er ekki smá stemming
2: Já, ég veist, það er bara dýrar líklega sko
1: Leið og þarna að jazzita upp með einhverjum gæðum og einhverju Þá held ég þetta deyrat sko
2: Já, þetta búið
1: Já,
0: þetta á bara að vera svona
1: Og...
0: Eru þið eitthvað fyrir þess að pólsku pulsur? Alltaf þegar ég fyrir barna með skara og telmið þá erum svona pólska pulsur
2: líka Já, það er á eitthvað svona hotlari version sko.
1: Ég náttúrulega, þú veist, var með barnaamali fyrir nokkrum árum og hérna
0: þá Vist voru Ertu ekki alltaf með barnaamali?
1: Já, er sem, þú veist, þá voru pulsur og ég kefti alls konar pulsur, ég kefti einhverja ostapulsur, venla pulsur, pólsku pulsurnar og einhverja chili pulsur sem voru fucking sterkar sko, afsakið language hérna Ég grillaði þetta
0: Fyrst er töff að segja fucking
1: Nei, mistið þú þetta Ég grillaði þetta allt saman í einu
2: Mistið alltaf að segja fucking
0: En þess er að töff
1: En málega, ég
2: rugglaði þessu
1: Ég rugglaði þessu saman Og ég grillaði þetta bara allt, skilur Og svo var ég bara, býttu, hvar voru til
0: Það voru ekki það sterkara að fólk var bara að tapa
1: sér Svo bara byrjaði maturinn Og svo byrjaði bara að heyra Bara badn gráta þarna Badna gráta hérna Badna gráta hérna Og bara segir hún að hlaupa milli að gefa til mjólk Það var svakalegt atriði sko Maður er að passa að vera ekki að mixa þessu saman sko.
0: Er það eitt sem við aldrei rættum drengir Það er þessi sólmyrkvi Hann er í næstu viku þegar ekki Er ekki að miðvikudag
2: Jó, hann er sko
0: 12.
2: ágúst Á sama tíma munið sagði ykkur frá því að Þannig að í blökastinu, þú vorum að ræða þetta að kemur eitthvað konceptana sem er ekki sem er ekki gravity í 7 sekúndur og þú, mannstundu, þú veist að það er ekki, þú veist að það er 7 sekúndur
0: Það er ekki kjæfta þess að
2: það Það kemur ljós á miðvikudaginn.
1: Já, sko, hérna
2: það sem verður bara ekki gravity í 7 sekundur, þannig að þú veist að þú var að halda þér í eitthvað og bara,
3: en sko, það er ekki hægt
2: að fá
3: vissu, það er ekki hægt að fá hótelherbergi á Íslandi. Það er alveg sama hvar.
1: Já, bara út af fólk, en mál, þú getur séð það samt held ég út um allan heim, sko.
3: Já, en þetta er ávíst að vera eitthvað rosa flott hérna á Íslandi.
1: Já, en mál er að hérna, ég tala
3: sko, ski, en reynda, þú sér þetta þó að sé skýið ekki.
1: Just, ég tala við hérna stjörnusæður myndamál, persónulega. Ég hitt hann inn á göngunum og fór yfir þetta með honum.
3: Já.
1: Og hann hefur búin að sjá þetta nokkur sinnum sko, hann er út um allan heim, hann hefur eldið þetta sko og séð þetta á þér.
3: Já, og vil að meina það sé rosalegt.
1: Hann, hann fór að gráta.
3: Já, ok.
1: Hann grét þegar hann sá þetta, hann, þetta er það merkilegt.
3: Grétan? Heldur að þú farir að gráta á mig eitthvað?
1: Sko, málega það að ég peppaði fyrir
2: svo. Hún var að hágráta það sá.
1: Já, sko, þetta er þannig dæmi.
2: Tilfinning að vera líka.
1: Þú finnur
3: fyrir. Já, greinlega, hann fyrir að gráta það.
1: Já, sko, þú
3: finnur fyrir.
1: Já, sko, þú finnur fyrir
3: náttúrulega. Hann er kannski þunnu, kalli. Ég fyrir ofta að grænja, fyrir ofta að grænja í þunnu.
1: Er það býtur, spurða leikslum. Kannski þarf þú líka að gráta.
3: Ég get alveg lofað því, ég er ekki bara að gráta.
2: Þetta er að blösa sig ykkur plánetu með ykkurum ljósbjarma kringum, allir að fara að grænja.
1: Nei, mál
3: er að ég er ekki að vera eitthvað töffin, ég lofa því, ég er ekki að fara að gráta
1: það sko, gerist. Birtan verður þannig og þú finnur náttúruna, þú finnur bara, hann sagði, tilfinningi sem kemur yfir þig.
3: Hann náttúrulega lifir, ég er ekki að gera lítur, sko, hann lifir fyrir þetta.
1: Hann lifir
3: fyrir þetta. Þetta er bara hans áhugamál, þetta er eins og ég fór að grenja þegar United vann þrennuna. Þá myndi hann segja bara, þú veist að grenja út af eitthvað fótboltaleika.
1: Já,
3: þetta er bara hans áhugamál.
1: Mér finnst það persónulega skrítnara, sko.
3: Nei.
1: Þú spyr mig.
3: Já, finnst þið mikla líkur og sé að þið fara að gráta á miðvikudaginn þegar þetta gerist?
1: Nei, málið það
2: Þetta var náður í gleru?
1: Ég með plan.
3: Já, maður þarf að kaupa þau. Þetta er ekki náður með sólgleru.
1: En veitir hvað ég er að fara að gera á
2: miðvikudaginn?
1: Ég er að fara að horfa á, ég ætta að vera smá upplýðan djúna það sko.
3: Hvað kostar sólmiðsko að gleru?
1: Kost ekki neitt maður, bara velur sólgleru aldrei.
3: Hvað kaupir þetta?
1: Bara ég skal selja það mín.
3: Seljið, hvað, þú átt ekkert sólmiðskvallið?
2: Áttu svona gerðu?
1: Nei, en hérna, það sem ég verður ekki, ég er að fara á Björk, ég er að fara á reif með Björk á miðvikudaginn.
3: Það er ekkert annað.
1: Það er á, hérna, ángriðins, það er á Víðistöðunni.
3: Já.
1: Og það var, ég held að það verið bara uppsellt á nanosekundu á
3: það. Hvernig vekstu með það? Heyrðu þið bara í henni?
1: Nei, ég þekki hann ekki.
3: Nei.
1: En hérna, Sigrún kipti með það, við erum að fara með vinahólki og þetta er bara meðan dag í hafnafyrinu, bara reif.
3: Já, ég hef sagt þess að sögðu áður, ég hef einu sinni spjallaði Björk.
1: Já.
3: Og þegar ég lent á tenu jólin, þegar pappi, fyrsta sinn sem ég með pappa jólin, þetta 2017,
1: já,
3: var í sömu vél og svo lentu, vorum að bíða til töskunum og svo bara, hæ, gaman að sjá þig. Bara ásæmilegis, ég bara, er það tenu jólin eða? Hún bara, nei, ég er að fara hérna yfir til Afríku og við erum hérna með að vinna fólki þar eitthvað. Já, svo spurðum mig, en þú, ég hugsaði bara, á ég að ljúga? Á ég að segja bara, já, ég er líka
2: að fara hérna yfir til Afríku. Þú ert
3: bara að fara með þérna? Já, það er bara tenur. Bannu fjölskyldinu. Já, bara bólurinn er mættur.
1: Ég held ég að bara eins og talaði Björk, sko, ég hérna, þá ringdi ég hana.
3: Alvöru legend, maður.
1: Já, hún náttúrulega er bara, þú veist, alvöru legend, sko, og hérna.
3: Er hún, jú, hún er svo stærsta frá upp á Íslandi, það er bara 100%.
1: Já, já, og ég meina Laufey, skilur við, búin að vinna 2 grammis og bara.
3: Já, Laufey er, þú veist, í skeringa, það er bara, má samt ekki gleyma því að Björk var bara stærst og MTV þegar MTV var bara
1: að,
3: ég held að þetta verði aldrei toppa, eins og við segjum í læginu, sko.
1: Já, já, en þú veist, en Laufey er á allavega mjög górleið að vera hann, hérna, en máli er að, ég hringdi hérna, ég ætlaði sko að, ég í mínu ofmati, það sakar ekki að prófa alltaf, skilur
3: við. Nei, sakar ekki
1: að reyna. Ég held að við höfum verið að gera skaupið 2013 eða 15 eitthvað, þá hérna, þá fekk ég einhver flug í höfuð að það veri gaman að sjá Björkin og Adrin og ég hringdi hana og hérna, með minni nú, hún hafi tekið nú bara vel í þetta, en hún bara komst ekki.
3: Bara busy.
1: Já, já.
2: Ná. Hvað er besta svona rave partyið tengdu solar eclipse, þetta snæfisnesi
3: er fullt af einhverju svona.
1: Nei, hann sagði mig það líka
3: strók. Á ég að taka það á fossinum, á ég verið með sólmyrkva partí á fossinum, það var ekki að víta allt
1: það.
3: Og hvað gerum við þá?
1: Þá ertu bara að þú sýnir eitthvað
3: góð sci-fi. Er það ginnis á afslætti, því að dökkur.
1: Já, já, sýnir eitthvað góða sci-fi mynd maður og til fínt E.T. og svo faraði út að horfa.
3: Glætan yndi að sýna eitthvað bíumt.
1: Akkur ekki.
3: Á bara, það er sólmyrkvi.
1: Nei, áður. Að hitta upp með einnig góði sci-fi.
3: Það myndi ekki nennið því.
1: Ég myndi hann að það, hann er hundra.
3: Já, þú eru að Björk.
1: Drekka Guinness og horfa okkur sci-fi mynd, alltaf. En hérna, það sem ég, hann sagði við mig allavega, stjörnusagar, ég tók, ég er með skýrslu, sko.
3: Já.
1: Hann sagði að, hérna, er, hann, ég reyndar, var búin að segja líka við hann, þyrst að koma og ræða þetta mál.
3: Hvernig er
1: þetta?
3: Getur hægt henni blökast á þriðdaginn?
1: Já, já,
3: við getum
1: gert það, já, við getum gert það, gerum það.
3: Ok, og það er ekki þá bara að segja allt sem
1: hann
3: ætla að segja.
1: Nei, hann sagði þið basically að þú getur verið hvað sem er, þú veist.
3: Já,
1: þú sérðu þetta eitthvað eitthvað betur hér og þar.
2: En akkur er allir að fara vestfyrirna þá, er það ekki
1: ekki? Kannski sérðu þetta
3: eitthvað. Þá endist það lengur. Ég heyrði það einhvers þar að þá er þetta lengur,
2: lengur já.
1: En sólmerkuglir
2: þú grenjaði lengur
1: við hljóttum að hann hlýtur að ég ætla að beða hann að koma þá með á
3: hann er að selja þau já, kaupum á hann
2: herðu, já, fáum bara skýslu
3: svo fekk ég rosalega skilabóð á hann stendi
1: já
3: því að já, þú held, ég heldur sér að tala um þetta núna í tvö ár svo lætur aldrei verða af þessu bakarslaupið er 19. september
1: já, herðu, 19. september
2: það er mánuður í þannig
3: já,
1: mánuður í það
3: kömbóðum við 50 sammálega en við erum ekki að skemmta
1: herðu, strákar, hefur ekki bara gera eitt ef við ekki bara taka þátt núna í staðin fyrir að vera alltaf
2: ég, ég, en hann, við, við, við erum í ammali
3: við erum í 50 sammáliðna sko, en þú getur hluti
2: já, kamsja
1: erum við í 50 sammáli í marga daga
2: ha. Á 19. Já, menn þú ert að hlaupi í 3-4 daga
3: já, við getum byrjað með þér
2: já, og svo skreppu við ammali svo þú enda að hlaupa þetta enn eftir
3: að
2: fara að hlaupi í 3-4 daga
1: við komum alltaf aftur
3: já, við förum bara í ammali svo erum mættir aftur bara svona meitleiti
2: sko, daginn eftir erum mættir þá þú hlaupi í sólarring
1: nei, akkur komið ekki bara eftir hvað þarf að lengi ammali þetta var endi ykkur springast í
2: sólarring nei, minna það þarf að vinna þetta
1: ég get hlaupið
3: ok, skráum okkur núna skráum við nýtjónda
1: ég spik feitur ég er búin að bæta ég er búin að bæta vel á mig í sumar sko. Ég verður að fara að keira þess að
2: en það er með hjálpaðir í hlaupinu þetta er bara hóruðið í skiljum í hlaupinu
1: þú
2: er hlaupið í marga mánuð
1: ég gæti þetta að tækla að mér bara einhver fimm í hlaupinu en hérna strákar
3: hvernig er þetta hlaupa byrja er þetta ekki að byrja hátinu eða þrjúum daginn eitthvað þannig
2: við
3: getum mætt við erum
2: að kynna okkur það já, svo bara skellum við okkur í
3: poppartí frá 7 til 1
1: en hvað á ég að gera þegar ég er þegar þið eru í ammælnu og ég er kannski að koma bara tilbaka úr mínum 9. ring
3: já
1: og þar bara helvítið mikið my corner með mér
3: þá segir hún ennþá
2: já og líka
3: komir, já svo ertu með stelpunna
2: og Svanþór eina sem fasta
1: með
2: sæleika
1: ekki það er að fara með krakkana þau nenni að hanga hann
3: svo mætum við þegar þarft alvöru stuðning þegar klukkan á hann eitt
2: daginn eftir
3: nei, við förum úr ammalinu
1: til hljótið að koma eftir ammalinu
2: þetta er kannski að vera ríf íhjárum eftir sólarhring
3: hann er aldrei að fara hlaupi
1: sólarhring
2: sko, Sigurvegarinn
1: tók
2: hann er ekki frá minni Sigurvegarinn hljóp í 44 klukkustundir þetta er 2 dagar
1: já, en ef við byrjum morgunin þá er ég búin að hlaupa heldur lengi og eitt um nóttina sko.
2: En við fáum bara Svanþór Einarsson fastendarsala Egil Jölgirni þessi gæja leys okkur af
3: eitt tvöleitið
2: slæjara kannski
3: þessi gæja leys okkur af þeir með að fara
1: herru, hérna en ætli ég sé að voru setna skrámi
3: pottið ekki þannig að þú ert að fara að mæta núna
2: já, já, hleypur 2-3 dag og vinnur þetta
1: ég ætla að prófa
3: já, við erum búin að býða eftir þessu svo lengi
1: og ég var líka að skoða, við erum ekki bókar þegar þeir eru í ammælu
3: þannig
1: að ég er í fría
3: þú er enga afsökun til að fara ekki
1: ég hef aldrei verið að leita afsökunum að fara ekki ég
2: bara hef aldrei komist þetta er bara ekki hendað svona fram að þessu ég bara googla skráning bakarslaup
1: Það
3: er líka sko
2: Hvað er það? Hvað er það lókeri?
3: Vísir verður rauglega með þér Hefur ekki séð út að horfa skyspot
1: Já
3: Þá getur þú verið með svona
1: Ég ætla ekki að fara að hanga í einhverju viðtölum í hlaupinu Ég ætla bara að vera Ég ætla að vera locked in alltaf sko Hvað heldur þú sé að fara að hanga að hlaupa með einhverju bladamann Glimtu
3: því
1: Jakob Erna sé bara á einhverju vespu Við hliðir á mig
3: Nei, það verður rauglega svona Þú getur, þú ert með Skype Það getur með player cam
1: Ég ætla ekki
3: eitt Þú getur fyrst bara með einu leikmann af vellinu
1: Ég ætla ekki eitt við þar
3: Nei, það verður rauglega svona Það verður rauglega svona myndaðil á þér Sem að fylgist bara með því
1: Það getur vel verið Og ég er líka búin að gefa út að
3: Já,
1: ég held að þjóðin bara
2: en þú hefur alltaf tíma þú hefur alltaf tíma að chilla milli hringja
3: sko. Ekki ef hann er rétt að ná
1: þessu ég hugsa nefnilega að ég ætla að taka þetta þannig tempo ég verið
2: að
1: stoppi stutt
2: þetta er í Heiðmörk
3: Heiðmörk,
2: já
3: þú erum að vera það ráðum
2: þetta byrja nýju morgun þú voru að rífað upp hann fyrir þetta
3: sketsunum nýju
1: morgun
3: nei, það var svína
1: nýju
3: morgun það er
2: gott þá náum við þ
1: ekki hættur,
2: ég verð ekki hættur,
1: ég verð ekki hættur þegar þið farið að maður, ég lofa
3: það þá er það hann búin að 10, 11, 12 1, 2, 3, 4 heldur þú að setja bara að hlaupa alveg 13, 14
2: þú er bara ekki hlusta neinn podcast að hljóðbækur núna bara í mánuð þannig að þú var hlaupi í marga daga
1: ég mun líklega hlusta bara sama lægi aftur og aftur, allan tíma
2: í þrjá dag
3: þá verður
2: bara einhver ruglað sko.
1: Já, þetta er samt svona
3: hafðu það þá sitja og joið og telja hérna
2: krónu og krónu hverja spilun
1: það er líklega að stefna orminu langi með týr það náði mér svolítið í færum í daginn
3: Já, það eru talandi City og Joe, það bóru tóknum í tvær vikur í dag.
1: Já,
3: það lítið vel gert. En byrju, til þess að loka þessu, þetta eru talar hægðir.
1: Já.
3: Og ég veit núna að þetta ekki eitthvað grín hér.
1: Þannig að þú ert kúka í þrjá daga, sko.
3: Já, þannig að þú ert bara búin að ákveða það, að þú ert að skýta í því.
1: Nei, ég er ekki búin að ákveða það.
3: Nei.
1: Það er galin ákveðun.
3: Varst ekki að segja það?
1: Ég er að segja, ef ég þyrti, þú veist, ef það verður annarkvort að hætta hlaupa eða láta þetta bara gerast, bara láta þetta gerast.
3: Já.
1: Og
3: ég meina, ekki við það.
1: Nei, hvað er það fólk að dæma það? Ég er að vinna þetta mót.
3: Það er enginn að fara að dæma það.
2: Og eftir að ná 2-3 mínútur á milli, allan fyrstu hringir eftir að ná smá pásuveldi, sko.
3: Það er frekar að bara skeina þér illa.
1: En það sem meina,
3: það sem gat, hleypur bara af stað af kamrinum, en þú ert búin að losa mesta.
1: Sko, það sem verður my cross to bear það. Það er ekki hugafarið, ég verð stemdur og svona. Það er líkaminn. Hann bara
3: það er náttúrulega ekki öllum.
1: Líkaminn segir bara ég fer ekki fett lengra. Þetta er bara búið.
3: En þú veist að það gerist hjá öllum sem er að hlaupa.
1: Nei, ekki öllum.
2: Heldur að hausinn klikki
1: fyrst. Hausinn klikkar örugglega fyrst sko. Þetta er náttúrulega þú lendir á sem fræga vegg sem ég hef lent á.
2: Þú bakkaðir ég, þú bakkaðir í mark í hálmaraþon.
3: Hvað er þetta aftur? Þetta
2: sex. Skæl brosandi.
1: Ég lenti á vegg þar samt. Þannig að ég veit hvað það er.
2: 6,7 km
3: eitt hringur.
2: Og hann er alltaf að fara, meina hann hljóp hálmaraþon, hann er alltaf að taka fjóra bara og reykja þá.
3: Já,
2: meðan hann bakkaði í mark.
3: Þá klukkan orðin 1 á hádegi.
2: Þannig að hann alltaf að hlaupa 8
3: hringi. Ég spái að Steindi verður hættur í bakarhlaupinu áður en við förum í ammáli.
2: Nei.
1: Það væri að failure.
2: Það er þjóðin að fylgjast með honum hana.
3: Hálfur
2: pressa sko.
3: Eins og heyrið, þetta er loksins að fara að gerast.
1: En ég laust í þetta eitthvað.
2: Já, það er bara skráði með hérna ráðu skilríkjum inn og
3: ég kostar í þetta?
2: Já, 15 og 9, hann er að lefna því.
1: Við kaupum okkur inn, við fyrirum ekki að væla okkur inn með það.
2: Nei.
1: Borgum að það inn.
3: Helviti sorgleitt þú væri núna í útarpinu að spyrja hvort þú mætti að fá þetta frítt ekki við Steindi Junior, sko.
2: Ég veit neilið, ég skal bara skráði
1: hérna. En hérna, eitt í þessu drengir með þetta, hvað er hægt að hafa samt mikið, þú veist, hvað fæ ég margi krú og hvað hérna, hljóta að vera eitthvað
2: regn. Þú ert bara með eitthvað risa tjald, svona partytjald.
3: Já,
2: það fólk er bara keiri sér í að og allir í gýr.
3: Þetta sagðist þú ekki að hlaupa með veipið og vildur með kaldan og eitthvað.
1: Eða sko,
3: þetta er náttúrulega lögð þar.
1: Hefur þú séð heimildarmyndunum Maria?
3: Já.
1: Þá var henni bara
3: ráðlagt. Sko.
1: Henni var ráðlagt að vera ekki að dreipa í rétt fyrir hlaup, sko.
3: En ég er að segja alltaf þú að hafa þannig eins og talaðir alltaf að vera bara með lætara og...
1: Ég ætla ekki að bregða út af, þú veist, ég ætla ekki endilega að hlaupa með eitthvað lætbjór, sko. Nei. Ég er bara að segja að þú veist að ég ætla ekki að bregða út úr, ég ætla ekki að fara að geta eitthvað svona, hvað heitir þetta aftur, svona...
3: Fisk?
1: Olju, nei, svona gel,
3: ja.
1: Eitthvað hlaupagel og ég ætla ekki að fara í eitthvað sem ég er ekki
3: vanur,
1: sko. ég ætla ekki að smaka eitthvað.
2: Á Facebook síðunni á náttúrulega hlaupunum hennar og stendur 3. júni postuðu er örf á sæti eftir í bakarðin 19. sept sko. Það er 3. júni, það er 7. ágúst núna sko.
3: Í, ég fullt
2: þannig að sko við gætum þetta
3: nota þig.
2: Your celebrity stairs já. Og smeyja þeir einhvern veginn inn sko.
1: Það væri það
3: þú ert að senda þann sem er yfir svo, hæ, Steindi fucking junior hefna. Ég var að spara að hlaupa með
1: ég myndi ekki
2: hvað það gerir því?
3: Mæti.
2: Ég ætla ekki að borga, ég ætla að hlaupa svo 3-4 dag svo ætla að vinna þetta mót segðu það bara við hann að gæja
3: heyri er átjöldas
1: er að hlaupa bara rétt fyrir utan braut Þú ert það bara með official eða ekki, út önn, þú veist, þú ert ekki official með
3: það Það var sketsum við sveppiskriðum minn, svona, var eitt sem að týndi ekki að kaupa hérna enga þjálfum í félagsinn ég veit ekki að hverju gerum aldrei hennar skets mætti alltaf bara að gera það saman og þeir gerðu og voru alltaf bara í tækið eftir
1: Það er það gott trikk, sko
3: Það er heldur gott, sko
1: Sjáum
3: hvað gerist því Viltum
2: að reyna þetta, ef það er Stendir laus
3: Við erum að sjálfsögða að fara að borga
2: Og hérna, hann þarf að vinna þetta
1: Já, við kemum jafnvel borgum tvöfalt Ef það er þetta að koma okkur að þinn
3: Já, herrðu, við erum með spurning eftir Gilsans Við byrjum á henni Hvað þarf að vera með
2: það King of the Rain
3: King of the Rain
2: Það er búið að rigna í allt sömar
3: Sæðum við á gráminu
2: Lítur að versta sömar í sögu Íslands
3: Ég bara í Reykjavík Hann þarf að gegja alls þar Akkur eru og Egilstöðum og
2: Við erum ekki þar
1: Var þetta
3: Norðurlandi gaman bara,
1: Norðurlandi var Siri of Joy með djöfull var þetta gaman maður Og veðrið rættist á gott veður
3: Já
1: og tónleikarnir sturlaðir og bara
3: svo erum við að tala við patta hérna, hæmi og guggu í gumbot þess að það eru bilað í eigum líka náttúrulega geðvikt við erum það líka
1: já,
3: þannig að bara var ekki bara alvöru vestló hjá öllu
1: gaman alland
3: þannig vildum við hafa það við ætlum að fara í Brandara Hot Seniors pappiðinn, hann búin að senda ykkur
1: að
3: Brandara
1: búin að senda 10 stykki
3: Fellow Kids, þú auglýstu það á gramminu
1: Hátíðu Fellow Kids og það er ennþá að dælast inn frasar hann, ég ætla að fara að grísu úr þessum fimmleiti
3: svo kynir ég hér sem að minn glæði að Thomas Steindós og fleiri sturlaða staðrindir sem hafa ekki verið í marga vikur Don't call it a comeback, það er að koma aftur og top 10 Hvað já, er í top 10 í dag? Er það eitthvað smátt eftir að googla eins og síðast? Eða ertu búin að ákveða þetta?
1: Ég búin að ákveða þetta
3: Það er bara, þegar við vorum að vam og sjá stóra
1: Það
3: var ekki búin að ákveða þetta sko.
1: Ég búin að ákveða þetta
3: Ok, hvað er þetta?
1: Og þetta er í rauninni sko top 10 turn-on
3: Top 10 turn-on
2: Þetta er geggjöðu listi
3: Já, bara hvað kveikir í hinni kynni
2: Þetta er alveg listi Rassakonsert, þú varst með líka um daginn eitthvað hennar stellingar
3: Var það ekki alveg óþæð Þú varst með stellingar
1: Þetta er langt frá því að vera rassakonsert Þetta er bara top 10 turn-on og það er bara Þetta er bara gert til að hjálpa líka öllum sem vera að hlusta Hvað er það sem er að heilla
3: Hvað kveikir í?
1: Heilla, hérna, já, hitt kynni
3: Já, hitt, svo er náttúrulega Það er gay pride maður
1: já,
3: Gay pride helgi
1: Let's go
3: já,
1: Það er alltaf
3: ógæst að
1: þetta er skemmtileg helgi maður
2: Hörðu, ég spurði gerðu gæðina Svo hún þekki stenda mjög vel Ég er alltaf að tala um hann að þig
1: Þú er að hætta
3: þig Heldur gerðu gæðina hann elski blöður
2: Já, hún veit allt um það Ég veit allt um stenda Mál er að, sko ég var að segja Getur steindunni bakarslaupið og sagði gerfugrindin já þetta snýst bara það að geta hlaupið í cirka 45-55 mínútur 6,7 km hring endalaust borða á drukkið án sem maginn fari og með sterkar maga
3: já, þú ert þetta með sterkar maga
2: farið aftur út eftir 12, 18, 24 plus tíma og vera nógu bilar í haustum til að neita að hætta þetta segir gerfugrindin orðrétt
3: sem að þú ert reyndur
2: þannig að þetta er bara búið til fyrir þig
3: hvernig vikan hjá þér aðna eftir því man eftir marathon þú gæst ekki labba í tver vikur
2: nógu bilar í haustum til að hætta er eiginlega the key word já, það er
3: steindi
1: Það er bara þétt
2: Ekki nema drepist, það var skellur
1: Einig gallin er, það er bara drullu þétt dagskrá Þannig að hjá Djún, hérna, ég er að koma frá bandarækjunum bara úr stífum tökum hérna, rétt fyrir, ég næg ekki að æfa nýttir þetta Það er einig gallin
2: Það er, veistu, reglunar eru Eftir að síðast, að þú er tveir eftir
3: Þú er ekki að æfa að hlaupa
2: Það steindir, þú mött lendi því að þú er tveir eftir
1: Já
2: Þú mött þá þetta klára heilan hring eftir hann dettur út þá áttu búin að vinna
1: sama hring og við dettum út í
2: já, hann er 6,7 km hring
1: já,
2: já
3: aldrei ég
2: byrgir yngur en ímynda ég er komin á dag 3 hann að félagandir í tjaldinu með jágrinn
3: skal vera gaman að
2: fyrir bóðan
3: bendi
1: já, það er tílík ég nenni
2: í tekt á tjaldinu
1: ég nenni svo í raunin ekki, sko
3: Sjá hvað þú getur
2: Hleypir þrjá daga og þú vinna þetta
3: Sí, ég elska, það er verið að hlusta Það er búið að senda hér okkar besta Sandra frá Nike við græjum steindaði hlaupi Nú ætla að þau setja allavega föt og annað á því Þannig þú ert ekki einhverjum ræðunum hlaupafötum
2: Sponsuðu við hlaupan og hlaupulur
1: Ég var bara mjög þakkláttur fyrir það Alltaf að hlaupa skó bara Kannski
3: stöðbúsur Hlaupa skó og stöðbúsur Steindaði allar í hlaupið Þetta lag heitir City of Joy og ég held að sé langt sinni skemmt mér jafn vel á svið og þurfum opnum á þessu lagi síðustu helgi Jöfull var að galinn hann
4: Daddy, where are we going this year for a holiday?
5: We are going to the golden city of joy that never sleeps
6: I'm loaded of gold Eginn heim fyrir kól Upp á borðu upp á skól
5: Seinti
6: Já, ég fæ ekki nóg

0: allir út á gólf City of Joy, þeir eru að sýsta hér á FM 95 blöð á FM 9573 í gýr og já, við fengum að meðan að lægja verið gangi Það eru upplýsingar að Steindi velkomin í hlaupið Þannig að það búið að græja það
1: Já, fengum við þess að tveir sem þau skilum Líka
0: kíngarpur,
1: hann er líka ástur í það Þannig að það hann út og örugurinn
0: Já
1: Þú ert
0: að fara í næsta bakarslaup
2: Já, það er orðið offisjalt
1: Ætli farið þetta ekki keppendur núna sem voru búin að hugsa hörðu, nú ég fara að taka þetta niður Nei. Að heyra steindi sem að mæti
0: Ég alveg saman
1: Ég vita hann, það ruglað, það mun aldrei hætt að hlaupa
0: Sko, Steindi, ef þú ert ekki hættur á því förum í ammalið og ætlaði að gefa þér props
1: Það er aldrei að hætta hörðu
0: Er þetta byrja nýju morgunin?
1: Já, við erum að fara
0: Það var það nýju
1: pre-drink
2: Það var það komin í 50-60 kílometra
1: Við erum að fara svona 2-3 í pre-drink Og það byrja nýju
0: Við sko, Steindi sagði að við erum að frammi Ég ætla bara að taka þetta á stemmingun Ég ætla að fá mig jágir inn á milli
1: Ekki, þú veit
0: að jág Bakarslaupið með jágir á kantinu
1: Í sponsun tjaldi, fáum ölgerna með okkur lið þar Gerum svona jágir tjald
2: Ég myndi halda samt að það væri léttara, þú veist, að vera
0: þetta Ég held ekki gott fyrir magan út að hlaupa frá því jágir
1: Jágir enda er líf, sko, það er gott fyrir magan
0: sko, En það er enda sem líf
2: Sko, það voru tipsi samt í hlaupinum, þá ertu náttúrulega finnir líklegast minna fyrir löpunum og ertu eitthvað með einn glaðar í þessu
1: Ég held þess niður
0: Verður alveg
1: þýnka
0: þá daginn eftir
1: Þegar bara svolt með og
2: Já, já
1: Eitt og eitt kaldan
2: Já, já, við finnum
0: En ég reynda að dyrka, þetta orðið staðfest
2: Já, já
0: Við ætlum að fara í slúður hér í FNF blöðdrengjur Ég ætla að byrja á, já, okkar manni, Matli Blank Veit þið hver það er?
1: Já, já
0: Stendur veistu hver það er?
2: Nei, Matli Blank, er þetta Joey?
0: Þetta Joey og Friends Það er,
1: hárið ég Snillt ykkur
0: það?
1: Já, hann horfður aldrei á Friends
0: Nei, hann komin á fast kallinn
2: Já, ég horfður alltaf á Friends Ég séð Friends,
0: skilur Já, hver er ekki út að borða, LeBlanc og Chance fór út að borða á staðnum Giorgio Baldi í Santa Monica, Kaliforníu og það er svona, við erum að tala að þau séu nýjasta parið hann úti við náttúrulega vitum ekkit hver þetta er en þetta er eitthvað svona þekktur jókakennari sem hefur alveg gest á Íslandi það er alveg svona þekktir eitthvað til
1: að Já, það færi jókatíma og bara skotin í þig
0: Já, sem sagt, Chance byrja að stunda jóka þrjum á 14 ára og hefur kennt jóka í meirin 25 ár En mér fannst þetta slúður kannski ekki það merkilegt En það sem ég langa að ræða er að ég sá nafnilega viðtal við Matli Blank um daginn
2: Ég er bara svo gaman að hann sé bara í fínum málum
0: Já, hann er að lifa drauminn Hann sagði bara, mér minnir þetta að vera í Howard Stern fyrir ekkert eitthvað annað Og hann var að segja bara, ég er að lifa drauminn núna Hann fæ 20 miljónir dólar á ári fyrir Friends
2: Já,
0: bara fyrir endur sýningar á Friends
1: fyrir að gera jack shit
0: já, ég fór að reikna á svona, þetta eru cirka 200 milljónur á mánuði sem hann með fyrir að gera ekki neitt
2: maður sér hann heldur ekki í leinum sko bíómyndum og svona
0: nei, það var það sem ég fann svo fallið
1: hann
0: var basically að segja viðtalinu ef að kemur skemmtilegt handrið og einhver vill fá mig þá er ég til, hann sagði svona fyrstu 3-4-5 árin eftir Friends þá var hann bara miserable, hann bara hún leið illa hann var hálfunglundur af því hann var ekki að fá hlutverk var eldast við, svo sagðist hann að fengi bara einhver svona hugljómin bara herðu, ég með 20 miljónir dollara hérna á ári fyrir að gera ekki neitt ég elska að gera ekki neitt en ég hugsaði bara ok, ég ætla bara að njóta sem gera ekki neitt
1: hann er bara í gólfi og
0: snekkju
1: og hefur gaman með jókakennara
0: hann sagði bara um leið og svona metnarina veist, að þurfa að halda sér hérna, relevant ekki vera svona deyjandi stjarnar basically og hann sagði um leið og hann fatta bara herri, fyrir hvern og af hverju þá sagði hann bara að hann er aldrei verið að nánaður í lífinu
1: sko, allar þess að stjörnur eru miserable svona ofan á það sko
0: já, bara, ég bara að fá slutur ekki smá tíma að núti þá ertu bara að fara inn í eitthvað panik og...
2: en máli er að hann er líka sko þú veist, kannski gerist líka bara í honum hann er náttúrulega að leika svakalega stóran karakter í þáttúrum
0: Já,
2: og það er svolítið erfitt
0: Þetta er erfitt eftir svona
2: Þættir eru svo rosalega vinsalegir
0: Það gerist oft með svona sjónvastættir sko.
2: Já, það er þetta að fara úr í ykkur kvikmynd að leika eitthvað allt annað og fólk er ennþá bara Þetta er bara Joey, skilur við
0: Ég veit
2: að En, hérna, en já, já, þetta er flott
0: maður Svo er, æ, þetta er svona aðeins leðlegra slúður Ariana Grande, við erum búin að taka eftir takk eftir þeirra umræðu
2: Nei, hvað,
1: hún var ykkur smá vesir
0: já, fólk vil meina hún sé bara
2: orðin,
0: já, bara veik hún er náttúrulega ekkit eðlilega hórugrei og hún sagðist alltaf að draga sér í hlé eftir þennan túr af því að hún fekk svo mikið veist, þetta er líka svo vont talandi með satna, Joey getur bara svona eða Matli Blank, getur dregið sér hans frá sviðsljósinu hún var að gefa út vídeo og hafa komið svo ógæslega mikið svona ljótum kommentum hóruð og eitthvað, hún bara, fekk eitthvað svona smá bara nervous breakdown og segist allar að draga sér hlý eftir þetta tónleika ferðalag sem hún í núna.
2: Já, build you up to tear it down, maður.
0: Það er nákvæmlega það sem ég gera.
1: Að líka svo sem er sambaral dæmi með, svo með Joey, Matt LeBlanc, með að fara svona sterkt hlutverk og leti vesinni til það. Þú hefur ekki séð Squeak Scolari í neinni mynd eftir basketball og
2: ég myndi að ekki alveg setja á sama stað og Matt LeBlanc í Friends
1: hann var
2: með fullri verðingur fyrir fjóru. Basketball
0: en hann var
2: það var ekki það stór mynd sko.
0: En á eftirminnlu manstu þegar hann opnaði skúffu og tók hann upp úr henni sagði bara you're my new best friend
1: alveg sko hann er búin við vesinn langar að leika og, en hann er bara alltaf fastur í að vera Squeak Scolari
0: takk fyrir þennan punkt. Svo ætlum við að enda þetta á þetta er endur ekki Nicolas Cage en óutgefin stormynd með Nicolas Cage í aðalhutur ekki hvarf af skrifstofu Netflix í Hollywood skömmu eftir eindakana var afhend fyrirtækinu til skoðunar voru ég búin að sjá þetta
1: Nei. Það var að leka
0: já, það er bara komið ný mynd með Nicolas Cage sem átti eftir að sína myndin heitir Fortitude og kostaði 45 miljónir dollara í framleiðslu að tæpa 5,6 miljardar króna og átti að vera svona smá bidding voru hana þeir bara kláruðu myndina og ætlir svo að leyfa fyrirtækjum að berjast.
2: Fólk er svolítið í því núna líka
0: eru það bara eitthvað sem Stalin þannig að núna ég fyrirtæki sem að gera þessa mynd með Nicolas Cage að fara fram á 120 miljónir dollara sínist mér hérna í skaðabót.
2: Stalini, ég skil ekki alveg
0: bara týndist
2: það er rosalegt
0: já, bara eitthvað sem Stali, hérna, hvað heitir þetta
2: bara fælum
0: þetta er fælum. Já, bara,
1: ekki inn í kleð
0: þetta er verið á bara
1: þetta eldgamli skóla þá, með þetta einu disk bara inn í skrifstofur
2: ég veit það ekki já, en ég fíla sko, þetta er,
0: sko, þetta er ekki bara Nicolas Cage sko. Þetta er hérna Ben Kingsley, Ron Perlman, Michael Sheen þetta er alveg leikrann
2: en þetta er það sem er í gangi núna líka þetta er eins og hérna ungi leiksturinn sem var að gera
0: Simon West leikstur í myndinu, hann leikstur hún síðast í Con Air
2: það er þetta rosalegt eins og hérna bara nýja Obsession líka myndin, er þetta búin að sjá hana?
0: Nei, ég ætla að fara nýbjó, en ég er loksins búin að sjá Jackson myndi, hún
2: er frábær sko, ég held hún að kosta milljón dollara, sem er ekki mikið sko, ekki eins og með við íslenskar
0: milljón dollara?
2: Já, sem er 140 milljónir íslenskar.
0: Hvað mynd?
2: Obsession.
0: Obsession.
2: Já, og hún er bara hérna fáleikarar, fálocation og hérna
0: viltu vera að tala um átisem?
2: Nei, og frábær mynd sko, og hérna þetta er það sem að hann gerði þarna, þú veist hann bara, hann gerði myndina bara fjármagnana, gerði hana, klift hana mætti með hana
0: og
2: hún er búin að þjæna núna sko, veist, hann og þessu og þetta fólk sem var með kött í myndin er bara milljarmannika sko.
0: Hún er
2: komin vel yfir 100 milljónur í box office sko. Þetta er svona eitthvað nýtt í gangi
0: hann
2: úti
0: kannski að reyna þetta sjálfur bara búið til myndur en að fara með hann og selja hann en þetta var slúður pakki dagsins hér strax eitt rauglýsingar er top 10 spurning keppi gilsanans styrla staðrindir og fleira þannig að ekki fara langt.
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
1: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, best grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marin eru þið kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillir. Sumargrillið með Ali.
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þið þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
4: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.

0: Holy Grail, Justin Timberlake og Jay-Z. Ég er drengir að fara að sjá Jay-Z í september í London. Hún er kaupið með miða og er vel peppaði
1: fyrir. Ákveður það?
0: Það er einhvern tímann í byrjun sett á Tottenham-vellinum.
1: Bara eftir þrjár vikur?
0: Já, fara að sjá okkar mann. En það er hins vegar komið að dagskrálið sem er... Ég held ég fara rétt með nýjasti liðurinn hjá okkur hér í FNFM Blue, heitir Top 10.
1: Já, já.
0: Hann hefur verið
1: þessi geggjaði liður.
0: Já, hann hefur bæði verið góður og hræðilur. Þannig svona, þú veist aldrei hvað að færa þarna.
1: Já, og það er
0: sem
1: rasa
0: sem ákanski við alla liði hjá
1: okkur. Það er rasa þema í dag, eða ekki?
0: Já, hvað var þetta? Top 10, hvernig þú ertu að kveikja í magaðinu? Nei, hvað var þetta?
2: Þetta er Top 10 raunverulegi hlutir sem kveikja áhuga á já, á næstu mannsku.
0: Já, bara turn-on.
2: Turn-on, þetta er bara top 10 turn-on. Og sko, hérna
1: top 10 turn-ons.

0: En alltaf vil ekki byrja á tíundasætinu núna? Það er ekki skemmtilega að
1: vinna sem við fyrsta.
2: Nei, ég enda alltaf á tíunda.
0: Það er svo skrítist.
2: Nei,
0: það var fyndi fyrst, þú verður alveg hættur að fyndi og nú er þetta bara furðulegt.
2: Ég enda alltaf á tíunda.
1: Það er bara svo steikt. Það er bara svo stærsta törnun.
0: Já,
1: okay,
0: og fara svo neðar og neðar.
1: Ég ætla, hann er bara svo hann er.
0: Já,
1: það
0: er svo
2: galið. Við
1: bara
2: þurfum
1: að
0: Já,
1: það kottu bara með þetta, hvað er í fyrsta sæti?
0: Þetta er þinn lið, þú bara gerir þetta svo.
2: Já, ég er að finna hérna núna sko.
1: Sem bara sé rass, ég var til að vinna blöðurinn í þessu kjarni.
2: Ég er að finna núna helvítis punchline drömmið maður.
0: Það þarf ekki.
2: Ég verð að vera með þetta meira reddi sko.
1: Er þetta sponsor, þessi listi hjá, er að blössu eða hvað því?
2: Ég fann eitthvað gott sólu í það.
0: Þetta þarf ekki.
2: Það kemur ekki strax líka, kemur fyrir tíunda. Sjá, herru, þá byrjum við Top 10 turn on
1: Númer 1, já,
2: númer 1 Og þetta er eitthvað sem að Ég veit ekki hvort þið er gískóð þetta En þetta er númer 1 Það er heimilis þrif án þess að vera beðin Að sjá eitthvað vaska
0: Þetta er eitthvað, ég er bara
1: að náða Þetta er bullshit listi
2: Hæ, af hverju segir það? Ég, þetta er bara listi
1: Heimilis þrif án þess að vera beðin Verður þú alveg spólgraður bara, sjá það
0: Ég get alveg staðfest að þetta er Þetta er að hjálpa mér á heimilinu Já. Nú bara skal ég bara opna það
2: Já.
0: Ef að er allt í henni bara ég er búin að vera mjög dulegur og allt er bara að spekka og spana eitthvað, það er svona að kveiki meiri inni heldur en að ég sé upp á sviðið að syngja eitthvað
2: Ég ætla bara að segja, þetta hjálpar Jónjóður líka stundum
1: En ef myndir, þú veist, þetta var svo að leggja mótihólum fyrir utan labbinni í full leður galla
0: Hann myndir bara
1: að
0: hlæja
2: Já,
0: það er bara myndi ekki að gera neitt fyrir okkur Það myndi bara að segja, hvað er það þykjast að vera?
2: Já, sko, það myndi setja djúni eitthvað leðugalla og okkur mótuhjólma Það gengur ekkert, sko Heru, En ég er bara flottur í heimilistirjónum
1: Þetta er nummer eitt
2: Já,
1: og þetta
0: er það sem kveikir mest
1: í Menn sem var að hlusta, við varum að lökki í kvöld
0: Þrýfiði Þrýfiðu heima
2: Já, og bara, þú veist, vera þrýfa og vera nettur á því og vera bara ekki með eitthvað djöðs röggskil
1: Er eitthvað hvað, þú skúra, ryksu að þurrka af eða bara hvað sem er
2: Þetta að sjá eitthvað vasku upp eða ryksu að sjálfkrafa er hreinasta unas líf
1: Ég er heldur margir að prófa þetta í kvöld
2: Já Já,
1: ég meina Það er rifið niður því buksundar hann að þetta var ríksuðunni
2: Já,
0: það er búin að vera Þannig að þannig að það bara fari allt á flót hérna því að með ríksuða sko. Þetta er meira bara svona æ, herri
2: Þetta er meira bara, þú veist, þú ert að síðu, þú ert greinlega Já, já Herri, næsta, númer tvö Og það er, góð hlustun Að sína því einlega áhuga
1: Ég er ekki
0: að
1: fara
0: að
1: horra
0: rassa
1: Góð hlustun
0: Þú, þessi listi er svolítið öðru í þessi Þetta gerðist líka hjá þeirn daginn
2: Já.
0: Þetta er svona meira okay.
1: Já, ég meina það er bara tvö atriði komin
0: Já.
2: Ég meina þetta er samt bara
1: Hlusta vel
0: að Hlusta vel kveikir í
2: Ég meina törn Hvað varst að vonast eftir?
0: Nei, nei, bara halda áfram
2: Ég meina, ef maður segir törn
1: Ég bara six pack Eða amazing packs Gott raskat Ruggulega föt
0: Það er allt líkanlegt
1: Það er að fyndin Með flott hár
2: Já, býtu, fyndin kemur kannski okay. Ná, Að muna líkil orðið að Netflix Þetta stendur hérna
0: Glætan, það sé í þriðja sæti
2: Þriðja sæti?
0: Já, allt í, þú manst líkil orðið að Netflix Og það bara stekkur hún á þig
2: Að þú getur græja Netflix
1: Það eru bara biluð
0: Þvílíkt
1: Líkil orðið
2: að
1: Netflix
2: Þarna skateblöðar, einhverstu, hann beit á agnið og
1: Já, hann var skemaður þarna með Netflix
2: passvöldi sko. Það hefur verið kuldi
1: Það er virkað öfugt á rakjunum ekki Þegar þú var skemaður með Netflix passvöldi
0: Ég fengi að ríða síðan
2: Ég held að sé top 10 turn-off
0: Turn-off
2: Það
0: vera skemaður En ég get alveg lofað því Það er ekki þriðja sætti turn-on Að og manst Netflix
2: Það er
1: Það
2: verið
1: það
0: Það er bara með eitthvað
1: Það er bara mjög virtur listi
2: Þá held
1: ég
2: áfram
1: Ég er bara spenntur að heyra ángu sko að næst sko
2: Númer fjögur Hæfileiki til að panta mat
1: Hörðu, ég er ekkert eðlilega góður í þessu
2: Þetta er turn-on
1: Ég er á líklega flestu voltpantarna á landinu Já, Ég er ekkert eðlilega góður í þessu
0: Ég hef aldrei voltað sjálfur, Rakel voltað alltaf Ég er ekki með reikning
2: Ég hef ekki heldur voltað
1: Ég var til í einhverju volt geti fundið magna pöntunum Þegar sem er perandi í volt
2: Það er hægt
1: Nei, það kemur 100 plus Já. Það sýna bara hundana, það kemur hjá mér 100 plus Ég sé ekki, ég var til að sjá bara hversu mörg þú sem pantanir eru
2: en þú,
1: Ef einhver er að hérna,
2: Ég sá nefnilega um daginn að það var einhver sem var komin í mörg 100 hérna,
1: Það er ekki að sjá það,
2: treystu mér Þú veist, næst þá segir þau 200 plus
1: Já, en ef einhver er að volta er að hlusta Hversu marga pantanir eru í með hana gefið mér það og hvað rankaði ég á íslensku? Ég sjá top 10 list og hver er meira en ég?

0: þetta er vera sennskilin, Steiti.
1: Þessi listi.
2: Það ég vil ekki til að panta mat, þetta er gegg, ég hefnir þessu.
1: Mér finnst pínu eins og þessi listi hvernig það kveiki þér.
0: Nei. Hvernig það kveiki fólki að vera góður að panta mat og geta sett á Netflix?
1: Að því að segjum að þú myndir
0: hvernig kveiki það í einhverju?
1: Nei, segjum að þú sett bara
0: Herru, þú myndir líkilega á Netflix
1: En segjum að þú sett á veitingastaða með frunni
0: Mæntalega ekki að horfa á Netflix þá?
1: Nei, og bara út á veitingastaða, út á borða og þú fær matsil og þú pantar hérna
0: Ég panta nú alltaf
1: góða,
0: því
1: Já, panta góða flöska rauðvinni og panta flottan mat á borðið og allir eru glaðir og svona henni finnst það kannski törn
2: Var þetta ekki vorkkonsept?
0: Ég miskilt þetta
2: Panta mat á veitingastaða?
1: Ég las þetta
2: alltaf ekki En frú vill bara sjálf velja sér mat Það er eitthvað
0: Leifir henni til að panta
2: Já, þetta er hæfileiki til að panta
0: Þetta er sennilegt
2: svo liðlegast Hann er skemmtilegt
1: Það
2: er rugglað
1: Það var að næsta hérna, það er fymta
2: Hvað eru fólk alveg spólgar
1: að til Að kunna á verkfæri
2: okay, Þetta er enda meika Þetta er eina sem meika sens
1: Og í sviga er IKEA-bækling Að setja saman fataskap á þess að missa stjórnarskapin Eða skilja eftir auka skrúr
0: Þannig að fæ ég engin stig
1: Nei
0: Ekki nei, ég kann að panta, ég man lykilorðið hjá mér á Netflix
2: Ég góður á voltinu, ég kann Netflixið Þrifin geti bætt með þar við ekki neða Maður er samt að skora angjöldlega Svona, hýstu
0: þið, myndi ég segja Fyrsta sinn sem ég datt út
1: En mér finnst þessi listi vera svolítið svona Hvað, þú veist, svolítið kallalegu sko Sem gerður kendur að gefa okkur, Badru
0: Hún er örgulega, hvernig þið átt að kveikja í
1: konum Já, mér finnst þetta að hann sé að lesa þetta þannig sko Næsta, það er sjötta Stert 4G eða 5G merki í útilegu
0: Þetta er mestar
1: Að geta bjarga kvöldur með netengingu Lissallir að deyja og leiði
2: okay, Þetta var hvenar er að kveik Ef að blörin í útilegu Og, það er allir hann á svæðinu Með umlut net
1: Og
2: blörin labbar hann í slow-mo labbi Í bollagalunum Með 5G net Ég reyndar, það myndi gera mig helvíti horni, ég þarf að vera virkur í símanum, ég hef skjá fíkn og allt
1: það Ég hugsa að eigiðl væri þarna alveg
0: Þetta myndi kveiki allir reyndar
1: 100%
0: Nú verðum við 5G
2: Já, ég er búin að vera vesinni með netið og tölvan virkar ekki svo kemur þú með 5G tengingu Ég færi bara niður á nú leikni
0: Eða konaðin, kannski er hún að græta Hvað hvort að setja mig í þessar
2: Þetta verður þrý
0: hennar bara Ég er komin með kub, verður bara með konunni Nú tilbyrð bústam
1: Þú, þið tveir og þú með eitthvað
0: net Ná, hæ, Ég kom með 5G and okkur eitt
1: Það er
0: sérstakt að fara beint niður á
1: net Það er sérstakt
0: Þú ekki bara frekar að fara á neti og fá okkur að geta
1: Það var að næsta
2: Númer 7
1: Númer 7, að borga á réttum tíma á kassi eða auður stendur þetta Engin elskar neitt meira en það sem milli fari strax fyrir pítsun eftir helgi
2: Okay. Sko, ég er ekki
0: að fá Þú ert þetta bara listi fyrir úlinga
2: Ég er ekki að fá rass hann inni þar
0: Þetta er bara listi fyrir úlinga
2: Blöðfærikið sem þið sitt
0: Settur ekki aldurs takmark á
1: þetta
0: Settur ekki bara að þetta væri fullorðið fólk
1: Ég get alveg bætt
0: Að geta græja netið og kunna panta mat
1: Ég get bætt við núna
0: Þetta er eins og listi fyrir
1: bara
0: Þetta er eins og listi fyrir fólk í tíundar
2: Get bætt við núna Það eru fullorð
1: Nei, það er ekki alveg rétt Ég vera heimilistrifin og hæfileika panta mat
2: Já, verskfæri
1: Það er ekki húnlingur að mætin á missilinst að panta einhvern mat á borðið
0: Í hvaða heim er ég að fara auðra á réttum tíma á Rakel og það mun hjálpa að kveiki
1: Já, ég meina þarna gæfi
2: mér samt
1: Þarna gæfi mér samt skilur við bara að þú sett kannski að verið bara okkur deiti það þurft að taka reikningi þú gleymdi kannski veskinu
0: Já, það er törnofið orðið það mikið þá hvort þið er að þetta ekki að bjarga því að auðra á réttum tíma
1: Nei, þetta er
2: eitthvað fyrir alla sumir kunni ekki verkfæri en eru kannski tæknilega sinnaður og kunna að retta mjög góðu 5G tengingu
0: og geta auðra strax
2: en er rauninni nerds þetta var mjög ánægði með nummer 6
1: Já, sem var hérna stert 4G
2: Já, hann á mjög góðu signali sem nerds eru góður
0: og
2: gamli skólan er ekki góður því þeir kunna því að 5G er þeir kunna verkfæri
1: næsta er svolítið fyrir gamla skólan hann er að koma með kompakk á listanum þetta er þá væntanlega sjöfunda ekki?
2: Áttunda
1: já áttunda að kunna bakka með kerru
0: og
1: þarna stendur þessi klassíski íslenski hæfileiki sem fær alla í kring til að nötra Það er það sem er að gerast í texta.
2: Þetta
1: er
2: eina sem ég gerði, ég var vinna á fótboltavöll í Kópavogi á vellinu þar sko. Og ég líka í kirkjugarðinum, ég bakkaði með kerru alla daga. Ég með BS gráði.
0: Þannig að þú fær góð, ég get ekki bakkað með kerru.
2: Þannig að fæ ég stig sko.
0: En sko Rúna nágranni, hann
2: getur bakkað með kerru.
0: Hann kann að bakka með kerru, gera það iðulega í Loganlandinu. Ég fann að halda núna, hann sé ekki einu svona gera neitt. Hann bara að kveika í kvenfólkinandi kring.
1: Já, það geti alveg verið, þetta sé hans trikk.
2: Og svo var hann góður á verkfæri og með fullkomið 5G net og allt þannig með hann hakkar öll þessi boxa.
0: Hann sagði mér líka einu svona að hann var ógislega góður að aura strax ef og skuldar, hann er greina bara hitt í öll
2: boxa. Og veit Netflix passið.
1: Já, og ef hann að ryksu heima þessu líka, þá var hann bara að hakki allt þetta. En hérna, þá var hann
2: nýju.
1: Þessi er svona... svona hálf kvíðin að bera undir ykkur við takir þetta illa í sundin
2: við ekki takk illi neitt
1: það er góð nýting á afsláttarkóðum snillt í fjármálum og lúmst sexy að spara 20% á netinu
0: er það sexy? Er það sexy að spara?
1: Ég hefði alltaf að sexy væri að vera eyða
0: eyða
1: líka ég veit ekki
2: ég sko
1: þeir eru ekki
2: nei, ég meina kannski að þetta koma ykkur ný típa bara á fólki upp sem er
0: auðvitað ámar að spara þú getur sparað ég er ekki að gera lítið úr því bara getur ekki flokkast sem sexy að vera nýtt eitthvað kúpon
2: þú tekur upp eitthvað kort með 20% afslátt þú ert út að borða hérna þú
0: ert búin að velja þann stað að þú ert með 20% afslátt
2: þú ert á grillmarkaðanum
0: þá hugsaðum við frekar bara djúvillastu nýskur
2: kemur þjónninn og kemur blöðan hörðu ég verið þér með
0: 20% afslátt það er ekki sexy
2: mér finnst þér þetta 20% kort
1: en þá gæti reynda að deyti vera bara er
0: djúvillastu
2: Hvað er tíunda?
1: Það er þetta líka í níunda sko
2: Númer tíu
1: Númer tíu
2: maður Óskar sem var lengast í listin Það skemmtast því
1: gett Málega, ég skrifaði reyndar einna Ég sagði, strákarnir eru ekki sáttir Áttu annað listan Ég get reynd eldsnögt yfir hann eða villi
2: Tók ég mig kannski rastar
1: Hann er allt öðru sér Þá er það tíunda allavega á listanum sem ég valdi
2: Hvað er
0: það
2: með drumroll Fyrir lélasta sæti Drumroll
0: Þetta þarf ekki
1: Þetta lélegt
0: Segðu
1: bara Heru, Þá er það tíunda að kvarta ekki yfir veðrinu að fara út í rigning og
0: rót
1: að
0: þess
1: að fuss og sveigja merkjum alvöru karl
2: Ég gerði það, ég töði því við hverjum deg
0: Það töðar engin meiri yfir veðrinu þú
1: Og það er alveg turn off sko
2: Einar sem bara gerir í allan dag er að töði því Það er bara rigning, ógeðslegt
1: Þegar þið báðu mannalista
0: Nei, það bara enginn mann að lista
2: Við varum að koma með faglega gaggrinu á sem lista Það var ekki þessu rassin
1: á En þá var basically hérna sko Það er sjálfstraust á hinum listanum Það er sjálfstraust, það er góð lykt, beinskipt og húmor
0: Þetta er allt sem að
1: Virk hlustun, djúpt augnasamband Flottu stíl, frumkvæði, lífs
0: Þetta er miklu með listi
1: Einlægt hrós og hjartagesk
2: Spurðu, gerðugendina, bara er hvað með einhver líkamlega hluti, það er eitthvað sem er erfitt fyrir að ræða
1: En líkamlegir
0: Hún náttúrulega er ekki með líkama,
2: gerðugendina Ég meina að þetta er flókið Segðum við að koma með rass þar, takk
1: Líkamlegir hlutir, þá kemur hérna Vinnulúnar eða sterkar hendur er í fyrsta Gott og smitandi bros, flott líkamstaða Augu sem talast, nýrtilegt hár eða skegg Likilbein og háls, röddin Vaff, línurnar, fallega varir Heilbrigður og feskur, húðlitur
2: Ekki raskat þar einu
1: Ekki einu sinni þar
0: Nei,
1: herra, það gera sem
0: Þetta var top 10 listina stenda
1: Nónandi er fólk að læra á þessu
0: Já, ég er engin að læra á
1: þessu Við erum að reyna að vera líka
2: þá fæðslið þáttir Það er annað kom aður Riksu heima á sinni
0: Já, Riksu og svo þeir eru út að borða eitthvað með kúpon og kannapanta
2: Geðvægt 5G net
1: Við erum, þetta er menninga Við erum blanda af svona landanum og hellreisir Þannig er okkar þáttir
0: Ísta tilkynning við verum að gefa Já, æskast að þeir mættu óvænt á þjóðatíð á laugardaginn með rísa tilkynningu, það eru síðustu tónleikar þeirra núna í desember, miðasala hefst á mánudaginn, þannig að vera á tannum ég held það þessi miðar farið hratt og ég get staðfist að loksins að því að við verðum með sjálfaballið okkar helgin eftir, þannig að þetta verður í fyrsta sinn sem að við komist á
1: æskast
0: Við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að við erum aldrei komist, þannig að

0: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Kristall, það sést.
4: Serrano, fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
5: Veldu pulsu með öllu, veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt, veldu æs. Nikotínlausir púðar.
6: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind og epli.is
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class, bætt heilsa, betra líf.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Sólmyrkvagleraugu, Optical Studio.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
14: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
15: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
16: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Bliss Zero.
17: Hárétt, það eru Keiluhöllin og Bliss Zero sem færi ykkur FM 95 Blö hér á FM 957 og já, það er margt búið að gerast sko, klukkan var 5 drengir, þetta er fljóta líða.
18: Þeir eru drengir, ég var að fá power skilabó.
17: Nú hvað?
18: Alvöru power skilabó á græmminu.
17: Nú, hver var sendaði power skilabó?
18: Þórdís Ólöf sem vann bakarslaupið.
17: Það er stórt maður.
18: Það veist, hún tók ekki það sko.
17: Nei.
18: Hún vann
19: og lokaði þessu.
18: Já.
17: Já. Hún er ekki aðna til að taka þátt. Hún Nei. Er til að take over.
18: Og sé, ég skal láta að fá par af sömu onskom og ég vann bakarinn í. Þannig að ég er að fara að virki.
19: Hún hljópi ykkur tvo sólarhringa
18: já, já, já,
17: já.
18: Og allar jafnvel að joina June hann og hlaupið tring með mér.
19: Allar hún að vinna aftur, allar hún taka þátt aftur.
18: Já, sko, ef hún tekur þátt aftur þá bara stefni ég bara á annarsetti. Ég ætla ekki að fara að taka titil nafninum.
19: Já, þú ert bara að fara að vinna.
17: Þú getur ekki farið inn í keppni með þessu hög. Það er bara nóm og næska.
18: Ís og metalja.
17: Ég ger það ekki. En hvernig það, er ykkur risa velum fyrir þetta?
18: Já, ég myndi að það var svo 10 milljónir ávísun upp á 10 kúlur. Nei, allavega.
17: Aldrei.
18: Þetta er alveg afreik að vinna þetta, sko.
17: Ég held að þetta sé meira heiðurinn.
18: Heiðurinn?
19: En ég held að þú getur alveg sofið hlaupandi. Þeir myndi að taka staðan.
17: Ég get lofað þér. Og nú er ég ekki að fíblast. Ef einhver getur það, þá er það stildi.
19: Það er bara stil sofið.
17: Ef það er einhver í þessum heimi sem getur hérna, hlaupið sofandi, þá væri það þú.
18: En veit ekki hvað það, ég hef lang minnstu ágjöndan af vökunni í þessu.
19: Það er skaman á vaka.
18: Nei, þú veist, það er þetta sofa, en ég, veist, það, ég hef ekki ágjörð því að þurfa að vaka þeim, sko. Ég hef miklu meira ágjörð af líkamann, bara lappirna, bara fari í hakk, sko.
17: Ég hef eiginlega meira ágjörð af líkamanninum eftirlöfi. Og ég held að það muni, veist, að því að við vinnum helviti mikið saman, ég menn ekki að hlusta.
19: Það verður rúmlíkjandi í ykkur 2-3 mánuði.
17: Ég held ég fá alveg svona 3 vikur bara blöð. Ég er að segja það, líkaminn minn er gjössanlega í haki.
18: En málið það, ég fór hérna núna þegar var pása og lag í gangi, þá stóð ég hérna upp, þú veist, ég fór af stólnum hérna til að fara að pissa. Og ég fekk illt eila bara allstæður líka mann því stóðum upp, sko. Ég er alveg vesinn yfir með þetta, sko. Það er henni máli að hausinni topstandi þarna og ég hef engar ágjör að einhverju sveppleysi. Ég hef eila meira ágjör að þegar líka minn hérna
19: hausinn.
17: Ég er
18: fann að laga til.
17: En það er hins vegar komið að spurningakeppni Gilsarans og þú varst með hvað, King of the Rain.
19: King of the Rain, því að eina sem við íslika fáum þess dagana.
17: Þessi keppni er aldrei verið áður heldig.
19: A Rain.
17: Ná.
19: Er
17: þetta núna eitthvað sem að vill vinna? Skiptir þetta einhverju máli? Þetta er ekki eitthvað sem við monta á, herri ég King of Rain.
19: Ég held að það verið ekki verið.
18: Mér finnst rigningin samt ekki verið eitthvað algjör viðbjör. Mér finnst rok drullulegilegt sko.
17: Mér skaman að keira rigningu.
18: Rigningin er ekkit eitthvað neginn. Þú getur klætt í eitthvað sko. Það er rokið, maður ræður ekkit við það sko.
19: Þannig ætla bara að sjá hver er King of the Rain. Það verður nóga rigningu á næstunni.
18: Á að rigna alla þessa viku.
19: Já, bara eina sér sé því mánudagur var fýtt, svo bara ógið.
18: Alveg er turn off, spjall í gangi hérna.
19: Já, ég líka, listan. Já, hörru, meðum við gera það veðrið hérna. En ég er kylfingur sko, hann er sko að viðurspanna svona 10-15 sinum að dag.
17: Hún þarf að fara góð í FM-mótinu.
19: Hún er ógið, já, eins gott að Riki drull ekki á sig það.
17: Það er
18: Og hvað, er þetta ekki alvöru day of fun afna?
19: Já, við byrjum bara í hátíðinu
17: Við hannir. Tökum bara móti svo málu við kepla þig.
19: Já, já.
18: Er þetta ekki, og hvað er þetta ekki rúti í bæin?
19: Já, við tökum sko, við byrjum í hátíðinu í Kef, tillum okkur að ressa þar, beer. Svo sippu okkur bá öll og förum í klúbhúsið.
18: Hvernig að byrja mótið?
19: Beer, þar líka. Svo er bara farið út
18: 15.30.
17: Við þurfum að taka upp FNF blóða 15.
18: Já, þetta er seint
19: grilla. En svo staðan núna er þurft hjá King Richard.
17: Okay.
18: Já, já.
19: Og meira smá sunshine.
17: I like it.
19: Það er að gera þetta.
17: Komdu með, hvað er það að fara í? Já, King of Rain.
19: Já, hefur þú slefað það mikið að fólk hefur bent á því og sagt það er eins og rigni úr munninum hjá þessum aumingja þarna?
18: Nei, fólk hefur ekki sagt þetta. En ég, fyrst hvað, þú hefur þetta að segja bara, hefur þú slefað það mikið að það minnir á rigningu?
19: Já, ég geta ég reyna að orða þetta.
18: Þú er ekki
19: sirka þar.
17: Þú er ekki fengið stig þar.
18: Þú
17: sagði, er eins og sé bara rigning.
18: Nei, en hann bætti við, hefur einhver bent á þig og sagt líka að sé að rigna út úr aumingin. Það er náttúrulega
19: Nei, málega, þú veist út sofandi. Ég tala að þetta er í flugvél. Alls konar fólk lappaði framhjá.
18: Já, já.
17: Hann er meira
19: svona, hann sagt þetta.
17: Hann er meira svona eins og bolabítur. Það kemur svona bara þetta svona taumur niður.
18: Já, þegar ég sef
17: sitandi. Það rignir ekki.
19: Fólk þekkir þið ekki sofandi. Það fólk þekkir þið vakandi. Þannig að það þekkir ekki að þið stindi þetta bara drengur random gæi með hár.
18: Halda það. Það fólk sjáum við sofandi að ég held að fatta alveg örugglega þessi ég ef það þekkir
17: þið vakandi.
19: Hann er alltaf öðruvísi. Sé myndin er orðin mynd sem þú sendir annars sem var slefandi.
17: Ég sko bara
19: þekkjalur.
17: Dóri DNA sendir mér mynd frá síðustu ferð ekkert að færi það. Ég skal lofa því að ég mun ekki leifa henni hit the streets, ekki frá mér. Það var ekki.
18: Akkur er hann alltaf að senda því?
17: Þetta er ekki, ég elska
19: það. Það er ekki að leka þeirri mynd einhvern tímum, gott takk. Bara einhvern veginn í stúdíó þetta eða
18: eitthvað. Það er alltaf.
19: Þá er líka einst endi með okkur, þá er þetta ekki. Það var alltaf að leka sem með hún.
18: Ég bara þreytur, ef ég er þreytur og ég er í flugi og ég sofna sitjandi, ég vil það fá margir að við lendi því að slefa þeim, sko, þetta er ekki, þetta skemmir ekki daginn.
19: Þú fær ekki búnt hana, sant? Ef það er rigning, skoppar þá rigningin af hausnum á þér?
17: Já, því með skalla.
18: Ég hef aldrei hugsað þetta hann í maður.
17: Nei, ég hef ekki náttúrulega, ég sé það ekki sjálfur.
19: Þetta ég held að það sem gerist á stenda, hún bara dempist einhvern veginn niður í þessum svamp sem hárið á hana mér.
17: En þú veist þeirra, þeirra rignir á hausinu á mér, það skoppar ekki bara upp. Það er svo dektur og legur niður. Já, veist, þetta bara.
19: En í slow-mo myndi líklega að skoppa aðeins upp eða ekki.
17: Það þyrfti að vera grenjandi rigning.
18: Að dropi springi á enninu.
19: Já, og svo bara hoppar hann aðeins upp og svo leikur hann niður og þetta eftir jú, það.
18: Við getum þetta að prófa
19: að
18: hendi slow-mo bara.
17: Já, ég er bara ekki.
19: Þú er betur tekið slefpunktin, stendi, því að það er 1-0 fyrir blöð núna.
18: Já.
19: Rignirinn á bankaritíkinn þessa dagana.
17: Gæstlega spurning.
18: Þessi er ógæstlega.
17: Já.
18: Þessi
17: er bara óþægilegt.
18: Það er alltaf blöð, alltaf með nýjan stað, það gæti verið að.
17: Já, ég get alveg lofað því að rignir ekki þar inn. Þetta er erfið þess að ég tekið þátt í aðeins minni sko.
18: Þú veist, ég, það er, maður sér ekkit einhvern rosa kipp í innkominni. Ég er ekki bara að svipa.
17: Það er næsta spurning.
18: Það er bara ógislega spurning. Það er ekki þar
19: í. Er einn af draumunum um að stunda samlíf úti í rigningu?
17: Já, af því að Óttar heitinn bakari á Sauðárkróki, hann átti, þetta var á bucketlistanum hans, að stunda kynlíf í rigningu. En það eftir náttúrulega að gerast eins og ég sagði okkur í blökkastinni, þetta er að gerast ellendis.
18: Þú getur að taka bucketlistan hans.
17: Jú,
19: mér langar að lána atriði.
17: Já, mér langar að fara að lána.
19: Þetta ekki íslensk rigning.
18: Nei,
19: ykkur sjö gráðum og rok og rigningu.
18: Sjóðandi heit rigning.
17: Já, þetta þarf að vera 25-30 gráður rigning.
19: Úði kannski, svona sexy úði.
17: Já,
19: sjö kannski.
17: Já,
18: já, kannski frekar úði. Þetta er ekki grenjandi.
17: Það mætti samt alveg vera grenjandi rigning.
18: Já, já.
17: Bara ef það er 30 stig hiti.
18: Já, já, já.
17: Það var bara, ég myndi, þetta er bara sexy.
18: Já.
17: Ég til.
18: Og var þetta, hvað var spurningin, er þetta bökkillistar með?
19: Nei, bara er þetta draumunin. Blöð hefur sagt þetta, hann sagði þetta í blöðkastum.
18: Hann
19: vill stunda samlíf út í rigningu.
18: Þetta er ekki eitt af draumunum. En þannig,
19: ég
18: er ekki að stela punktið það. En ég skil blöðar, skilur
19: þetta. Ég hugsa oft blöð þegar ég er út í rigningu og þetta, þetta sem þér langar
18: að gera. Hann er að hætta þig.
19: En ég held að
18: hann er plís þegar þú varst í rigningu ekki að vera að hugsa út í mig og mitt samlíf.
19: Ég held að, þú veist, en hesturinn, var hann partur af þessu?
18: Hvað?
19: Þú værir
18: á hestinum?
19: Nei, þú værir á hestinum þá með...
18: Nei, frúna. Það var, og náttúrulega fyrir
19: svo tókum... Svo stoppað hesturinn?
18: Fyrir tókum upp innan bökkillista að vera á hestbaki með eitthvað fjall. Þetta var svo fjarri því eins og ég sá þetta fyrir mig. Að þetta gat ekki vera lengra frá því.
19: Nei, síkó.
18: Ég þurfti bara að læra á hest og vera bara einn á milljón einhvers þær í Colorado með fjall við hliðina mér. Ekki með ykkur einhvern veginn hangandi og kamerur og setja einhverja sígarett í hendun. Þetta var eiginlega bara óþægilegt.
19: Já, já, já.
18: Þetta er ég að vinna tvönum.
19: Já, þetta er rúlis upp. En nú er döðu að færi við stenda hendi 2-1.
18: Nú er það ekki. Er þetta eitthvað sem tekið skælagum kannski?
19: Hefur þeir liðið í vinnunni eins og það er rigni inn titlingum fyrir framaði?
18: Jesus almáttur. Var ekki komið pása á þessa?
19: Já, voru ekki
18: fyrir ára múinn.
19: Ég fann eins og
18: hérna
19: eins og stöðum að vera ég fann alveg eftir fjögur ára honum þá hugsa nú er það gott nú fyrir að hvíla hann
18: eftir
19: það styttist í hvíli baðvörðin
18: ég get sagt það
19: hann er ekki alveg búin
18: ég myndi nú fara bara mjög varlega þegar þú ferir sund hérna á Íslandi af því að baðvörðir eru nú bara ekkit glaði með þig sko.
19: Ha?
18: Ég held ekki
19: reist það? Það
18: er enginn sem hefur talað hér mikið baðverði
19: bara í skýjunum með mig síðast ég vissi
18: finnst þér að vera að tala eitthvað vel baðverði hérna?
19: Nei þeir eru
18: hann er ekki að tala ítla
19: þeir eru að benda á penis og segja að fólk er þrýfa sig það er þeir eru að gera
18: er enginn baðverður í því?
19: Nei ég veit ekki hvað ég er búin að fara oft í sund með strákunum mínum tveim aldrei hefur það gest ég fór aldrei í sund núna fer ég oft í sund af því að strákunum er elska fyrir sund ég hef aldrei lent í því að sé einhver baðverður að inni að segja öllum að þrýfa sig titlingi.
18: En hvað gera það þá?
19: Hvað gera þeir?
18: Þeir bara passa
19: fólk sig að drukna
18: þá er bara latir. Það er sem ég var að gera.
19: Myndur þið nennan fyrir sund og hafa eitthvað hangandi yfir og horfa á því
18: stöldu? Nei, þetta er alltaf þreytt atrið en þeir alltaf eru bara að segja fólk að þrýfa sig.
19: Kannski rennur ykkur í klefanum og slasast eða eitthvað, þeir eru til tags en ég held
18: að segja ekki benda
19: á þeir eru ekki öskrand á alla brjála er allan daginn, sko.
18: Það þrjár eftir, Steindir eða þó teknikli getur.
19: Hann er ekki komið stig.
18: Nei, en döða færi fyrir hann fær stig núna.
19: Já, já.
18: Það dauðið að færa eftir, nær aldrei stíð.
19: Varstu það peppaður þegar að skælagum leiði blöður að meira segja grenjandi rigning stoppar þið ekki að fara og ef þú fer sko, þannig að þú tekur hún að punkt ég, þú fórst í skælagum daginn það var úðið það ekki þar.
18: Það var mjög langt sem ég fór skælagum.
19: Já, ég líka
18: En leiða blöður þar
19: ég fór nú, ég finnir
18: það er enginn að blöður hún
19: að
18: það.
19: Veist, það er í lagi að vera blöðurinn.
18: Það er
19: í lagi allstæðar.
18: Það er í lagi allstæðar. Þú mátt fara hvert sem er byrðum á hann. Sko.
19: Nei, ég fæ ekki stið hana. Nei, ég hef ekki farið í regningu í sól bara. Ég held ég ekki að farið í skælagunni í skælagunni í 3-4 ár.
18: Með 0 punkt.
19: Já, það er
18: aðeins. Þú ert bara að jafna.
19: Já, vanda er bara spurning.
18: Já, ok. Hefurðu verið á flöskuborði og það regnir inn gælum á borðið? Nú getur þú henskinn stendu og fækki pól og þá er 2-1
19: og
18: allir sé myndina.
19: Ég getur þú henskinn ég get lofa því á þessu flöskuborði og talandi um þessu flöskuborði
18: Steindir að sækja stig sem fyrsta stig
19: já, það gerðum við þá 2-1 síðan spurning eftir
18: en þá eigið þið miklu fleiri flöskuborð undir beltin en ég sko miklu fleiri
19: okkur ég held ég aldrei verið að flöskuborða
18: af því að ég var alltaf major against þetta sko mannstu getur ég var alltaf nei föruminn það og fáum ég vildi alltaf rápa brömm og drekka skrúi og ég sko en máli er að hérna ég man ekki eftir því að það við ringt inn gellunum á flöskuborði sko
19: okay.
18: Ef ég var heilur
19: þá eru
18: það var
19: oftast
18: þetta var oftast bara eitthvað svona punkastemming
19: þú búir að vinna King of the Rain
18: blú. Já
19: en, hérna, en Steindi getur aðeins það getur farið á blað allar það var skemmtilegt
18: það var í gaman
19: hefur sendt á gellu á gramminu eða messenger þegar það er rigning úti þess að geggjuðu pick-up-línu hana ertu reglíf því ég vil vera undið þér í alla nótt.
18: Þessi
19: winner
18: ég er aldrei
19: hef, þetta var vond maður
18: ég ætla að vona enginn að við nota þessa pick-up-línu hún er eiginlega verra en hérna Made in Heaven hérna hvað þetta var aftur
19: ég heyrði einu daginn sem var hérna
18: nei eitthvað svona
19: what's this
18: fabric
19: já svo var líka eitthvað what's this fabric eitthvað þetta er bara ég veit ekki bómull eitthvað feels like husband material hvað er hérna
18: þetta er góður
19: þetta
18: alla stjörnundar í augum
19: neða það getur ekki reglífið það
18: Nei,
9: er það ekki ekki stig, ég vann þetta 2-0
20: Blue, King of the Rain.
9: Já, hvernig finnst þér að þetta lag komið strax eftir King of the Rain?
20: Nice touch.

0: lag sem að Egill Einarsson vildi meina á sínum tíma að væri besta lag allra tíma þá tók hann Beatlana Rolling Stones og alla með inn í það ég veit ekki hvort hann sé ennþá á því
1: ég bara eiginlega stendur við þetta
0: hann sagði
1: þetta 2011 þetta er eðlilega gott lag það ennþá traffic á því fólk elskar þetta það enginn sem veistu þetta sem fílar ekki þetta lag
0: þau sem hafa hlusta 15 ár vita eða meira þess að þeir sem hafa byrja að hlusta seinna við oft komið inn á þetta þetta var fyrsta lagi sem var spilað í FNÍFIM blöðum Og hérna, já, það bara styttist í að þessi að vera 15 á síðan drengi. Við þurfum eiginlega, ég var að hugsa það en daginn Þetta í byrjun nóf, við eigum ammali fjórða nóf að mér langar að vera með svona þátt að fá, reyna að fá brjánbreyka, fá föstudagslagið, fá Gunnþór
1: 100%
0: Hendi hitaklefa, vera með svona alvöru afmælis þátt í byrjun nóf
2: Ég var að kíkja á pitbullina, hvað kostaði þess að þetta bókan á
1: Þetta dýrt
2: Það stendur þetta private concert En ég veit ekki hvort að sé að bókan á líka að vera með eitthvað tónleika eitthvað Það stendur allavega hérna milljón dollarar til 1500
0: Á, oh, wow.
2: Hvað er milljón dollarar? Hvað er það?
0: 125 milljónir eða eitthvað?
2: Já, 125 emla að fá pitbull hérna
1: Hann er líka, hann á, sko Hann á severe amount of cash Og þannig að hann getur bara sett prís sem hann er Hann er ekki struggling eftir að það verið eitthvað svona monster hit einu sinni og með lóður hitt í dag, sko, hann bara
0: sko, hann, á,
1: hann er móldað.
0: Hann er bara kynnal hóðast, hann má nú að lögum, sko. Það er reglan í bandaríkjunum er að þú átt sjö hittara, þá þarf aldrei að vinna aftur á æfiðinni.
2: Er það reglan?
0: Já. Og hann á meira það. Hann er safe, en drengir, já, þetta var náttúrulega bara sturlu staðrind sem ég var að fara í með sjö hittara og ég er að spara að koma með nokkrar í viðbótt. Sturlaða staðrindir hafi ekki verið lengi FNÍFIM blöð og ég er með fínasta lista þetta handegur. Er þið tilbúinir?
2: Ertu með rosaskít í þessu?
0: Það er reitt rosaskítur og þið ásamt hlustundum reynið að spotta hann.
2: Auðvitað.
0: Fyrsta sturlaða staðrind dagsins og þegar ég fór að hugsa út í þetta að það fannst mér þetta meika svolítið sens. Þú verður fullorðin 32 ára. Já, þá er það búin að átt að vera búin að ná fullum þroska andlega og líkanlega
1: okay.
0: og svo fer að svona halla í hináttin eftir það
2: sko framheilin er hann er að klára þroskast mjög seint sko
0: já, 32 er rauglega með þetta
2: já, allavega 20 og eitthvað
1: með þetta sturlustarind
0: já, það er allavega eitthvað rannsóknir sem að segja það að þú verðir fullorðin 32 og gamal eða gummur
1: kannski eitthvað hlusta sem eru 32 og
0: heyra
1: þetta gaman
0: að þá voruð þið að verða fullorðin eða verðið fullorðin þess ári
2: já.
0: velkomin í hópin
2: er það góða fréttir fyrir viðkomandi
0: já,
2: að vera svona ok heru, þetta er bara þetta er síðasti síðasta ári
0: ég man líka sko
2: bara ungmenni
0: eða fólk hérna úti með eitthvað svona aldurskompleksa þá manni mér fannst pínu svona skellur að vera þrítugur svo eftir það þá er þér alveg fokk sama sko ég meina bara svo skiptir þetta engu
2: allt þetta kom aftur þegar fólk eru fimmtugt kannski
0: nei ég er bara núna ég er bara fíla að eldast
1: þessi félagar okkar sem eru fimmtugur allir bara léttilegur
2: og
1: kátir
2: já fólk tala meir sem að bara
0: Kömbol hann eru fimmtugur núna þegar þú ert að fara að hlaupa í bakarsleipinu
1: nema fara því kömshot þegar þú ert running
2: fólk tala jafnvel að lífi
0: just keep on running
1: ég kannski hringjum í þig frá partíunni hjá kömshot
0: við náum samt að vera með frá 9 til 5, 6
2: Já, það er samt alveg svakar þetta að fara að breyta krú
1: við þurfum að fara í pre-drink blöð við verðum hann að milli, við sko, við verðum með þetta svona 12-1, svo förum við á barinn
0: Við þurfum að fyrra með
2: Já, þið eru alveg til að leggja á okkur og koma í klukkutíma meðan ég er að reyna að hlaupa veist, í marga daga
0: Við verðum að fara
1: Við mönnum alltaf tjaldið
2: Takk hvernig það strókar
0: Nei, við verðum að fara 9-5
2: Takk
0: hvernig
1: að líta
2: við í klukkutíma mæti klukkutíma, sko, fólkmenns og heyra af því sko.
0: Sæður ekki þetta væri hérna í hvað er þetta aftur hérna í Heiðmörk ammalið verður sennilega
1: í Heiðmörk
0: nei á Heiðmörk, anskutin, ég er ruglað saman hvað heitir aftur hérna sem réttu að perlina þar
2: þetta er allt saman
1: öskilin.
2: En drengir, ef þið eru inn í tjaldinu með jágar og lætbjór og taka móti kallinum á klukkutíma fresti þið eru hvort þið byrjaðir og eru með músík þið eru bara í gýr sko.
0: Herri, þá er næsta, þetta var nú ekki á listan þínum sem að gerfigrindin sem ég ætla nú ekki að fara ekki að líti úr hérna fyrir framann, ég nefnir ekki að láta hann að drepa mig hérna eftir einhver
1: nokkur
0: á Já, að konur laðast mest að mönnum á bar sem að halda á viski frekar en bjórið öðrum drikkjum
1: Ég er þetta skil það
0: Sá drikku sem þykir mest í kvenfólki er viski
2: Ég skil það
0: Sturlu staðrind
1: Ekki
0: Engin á okkur drikku
1: viski Cold refreshing beer
0: Nei
2: Ég á ennþá eftir að lappin á bar í bandarækjunum og segja whisky and leave the bottle eiga þá línu inni
0: Hvernig heldur það endi? Þú hefur aldrei drukkið whisky á þú þarf að klára heila flösku
2: nei, í bandarækjunum Nei, það er ekkert að klára hana en bara panta hana segja bara, heyrðu, ég ætla að fá eitt whisky hey, and leave the bottle og vera svolítið down sko.
0: Ég man mér hans rosa töff fyrir ykkur svona 15 ára síðan þegar ég var í AC og sagði hérna Bud Light in a Shot of Jack.
2: Herðu, veitir hvað, hérna, drikk ég var að smakka í gær. Já, við matabói í gær. Og eins og Gunn, okkar besti, hann var að kynna mér nýjum drikk. Það er Guinness. Svo hendur einu staup á Jagerón. Og þú droppar staupinu.
0: Það hljómar ekki vel.
2: Og það er kallaði Dalbúinn. Og hérna drikkurinn.
1: Finnur þú fyrir allir Jagerónum í
2: hann? Þetta var bara geðið. Þetta hann var bara smá svona lakrís kemur.
1: Þannig að Guinness og Jager saman. Þú vonu einhvers að hlusta Björgir núna.
2: Dalbúinn.
1: Þetta
2: er nýr koktel.
0: Munið eftir að því að talandi um eitthvað komið drikk Þrándur Jens. Æskuvinnu Sveppa, besti vinnu.
2: Hætt að tala í viku, bara að testa.
0: Já, hann hætt að tala í viku og hann skrifaði með okkur svínasúpuna. Hann kom með drikk á miðvikudaginn, ég ammælan Sveppa. Munið eftir sketsinum Banana Ananas.
2: Já.
0: Hann þau eru að reyna að panta banana ananas. Það var að súkulaðast ekki.
2: Þetta var í sínsúpunni.
0: Hann kom með drikk sem var banana ananas drikkur. Og hann var ekki eins og það vondur. Hann kefti hann einhvers þar ellendis.
2: En leta hann gera hann eða var hann til ykkur?
0: Hann var til ellendis. Kom með hann. Ná, bara fín. Herðu, þá er að næsta. Meðal maður dæsir 12 sinnum á klukkutíma á hans að vita því. Svona. Er það ekki að dæsa?
1: Mækar en dæsi mikið.
2: Hvað sagði, 12 sérum á
0: 12 sérum á klukktíma, þú bara finnir ekki fyrir.
2: Ég gerir það ekki.
0: Jú, þú ertu örgulega svona 50 sérum á klukktíma.
2: Nei.
0: Þú ert alltaf að dæsa.
2: Ég dæsa mjög lítið. Dæsi. Jú.
0: Nei.
2: Er það ekki?
0: Algjör dæsar.
1: Alltaf dæsandi.
2: Já.
1: Ég mækar en dæsa miklu meira til dæmis en
0: ég held að segja ekki Íslandi sem dæsir meira eldur en mæk.
1: Nei, hann tekur glerun af sér, nuttar augun og svo dæsir hann.
0: 12 sérum og klukkutíma allavega meðal maður. Það eru 22 mánudagar eftir árinu.
1: 22
0: mánudagar. Já, þetta enda er komin ágúst.
2: Það líður hægt.
1: Mér veist bara að það er í janúar fyrir korteri og það er komið ágúst, svo er aftur komið í janúar, svo aftur komið ágúst, maður er dauður til korteri.
0: Það líður alltaf rátt.
2: Að við prófa að telja sumirinn sem ég inni.
0: Nei, ég veist það bara eitthvað svona hálf óþægileg tilfinning.
2: Já, en það er samt alveg ágætt að gera reglulega.
0: Nei.
2: Minna sig á að
0: telja niður í dauðan.
2: Nei, sko,
0: nei, takk.
2: Nei, minna sig, hugsaðu ekki, þú voru að hugsa oftar en dauðan.
0: Nei, bara alls ekki.
2: Ha.
0: Nei, það er að hugsa meir hann.
2: Nei, af því að það er ekki heilbrigt að vera að hugsa svona lítið hann. Þú voru að hugsa aðeins meira og hérna
1: aðeins meira.
0: Þú hugsar alltaf mikið.
2: Nú er ég ekki að íkja í eina mínútu. Ég er stundum bara heima bara. Ég er með gervigreind á heilanum sko. Já, og hérna það sem er að gerast sko, þetta er alltaf að gerast mjög hratt sko í heiminum. Og það sem er mun, það sem er aðal vesen í þessu er að hérna mannfólk þarf náttúrulega tilgang skilur. Og ég er stundum í alveg labbaðir hingjur dæmiðring.
0: Hægt að spá því. Herðu það næsta. Mojito er sá kóktel sem hefur mist mestar vinsældir síðustu 5 ár eftir að það farið hraðast upp af öllum kóktelum.
2: Ég skil það.
1: Já,
2: ég skil það.
1: Ég sjálf var mikið í Mojito einu sinni.
0: Ég veit að.
1: Nú er bara, bara April Spritz.
0: Þetta er líka að þú nennir ekki, það er svo mikið að eitthvað sandi og eitthvað í þessu lengi að gera þetta eitthvað.
2: Þú veist bara málið það, það er ekki gaman að drekkinu drikk. Þú veist með þetta, hérna, allar þess að jurtir
0: laufblöðin og
2: þetta,
0: svo þetta var ekki að fyrst.
2: Þú veist með litla klaka, ég vil fólk bara eitt stóra klaka. Já. Ég nenni ekki að fá fullt af svona eitthvað mulling.
0: Það er búið að bæta heimsmeti lengsti koss allra tíma, núna eru 58 klukkutímar og 35 mínútur.
2: Þetta er léttasta heimsmeti að bæta, þetta er lúðalegt.
1: 58 klukkutímar?
0: Já, og 35 mínútur.
1: Það er samt lengsti koss. Þú mátt ekki sofa.
0: Nei.
1: Það er erfitt að bæta, þú mátt ekki sofa í 58 klukkutíma.
0: Já, reynda. Yeah. Hvenær er það aftur sem að verður...
2: Ef þú ert á alvöru kistlu, þá getur þú bæta
0: þetta. Hvað heldur þú að
2: Já, sko,
1: gæti verið.
2: Gæti alveg verið. En ég er að segja sko, þú veist, þetta er mér finnst að heimsmet eigi að vera stór merkileg. Þú veist, það er gæði sem að át ykkur 10 reiðhjól sko. Þú veist, það er 10-20 reiðhjól. Hann át flugvél og eitthvað drast sko. Jú,
0: stindi.
2: Hann át þetta.
0: Átan 20 reiðhjól.
2: Það er gæði sem að át fullt af reiðhjólum.
0: Nei.
2: Og hann át með þess að þotur reiðhjól. Ey, kúkla þetta fyrir mig. Það er gæði sem að setja bara niður og hann át hjól, bara sætið og teinan og allt keðjuna
0: Át hjól?
2: Hann á, ekki bara eitt hjól, fleirtala, fullta.
0: Akkur hef ég aldrei heyrt
2: það. Þetta er bara margt í þessu. Þú veist, það er
0: margt í þessu.
2: Ég segi að
0: það er öllu.
1: Jó, já, hann reyndar
0: hva?
1: Þessi mestari sem heitir Mikael og Tito.
2: Já.
1: Hann át heilt reiðhjól.
0: Já, ekki
1: 1977 áttan hjól á 15 dögum og síðan áttan annað hjól 12 dögum setna.
2: Svo áttan líka eitthvað sko, hann átt eitthvað þvottu.
1: Hann átti líka innkaupakerru, sjónvarp, 6 ljósakrónur og 1650 flugvél sem hann átt á tveimur árum.
3: Flugvélinn? Ok, þetta er fucking heimsmet.
1: Hvað mistari er þetta?
3: Þetta er heimsmet. Ef þú sest niður 2 ár,
2: klassa sig heimsmet.
3: Ef þú sest niður 2 ár og getur flugvél, þá ertu bara ok, þú ert heimsmeistari. En ef þú ert eitthvað, heyrðu ástin mín, ég var hann að vaki 50 tíma og kyssast. Þetta er ekki heimsmet.
1: Hann borðaði yfir 9 tonn af málmi yfir ævina.
0: Er hann ennþá á lífi?
3: Það býtur ekki dán að gæja
1: sko.
0: En sko talandi um herra ástin mín og að kyssast í 58 tíma, hvernig ætlar að útskýra það líka bara herra ástin mín? Ég ætla að geta þessa flugvél sem er hérna fyrir utan bara svo vitir að.
3: Já, en
0: hvernig svona
1: nei, hörðu, hann, Shocker, hann lest 2007.
0: Hvað gamall?
1: Þetta spilaði inn í hann borðaði 9 tonna málmi.
3: Alveg pottit.
0: Nei,
3: hann
1: dópa hann átt flugvél.
0: Hvað var gamall?
1: Hann er 57 ára.
0: 57, já.
3: Þá var hann málmurinn.
0: Þá var það málum
3: staðfest. En málið það ok, þetta gerir en, þetta er samt undirstikar að gæði sem settist niður á tvölda reiðhjólum á breiðþóttu á tveimur árum og eitthvað og svo dó hann bara við þetta og hann er í bókinni
1: 1650
3: ok, hann er í bókinni hvernig heldur að gæði hann sem kisti frúna í 50 tíma heldur að hann sé stoltur að því þegar hann er í sömu bóku þessi gæði heldur að hann sé bara ok við erum að samanfóki leveli þessi ég og þessi gæði sko. Við erum báðir í bókinni
0: en heldur hann sé að
3: ekki séns
0: aldrei að lið jú, pottit maður myndi gera það sjálfur ef þú átt heimsmeti í kost þá segir hann þá hérðu hvað gerir þú ég er að vinna hérna sem endur sko en ég reyndar á heimsmeti í lengsta kost
3: ég lofa þessi gauður hann er með þessa stóru bók bara inn á sér allan daginn til að geta sýnt fólki
0: heimsmeistari. Nei, geðu nú samt það, eða þeim setu heimsmet.
3: Já, ég veit það samt ekki sko.
0: Þú tekur verri ákvarðanir í hita. Hiti hægir á heilaninu.
1: Já.
0: Þannig að þú eru í miklum hita þá.
1: Ég fann það álegi.
3: Það verður steiktur.
1: Var út í 40 gráðum að daginn, ég var heimskari.
0: Já.
1: Fann það.
3: Já, já. Ég held að það sélur rétt.
0: Nei, ekki.
1: Jú.
0: Og sála það þarf að síðasta yfir 30% bandarækjumanna búa í aðeins 4 fylkjum. Og ég ætlaði svona að tjekka, vitið hvað 4 fylkjum eru?
3: Hvað sagði, 30%?
0: Yfir 30% bandarækjumanna búa í bara þessum 4 fylkjum. Hvaða fylkjum eru þetta?
3: Já, ég veit að segja
1: California.
0: California, rétt.
1: Texas.
0: Rétt.
3: Og hérna, vandala, er þetta DC?
0: Nei.
3: Þetta er hérna
1: New York.
0: New York, rétt.
1: Er þetta eitt yfirbót?
3: Ekki Nevada, ég ætla að segja New Jersey
0: en er það ekki New York
3: og hérna, það vantar eitt viðbótt þá er þetta, ég ætla að segja Chicago.
0: Nei, hugir að fara þangað núna eftir þrjóta
1: Florida.
0: Rétt.
1: Þetta voru sögðu ekki Florida.
0: Sturla staðir drengir.
1: Sillir bitum á gólfur og þar.
0: Nú spyr ég hvað af þessu var kjafta. Þú voru fullanir 32 konur laðast að mönnu sem drekka viski meðalmaður dæsti 12 sinnum á klukkutíma. Án sem vitaði þær 22 mánudagar fyrir árunum og hýtu þess á kokteil sem er mesta vinsældi síðan 5 ár lengsti kost allra tíma 58 tímar og 35 mínútur og þú tekur verri ákvörðun.
1: Ég hita bara.
3: Ég veit hvað ég er. Hvað þú vel eigir?
1: Bildum var búin. Ég ætla að segja viski í
3: þessu hórkóli. Já, ég líka.
0: Nei, ég bjóði þetta til með mojito.
1: Ég fannst þessu hann sem búið detta niður.
0: Hann er öruglega búin að detta hans niður.
3: Ég sé aldrei neitt með mojito.
0: Nei, ekkert eitthvað á síðustu 5 árum meðan eitt. Þetta voru sturlaða staðrindir. Hér eftir smástund er brandarhótt pappans seniors. Þannig ekki bara langt og við erum svolítið. Ég er búin að taka eitt í drengir. Það er gömul og góð lög hérna. Þetta er alvöru lag. Á mínum mati, besta lag,

0: Rihanna og það er einhverja sögusagnir og það að hún sé á leiðin í stúdíó í fyrsta sinn í, hvað var þetta, 12-14 árið?
1: Það er stórt, það er stórt.
0: Nú, en þá er undir í okkur. En við ætlum hins vegar að fara núna í dagskalið sem heitir Brandar og Hot Pabman Steinda, Sýnjórnir slær og létta strengi, giska á pönslæni. Ætlaði
1: að giska á pönslæni?
0: Já, það er miklu skemmtilega.
1: Ok.
0: Ég man, þegar þú varst bara dælusaukjarnir nú, það var ekki alveg saman stemming.
1: Nei,
2: nei. Það er hérna,
1: sko, við reyndum að fá hann á svið Akureyri.
0: Já.
1: Og hann svona,
0: hann var ekki alveg til.
1: Hann var ekki alveg til.
0: Ég skil
1: hann. Hann er alltaf frekar nýbyrjaður, en hérna, leiðu allum að hendi live show. Við ætla blökast ég allar að vera með live show einn daginn.
0: Já.
1: Við erum alltaf á leiðin að gera.
0: Þá kemur hann.
1: Þá kemur hann og tekur bit.
0: Það er svolítið þannig.
1: Herru, hérna á ekki bara vinda mér í fyrsta brandar.
0: Já, já, já.
1: Þið eru á tánum og hlusta vel. Blöð, þú ert búin að naskur í þessu, eigi þú að hlusta líka.
2: Já, ég er gefin besta.
1: Og þá spilaði hann hérna.
3: Hér kemur ein speki. Nei. Æjæ.
1: Ha?
2: Nei, æ, æ.
1: Mamma með
2: honum að það.
1: Þetta voru mist.
2: Ákvæm sagði nei og æ, æ.
1: Þannig er eitthvað rugglast eru
2: áfram. Bara næsta.
1: Þetta er ekki gott. Áhá, klippið út.
3: Hér kemur ein staðrind. Júst eru sönnu þess að menn geta einbytt sér að tveimur hlutum í
0: tveimur hlutum í einu.
1: Æ, ég misti þetta.
2: Já, þetta er blöðrubrandari hjá okkur besta.
1: Byrja sterkur kalla. Mér líður aldrei vel þeirra. Þetta byrja gróft.
0: Færðu þetta frá honum? Færðu þetta frá gamla?
1: Hætti. Það er brandar nummer 2.
2: Þetta byrja gróft.
1: En hérna,
2: það var ekki gróft.
1: Hann byrja
0: stöndur. Fannst þetta gróft?
1: Nei.
0: En bara svo að fólk náðum brandarunum, brjóst er bara staðarind að kallt mig eitthvað einbytt sér að segja mig hlutum í einu.
1: Já, takk fyrir þetta blöð.
2: Staðfest.
1: Já, þá spilaði næsta. Mamma,
3: er ég komin að öpum? Ég veit það ekki, vinur.
0: Já, mamma er ég komin á öpum.
1: Mamma er ég komin á öpum, ég veit það ekki, vinur.
2: Þetta er eitthvað, hérna, mamma döfðið, mamma, þetta er eitthvað að teita, þetta er eitthvað skot á pappan, gamla þegi.
1: Ég veit það ekki, vinur.
2: Manni sinni, ég veit það ekki, pappið þinn er náttúrulega djú sabi, það var lélur.
1: Ég er ekkert með betra það. Já, það fer eftir hvort þú sett sonu pappa hans minnur,
2: eitthvað
1: Já, þessi á góður.
2: Aldrei hitt fjölskyldur, aldrei hitt hengt.
1: Þessi á góður. Höldum það fram, 13 sekundar brandar í það.
3: Dómari við eiginkonuna, þú ert ákærð fyrir að berja manni þín með flösku. Hvað hefur þú þér til málsbóta?
1: Já, hvað hefur þú þér til málsbóta að berja eiginmanni með flösku? Þetta er,
0: hann elskar flöskuna, ég veit ekki.
1: Já, geti hérna
2: elskar þessa flösku.
0: Já. Ég veit ekki, mér þetta er ekkert í hug.
1: Nei.
2: Þetta er eitthvað amazing twist hjá sínu.
0: Já, það kemur eitthvað alveg pensaði núna.
3: Þetta var nú bara léttvínsflaska, svaraði konan.
1: Já, léttvínsflaska.
0: Nettur.
1: Er hann að kolna, segi
2: ég. Nei,
1: alls. Þeir verður að heiðarlega.
2: Þetta er mjög góður.
1: Já,
0: ok.
2: Kolna.
1: Það er alveg húst. Það eru sex eftir.
2: Sjóðandi sex.
1: Já, næsti brandar er 19 sekundur, það er langur.
0: Það er stuð á kallinum það.
3: Óli og Stína voru að klæða sig eftir eitt snöggan í aftursætinu.
1: Hefðu?
3: Ég byrðs afsökunar sagði Óli, ef ég hefði vitað að þú er hrein með, hefði ég gefið mér í tíma.
1: Hefðu, hvað? Þetta er bara vont.
2: Hann er núna hýru í dag.
1: Ég ætla ekki.
0: Æ, hann er ekki núna hýru.
2: Já, þessu var góð.
1: Ég ætla ekki að snerta þennan brandara, bara, ég veit ekki hvað
2: pönslan er. Þetta vantar pönslan er.
1: Ef ekki bara spila hann og fara í næsta.
0: Já,
3: og ef ég hefði vita, sagði Stína, að þú hefði mér í tíma, þá hefði ég farið úr sokkabússon.
1: Já, ég er í honum þetta þátt. Þetta er ekki gott.
2: Það
1: var ekki þessu.
2: Ekki draga úr, banna heyr. Það fari ykkur softcore version næsta að kemur með brandar á tínu.
0: Aðeins að þingja
2: þetta. Það koma sér í gang.
1: 15 sekundar hérna.
2: Móndi ykkur gróari.
3: Kona á reiðhjólu hjólaði fram hjá mér. Ég kallaði, passaði þið belja. Kona brjálaðist og öskraði. Ertu að kalla mig belju?
1: Jesus.
2: Þetta er passaðu þig belja.
1: Þetta er ekki gott.
2: Er hann ekki að segja passaðu þig komma belja?
0: Já, hann segir ég var að tala við beljuna sem vorst að hjóla framhjá.
1: Já, við vonum
2: já.
1: Það
2: von, já,
3: hún hjólaði á beljuna. Ég var búin að vara þig við.
1: Já,
0: já,
2: það var alveg belja.
1: Já.
2: Það var belja.
1: Já, slaka á, slaka. shit, 20 sem það brandar um.
0: Það er að gerast
1: þetta. Okay.
0: Það er langir.
3: Presturinn var útskýra fyrir söfnuðinu munin á þekkingu og trú. Hér fyrir fram að mig sitja þú Oddur og Ólína með þrjú börn. Hún Ólína veit vel að hún á börnin. Það er þekking.
1: Það er þekking, já.
0: Mm. En trú?
1: En, já, en maðurinn er...
0: Trúur hann eigið
1: öll. Trúur hann eigið öll, já. Eða ekki?
0: Það er góður.
3: Oddur heldur hann eigið þau. Það er trú.
0: Já, já þannig að það er góður. Við erum lásum að það fórst ég.
1: Já,
0: Heru, það er ein ófælasta lína sem ég fengið á æðuminni.
1: Hvað?
0: Þegar Teddy var, þetta er sömsa, Teddy nýfætur og fer ég inn eitthvað inn í herbyggi og er eitthvað svona dutt í hann og svoandi. Svo kom ég út úr herbygginu og svona tekja vik með eitthvað og Rakel bara, hvernig var hann? Ég er bara fullkomin eins og pabbi sinn. Hvernig veistu, þú voru aldrei hitt pabba hans. Ógæsla óþæli lína og bara svona
1: Því helur hann bara eins og þinn eigin.
0: Já, ég, alltaf.
2: Hitt pabbas.
1: Myndi að skipta einhverju máli það væri bara herfið
0: þú þetta myndi að skipta máli það meinar
1: eða þú veistum að þú ert pappan skilur búin að hala upp
0: næ
1: næ höldum að fram þrýr eftir 11 sekundur takk fyrir
0: stuttur
3: hann er alveg svo ég sagði stoltur faðirinn á fæðingardeildinni það er alveg óþar og örvanta sagði
0: þú veist að tíma sinna
1: það er svo
0: erfitt
1: sko.
2: Ja, óþar örvanta því að hann mun náttúrulega
3: hann er alveg svo ég sagði stoltur faðirinn á fæðingardeildinni
0: ja, óþar örvanta hann mun þroskast
3: sagði hjúkan þau fríka oft með aldrinum
1: þessi á góður þessi á negla þessi á góður
2: fríka oft með aldrinum
1: tveir eftir 7 sekundur og 8 sekundur
0: ok
3: tölvan fór til talarnis hvað er að sagði talarnin
1: Tölvan held það, tölvan fór til tannlæknis hvað er aðsaði tannlæknin hvað var að tölvun
0: eitthvað tölvugrín
1: sko,
0: vírus eða eitthvað
1: eða ekki vírus að því að hvað er að sama og hérna geti verið spilum við það
3: er eitthvað að brú

0: Svo kæði ég þetta eftir smá
1: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Scene Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig Í hvaða landi enda vefslóðir á .mx? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu
2: Pepsi sumari mikla í fullum gangi Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
1: Áðan spurði ég í hvaða landi enda vefslóðir á .mx Svarið við því að sjálfsögðu Mexíkó Ekki missa af Quiz á Scene Plus í ágúst
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Einn bolli Í kyrrð og ró Kaffitár
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902
6: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7 Pink
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.

0: aðstæður.
1: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Stál herrafataverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stál í mörkina 1 eða pantaðu á stál.is.
3: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

0: Sumar það sveik mig þetta lag var tekið á Akureyri ja. Úlfarnir það þarf ekki að kenna þeim að skemmta liðið drengir
1: geggjaður
0: voru þeir sturlaðir
1: það eru geggjaðir
0: sko og líka fyndi með þetta lag að þetta fór rólega stað en komið núna í 600,000 spilanir og á ja alvöru uppleið
1: ja og ég alltaf að púsa liðið að tjekka á hérna
0: plötunni
1: svart skuggi platan hún geggjuð sko nýjasta platan þeirra
0: Alvöru en þetta búið að fljóta líðatningi klukkan bara já, já hann var það 8 mínútur í 6 við erum alveg í ammali Egil, þú þarf ekki að koma í ammali á köðs
2: Já, ég í smá brekku þarna
1: Alltaf fekk bóð, sko við fengum allir
2: bóð í gærkvöldi Það sem þið gærkvöldi, alltaf haldið bara ammali sitt á morgun
0: Maður löglega afsakaður þegar þetta
2: svona Ég veist þið, flókið, okkur sendar ekki bara fyrir ég að svo blöð fyrir 8 viku síðan
0: Já, þetta já, við stendið, við ætlum að láta sjá okkur
1: Já, já,
0: það svolítið þannig
1: Húki Búki var að detta einn í stúdíu, hann að fara að mæta líka
0: Hann að koma með okkur
2: Húki Búki
0: Ég veit ekki eins og hvað erum bara að gera, hann að fara út að borða
1: Já,
0: já, já, ekki neitt
1: Nei, köst
0: lítur að Hann vitið það sjálfu, hvað er alltaf að gera
1: Hann vill bara, ég held hann villi bara split designs og
0: Þetta er smá gýr, smá píla og
1: eitth The world is your oyster blue
0: Rísa, já ég til í það
1: Svo náttúrulega bara, svo náttúrulega Rísa Helgi
0: Já, Gay Pride, hún náttúrulega það byrjað En gangan á morgun, hvernig maður til þess að kíkja niður í bæ
1: Já, við erum að fara
0: fjörðan
1: Já, við förum alltaf Já, og, bara, og líka bara, sko, stelpunnar hafa ógislega gaman að sjá alla vagnana og þetta er stemming
0: Já, þetta er algjör stemming og við erum nú komið inn á það, ágúst, það er náttúrulega menninganótt framöndan líka og fleira Enski boltinn byrjar aftur í ágúst, þannig að, já, fólk þarf ekki að örvænta þó að verslunum helgis í búið því það nóg framöndan eigið, þú út hvað, þetta var að byrja því bústa
2: Já
0: Já, þá að kósi þar, öðvundaði pínu
2: Við Já, því Game of Texas kannski í leiðinni og
0: Já, heyrðu
2: Það var Luxury Kevin
0: Heyrðu Jóa Berg
1: Veitir hvað er skemmtlast að gera það maður fyrir bústa? Ja. Hvernig bústa þú, ertu að leigja bústa?
2: Ekki, ekki bústa svo blöður
1: í
2: sko
1: Nei, kemstu í bústa hvernig sem er það? Ertu að leigja alltaf bara?
2: Nei, við aðgjöldja sko þremur bústuðum bara saman location sko
0: Ég Já. Myndi vilja eiga bústa nema, veist, fólk sem á bústa þú þarft að kunna ditta og veist, þú þarft að geta
2: Já, við kunum ekki neitt sko
1: Ég myndi aldrei en að eiga bústa þú veist, ég vil bara fara í bústa til að chilla ekki til að vera Það að fara, af því að yfirleitt eru DFD spilar ennþá í þeim sko, oft og gömur spil og svona
2: Það var ekki bústaðan sem blöð var ekki DFD spilar þar sko
1: Nei,
2: blöð Og arinn og
1: Já, já, ég bara fæ mína bústaði gegnum eblingu Ég er ætla bara nýtt
0: þetta Og hægt að tala með þess að þetta verið bústaður minn Ég var ekki þessum bústað, ég átti ammali og Jói Berg
1: græja þetta Það er svo gaman að fara í gegnum DFD myndina sko Það varst að finna einhverja myndir
2: Bústaðir með DFD spilar
0: Finnst þið gaman að fara upp í bústa til þess að skoða gamla DFD
1: Já, sér
2: Hefur það sagt við eblingu bara milli fara 300 M á það og þeir að það með DFD spilar í bústaðum
1: Ég búin að borgi eblingu frá fermingu sko.
0: Og
1: ég,
0: hvað ertu búin að nýta það oft?
1: Ekki oft
2: Einn bústað þegar
1: fari
2: Fóstið DFD spilar
1: Einu sem tvisvar í bústað
2: Það er svo gaman að skoða DFD myndunar og setja þær í og
1: Það er gerð Það er úkislega gaman Það ertu bara með stabla á þeim Það er bara þessi Og þá er þetta svo gaman
0: Já,
1: þessi Þá er fjölskylda bara að setja sniður Og er bara fyrir að horfa myndina
0: Já, þegar þú segir þetta svona
1: Í óþægilegum leðustól sem allir mér heitt í
0: Náður að selja mér
1: þetta þarna
0: Jú, maður næri alveg að spila golf í sér Ég er búin að fara fjóra hringi sumar
1: Það er FM Open er bara
2: að handa á hóðni Það er komið ágúst sko.
0: Ágúst, það komið sjöndi
2: Ég er að slá ekki neitt
1: Mánuðina og veðri sko.
0: Þetta er svona ár eftir ár, ég ætla að spila ógæslega mikið golf
2: Þetta er alveg skellur Ég er fá gott, góðan ágúst, góðan seft Við erum kilvingar hérna félagarnir FM-móti, Húki menn og mætir FM-móti
1: Það bara mætir og hellir í
2: það Það er kös með þér
0: Hann verður á Flórida
2: Það er út að Flórida
0: Hann verður þar að spila En við ætlum að segja þetta gott hér í dag FM-9 blöð Þakkum kjallað fyrir lustuna Minnum að sjálfsögð á blöggasti sem að kemur á þriðju Dæin styttist í Marathon Bingo sem verður núna í haust Það verður ekki haust bingo blöggasins heldur Marathon Bingo Ætlum að reyna til lukku með Gay Pride kikið niður í bæ á morgun
1: Sjáast í bænum á morgun
0: Þetta fallið heyristu á föstudaginn eftir viku Þetta enda þetta á lagi sem að líka tekið Akureyri Þetta er, já, Birnir og lagi heitir LXS

0: Kristall, það sést. Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í Krónunni. Upplifðu gæðin.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Bílsson verkstæðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
1: Sykurlaust 7up drink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7up drink
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
3: Sólmyrkvagleraugu. Optical Studio.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
6: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup, húsasmiðin og blómavall.
1: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Sumar útsölunni líkur helgina. Komdu og gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
3: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
4: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: sumir vel eftir nafni aðrir eftir útliti við mælum með að velja eftir smekk Ice nikotínlausir púðar
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
2: Sýndu hornin Lenovo Sólmyrkvagleru Optical Studio
3: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17 Við tökum vel á móti þér
5: Risa parkett útsala Allt parkett flísar á innihörðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan

0: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinni 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinni 1.
4: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske krog.

0: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Ísland

0: einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vítt flísaverslun er umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vítt.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Annars er þetta líka bara spurningum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene+.

0: klúbin til þín.
1: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Nú klukkan 8, alla virka daga og aðeins seinna helgar Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó
5: Hemill þjónar þér
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: Eldvarnarhurðir. Idex.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa.

0: tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
5: Frí heimsending á öllum veiðivörum ef pantað er yfir 10.000 krónur. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Við erum komnir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokunum sínum.
8: Komiði sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.

0: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.

0: snýrt á heimilisverur á boost.com.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Örugur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
5: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: er planið í sumar. Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sólmyrkvagleru, Optical Studio.
4: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
5: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Get a body, never stop. FM Party.

0: Focaccia brauð. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró. Örugt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd er vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af quiz á Sýn Plus í ágúst.
2: Við viljum náttúrulega bara sleppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukkutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki, skeifunni 17.
9: Stál herrafatnaverslun hefur nú flutt sig yfir í mörkina 1. Frábært úrval af herrafatnaði í stærðum XL til 8XL. Komdu í verslun Stál í mörkina 1 eða pantaðu á stál.is.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Sparró, alltaf ferskt, allan sólarhringin. Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, vegar við 182, Smáralind, epli.is.
2: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.